0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران.
1: салому дуруди самимӣ шунавандагони арҷманд имрӯз барномаи ёди соҳибдилонро ба ёди ҳунарманди шинохта сарояндаи маҳбуб ва бонуи ҳунари тоҷик шодравон файзи гулюсуфӣ бахшида саҳифаҳои зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии ӯро варақ мезанем

0: хотираҳои гарму самимӣ дар бораи шодравон Файзикул Юсуфӣ танҳо ба аҳли санъат маҳдуд намешавад. Аз ҷумла фарҳангшинос ва гавҳаршинос Ҷонибек Асрориё низ бо эҳтирому муҳаббати хоса аз дӯст ва ҳамсафари фарҳангии худ ёд намуд.
1: Файзикул Юсуфов аз ҳунармандони хуби мо буд. Шиносои мо бо ин кас солҳои 2002 ё 2003 буд дар гала консерт бахшида ба солгарди Садои Душанбе ба вуқӯъ пайваст. Он шабу рӯз Садои Душанбе ҳам шӯҳрат дошт ва ҳунармандони ҷавоне, ки имрӯз хеле шӯҳратёр шуданд, пушти ҳам меомаданд ва шумораашон барои ширкат дар консерт хеле зиёд шуда буд. Мо факат ду доштем имконият, ки дар доираи 25 ва аз ҳад зиёд дар доираи 30 нафарро интихоб кунем. ولی کارهای زیاد هم بودن ما خود را ترتیب دادیم و یک مدتی بود که با اجازه یک بانوی زیبای وارد شد به حجره کاری من و خودشون را معرفی کرد که او فیزیکال یوسف آقا هست. من پرسیدم که چی مشکلات دارد، گفت که من همه نتوانستم نشد یا که بهانه های زیاد آوردن همه نامی من در خطی همه هنرمندان نیست. اما کدام سرود را پیشنهاد میکنند و یک سرود خلقیران را پیشنهاد کردند و وقت فلشکه این سر نبود به وسیله کسیت ها ما یا مینی دیسک میگفتند و وقت گوش کردیم که به من خوش آمد گفتم که برای خش ما وارد شده و هم تو وارد کردیم و خیست برای رفتن و در نزد در ایستاد گفتم که باز چکون کار دیگر داری گفت که من چه خدمت کنم گفتم که چی مگون تمه از شما ندارم سری وقت در کنسیت شروع کنیم تو بسیار متحیر شدم وقت هم حال هم هست این کارهایی که اگر خدمت می فرماین و بطر چیزهای فساد هستن با همین آشنایی ما شروع شد در کنسیت خیلی خوش برآمد کرد که از هنرمندان خیلی مشهور در اون دوره پیدا شده بودن سهراب و اینها دو سهراب بود یکی جمعنمر شد دیگرش هست سرودهای خلقی را با لحن تازه و کارکردهای خود پیشنهاد میکرد و خیلی زیبا همه مثل زنان تاجیک میخوان که به یکون خیلی وضعی ها میخوانن که یک خاصیت های غیر تاجیکی در آنها نمایان است در فیزیکال اینها نبود روبای ها را خوب انتخاب میکردن یک هنرمندی با شعور بود با تفکر بود دیگر از همین معلوم میشد که وی فهمیشد متن دارد میدونه در کجا فهمیش خیلی خوبی موسیقی دارد این البته برای هنرمند مهم بود در باره زندگیش من نمیپرسیدم در باره زندگیش هم اطلاعات نداشتم هرچند گپایی کم میشد امکانات شنیدنم نبود باره در یک از صحبت ها با استاد عبیلا رجا بودیم که فیض گل از کجای پیدا شد استاد عبیلا گفتن که آدم رو باید خودش رو بشناسی نه از روی گپی مردم ولی باره بسیار استادگری کرد و من با او هم صحبت شدم و دیدم که خیلی تفکری بلند دارد سرودش هم سرودهای نغز است با همین ما با همدیگر رشته دوستی ما قرار کردیم یک نصیحتی بود که نصیحت مثلی آن بود که هر نفر رو باید خودت بشناسی نه از روی گپی مردم دیگری از هنرهای و افضلیت فیزیکی یوسپوا در پوشیدن لباس ها بود لباس های تاجیکی در همه جا در کوچه و در صحنه و در صحبت هایی که برد یا دعوت می شد با همه لباس های تاجیکی زیبایش می آمد بسیار با چهره اش موافق لباس می پوشید زیبی صحنه بودن از خلط های دیگری که خیلی برجسته می نماید این مناسبت با آدمگریشان بودن سرخ فروتن خاکسار آدمگری خیلی بلند داشتن از جمله بودن که وعده می کردن دگر با وعده شان می استادن از این زمره هنرمندان حتی مرد ها نیز این خیلی خصلت ندارن که در وعده شان باشن با صد بهانه بهتر جای ها رو می پذیرن ولی در مدت آشنایی بیشتر از 20 چند ساله ما هیچ وقت من ندیدم که فیزیکال اگر وعده کرده باشدم نباید اون سال شب و روز فرزندان ما خردسال بودن و امکانیتی برای معرکه ها نبود ولی باری هم شد که یکی از استادان دانشگاه آموزگاری مرد خیلی فاضل است عبدالباقی نوروف دخترش رو به شوهر میداد و از من سال خواهش کرد که یک هنرمند زن رو دعوت کنم که تا نیم ساعت تا یک ساعت برای دختران سرود بخونم در طرف خانه من با زیگو زنگ زدم و خواهش کردم که این کار را انجام بده او در وقتش چون من آمدم در وقتش در همون جا بود برای مردم سرود خواند بزن بسیار عالی کرد بزمهایش بسیار بزم شادی فیزیگل بسیار عالی بود و می توانست که مردم را به شور بیارد روانشان شاد بود
0: ریشته های دوستی آنها تی سال های زیاد با مهر و صمیمیت احترام متقابله و ارزگذاری به ارزش‌های فرهنگی و معنوی استوار گردیده بودند. با گفته جانیبک اسراریان، فیضی‌گو یوسفی شخصیتی بود که نه تنها با هنری والای سرایندگی، بلکه با فرهنگ بلند، خاکساری و انسان دوستی خود در دلها راه یافته بود. آنها را محبت به فرهنگ ملی، سخن اصیل و هنری والا به هم نزدیک کرده بود. در صحبت ها و نشست های دوستانه از ارزش های معنوی، از هنر و فرهنگ و از اصالت ملی تاجیک سخن می گفتند و هر کدام در راه خدمت به این گنجینه بی‌بها سهم خود را می گذاشتند. امروز جانیبک اسراریان با حسرت از دوست و همنشین فرهنگی خود یاد میکند و میگوید که با رفتن فیضی‌گو یوسفی اهل هنر و فرهنگ یکی از چهره های صمیمی و دلاگاه را از دست دادند. اما نام نیک او، ترانه های دلنشینش و خصلت های حمیده‌اش همان در خاطر دوستان و هوادارانش زنده خواهد ماند. زیرا انسان های اصیل اگرچه از میان ما میروند، با محبت، هنر و خاطره نیکشان در قلب ها جاودانه میمانند.

بله، سالهای آخری عمرش بیماری او را از صحنه دورتر ساخت، ولی محبت مردم و هنری او هرگز کم نگردید. سال 2021 فیضی‌گو یوسفی از عالم درگذشت و جامعه فرهنگی تاجیکستان یکی از چهره‌های دوست داشتنی خود را از دست داد. اما عمر هنر از عمر انسان درازتر است. امروز هر باری که ترانه‌های او صدا می‌دهند، گویا خود او با همون تبسم گرم و صدای دلنشینش نزد مخلصان حضور دارد. روح این بانوی هنر شاد و منزل آخرتش پر نور باد. شما برنامه یادی صاحب دلان را از مرج رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. با شما بودیم مسئول برنامه لالای گل محمد و کارگردان عبدومنان رحیموف. تو برنامه دیگر سلامت.

0: шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: جانم فدای مردمی صلح آفرین تو، قربان آسمان تو و همزمین تو، نامت چو مهر جاویده اندر دلی من است، نازم به نوبهار تو و یاسمین تو. ای شهر آرزوی من، ای مظهر امید، من طایری هوای خوش و انبرین تو، وصف تو را سروده روم تا به کبریا، ای میهن مقدسم عرش برین تو. مهری نسا شراره از آستان سوخت، رخشد میان دیده و انگشترین تو. جانم فدای مردمی صلح آفرین تو، قربان آسمان تو و هم زمین تو. میرسد فارم به گوشم اللهای مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم، روزه رزبان جانم در نگاه گرم اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم، زیر شهبال محبت های او گشتم کلان، گیرم و در دیده مالم خاک پای مادرم، بس کشد باری گرانی زحمتم را صبح و شام، کیست تا گوید چی کردم من برای مادرم، پرتوی رویش چراغی روشنی چشم و دلم، جان بخشا و مسیح آدم صدای مادرم، پند و اندرزی که دارم از بهار زندگی، نکهت از گلستان حدی های مادرم، چون شوم غرق خیال و روم در خود فرو، می برد سوی تمنا خوش ندای مادرم، این سراغاز خوشی های سعادت آفرین، ابتدا از چشمه صدق و صفای مادرم، با کدامین گنج عالم رنج او برمی کشم، با کدامین گنج عالم رنج او بر می کشم، بهتر از هر گنج دنیا بی بهای مادرم، بهتر از هر گنج دنیا مدعای مادرم.

عمر با رنج تو و گنج پریشانم گذشت، زندگی با قصه چشمان گریانم گذشت، با دلی تنهای تنهایم مرا تنها گذار که امیدی نا امید از کوی ارمانم گذشت. دردی حزنم را نمی داند کسی غیر خدا، چون که بی فریاد از این قلب حیرانم گذشت. من چی گویم از شب و روز و مه و سال فراق، با نوای آه محزون از دل و جانم گذشت. بر هوسهای دل آزرده من گریه کن، چون با پاس یاد تو عمر به زندانم گذشت. کعبه دیدار را تا از نگاهم برده، هدهد ایمانم از صدق سلیمانم گذشت. اندلیب باغ هجران از دل مهری نسا، عاقبت با صبر و تمکین فراوانم گذشت.

جان مادر جانم نثار مادر گم میزند دلم گم اندر خمار مادر آواز فارمش را چشمی گنهرمش را من یاد میکنم یاد دور از کنار مادر در چار سوی راهم رویا و خواب و آهم آینه نگاهم در انتظار مادر رنج زحمتی من بر دوش میکشیدی بر دوش من گران است سنگی مزار مادر در روی جانمازم هنگامه های رازم جویم ولی نیابم چشمی خمار مادر محراب قامت او در چشم من نشسته این تو تیای دیده از ره گذار مادر هر گنج را به عالم قیمت بود ولیکن تو بی بهای مادر همتا نداری مادر ای وای جان مادر جانم نثار مادر گم می زند دلم گم دور از کنار مادر ماری با تو بودن بر دل دیوانه باز آمد خیالم رفت و از کوی تو نو می دانه باز آمد تو آهنگ سفر از من نوفتی صد دریغ ای دوست مگر بر چشم غم پالا رحم دور و دراز آمد قلم در دست من از هیبت هجر تو می لرزد به گوشم ناله های زار زار نی نواز آمد نی بشکسته را میمانم از هجر و پریشانی نوای حسرتم از جبر تنهایی بساز آمد شرابی که نمی سازم بگفتم جان من از بس دریغا از کنار تو نیازم با گداز آمد دعا را چون کبوتر رو به گردون خدا دیدم دعا را چون کبوتر رو به گردون خدا دیدم دو صد افرشته سوز نهانم بر نماز آمد تو بی غیرت چرا اسرار عشق آموختی بر من تو بی غیرت چرا اسرار عشق آموختی بر من دل مهر نسا از غیرت ارمان براز آمد

Mint. Радиои садои Душанбе дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 101.5 FM.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
3: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

نهانی وطنی من. این وطن را خود به چشم دل نگر، مهری او در دیر بود گنج و گوهر. لحظه وصفش نشد صرفی نظر، قلب من سرشار از او شام و سحر. ای وطن مدحت کنم صدها اثر، عالم از هستی تو یابد خبر. من که دارم یک جهان شور و شرر، این وطن را می کنم حفظ از خطر. هستم اندر سنگر این بحر و بر، خصم ملت دارد از عزمم حذر. این وطن را دوست دارم هر قدر، دور و مرجان تا بد عالم در نظر. کوههای سربلندت زرکمر، قله‌هایت ارج خلق بازفر. ای نهانی هر کجا داری سفر، نیست فکرت جز وطن چیزی دیگر.

پرسند که من کیستم. من حامی قانون ها، گویند مرامت چیست؟ آسودگی دل ها. پیشواست کفیل ما، آرامی کند اهدا. باشد ستونی دولت، باشد ستونی فردا. هستیم همه تابه بر سرور و بر پیشوا. فرمان بریم امری سرفرماندهی والا. شرط است به ما خدمت در آتش و در گرما. با خلق یکی باشیم در گرمی و در سرما. قانون به همه یک هست، پس پای منه ناجا. میهن به نظام آریم، وادار کند ما را. هر جا که شود جرم پیداست و ناپیدا، درگیر شود قاتل تا عدل شود برپا. افراط و خرافات است تهدید به امن ما. ثابت شود معیار، محبس بکنیم آنها. اقدام و نظام ما، هستیم همه یک تا. هر وقت شود دستور، اجرا بکنیم آن را. حفظ است مرام ما، منفیت انسان ها. آزادی، حقوق شخص، آسودگی دنیا. حکم و عمل قانون، کرده میلیسه بالا. در هر سند جراگیش دارد چی فزون رها. هستن نهانی یا با کسبیت و دانا. هوشیار و بسا چالاک، اندر صفشان صدها.

تاجیکستان دل من نبض دل و جان منی تاجیکستان گل من هستی و ایمان منی فخرم از کوه دمن ثروت ناتکرار هر قدم منظره و باغ و گلستان منی سنگ و ریگت خس و خارت گل و گلزار من است میری تو در دلم افزان و تو وجدان منی دور افتم ز تو من هیچ گهی دل نکنم خانمان و تن و جان و سر و سامان منی هیچ گنج به جهان با تو برابر نشود میهن من شرف و عفت و عرفان منی سربلندی است مرا فخر ز هر قله تو زنم از بام جهان بام بدخشان منی بگذرم از شفت دشت و دمنهای فراغ شکر این فیض خدا دادت و خطلان منی اهلی سغد است به کار و به عمل فخر وطن کارزارت چی به فیض است زرفشان منی سیب خوشتم وطن خورده برون از وطنم لفظ خوش دیدم و گفتم توزی رشتان منی دیده تاجک سنمی را چکن و اطلس پوش یا عروس یا کپری هم اینو هم آن منی صحبت گرم جناب است فزون با مردم تاجکستان منی گفتمش ارمان منی گشته از شعر و غزل قلب نهانی سرشار ای وطن جان منی جان منی جان منی

0: васфи ватан.
1: Васфи ватан.
0: دوست می‌دارم تو را من، جان فدایت ای وطن. هستیم بالیده عمری در فضایت ای وطن. این جهان را گشتم و شش برج آن را تی زدم. نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن. آبهای با صفا درمان بیماران بود. قلب خود بخشیدم من از برایت ای وطن. قله‌هایت سربلندی کرده بحر من عطا، فضل سرسبزی دهد این دشت‌هایت ای وطن. سیری و خرسندی خلق است زابادی ملک. دیده دنیا سیری شاه و گدایت ای وطن. تاجیکستانم بود یک جنت روی زمین. دور رفتم بشنوم هر یک صدایت ای وطن. چون وطن از خانه و گهواره گر سر می شود، سهو نبود باطن من ابتدایت ای وطن. وصف تو پرن نشود با نصر اگر با صد اثر، گوی ما با شیر پره محتوایت ای وطن. جان هر یک هموطن پیوند شد در جان من. معنیت جویم زی حرف و مبتدایت ای وطن. من نهانی نیستم گرچه نهانیم بشیر. به محابا گویمت جان مبتلایت ای وطن. به محابا گویمت جان مبتلایت ای وطن.

0: سخن از استقلال، سخن از بیداری است. سخن از استقلال، سخن از آزادی است. سخن از استقلال نه شعار است، شعار خالی. سخن از استقلال، سخن از وجدان است. سخن از استقلال، سخن از ساختن است. سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه ترنمگری استقلالی وطن است.
1: هم نبزی پایتخت است موجی ما. با ما هم صدا باش. 102

جهتی صحبت کردن پیرامون این موضوع با برنامه امروزه تحلیلی دورنما فیروز سینوزیمزاده سردار شعبه بین المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی دستگاه وکالت‌دار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان را دعوت نموده.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزاب روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقان، شکوفان در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.
4: تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهمی بزرگ در مستحکم نمودن پایه‌های صلح و یکدلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سزاوار شد.

0: زندگی چیست؟ خونی دل خوردن،
1: زیر دیوار آرزو مردن.
0: زندگی سراغازی هستی، باده غم و نشاط.
1: کشتی آرزویم را از گرداب غم و انتظاری به ساحل مراد برسان ای زندگی.
0: ای سمندی آرزوهایم، بال و پر بکشا، به دوری های دور، به سوی کهکشان، تا اوج سوریو برس.
1: پرده شب را بیدر، هم نشین نور باش، نوری که به عالم هستی می بخشد. با آهنگ زندگی هم جور باش، زندگی که تلخ است و شیرین.
0: شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش،
1: شکر گویم قسمتم را با هران چی هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش.
0: در موج صدا برنامه خانواده،
1: خانواده با راز و نیاز زندگی.

زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، و از همین خاک جهان دیگر ساختن است. السلام علیکم شنوندگان زدمند، هواداران برنامه خانواده. از ملاقات ما و شما هفته سپری گشت و باز در این وقت ساعت با هم هستیم. در آغاز برنامه به همه شما تنیسیت خانه آباد و پیش از آن استواری خانواده و عشق و محبت در قلبهایتان تمنا داریم. دوستان عزیز، این ساعت خدمت شما هستیم. کارگردان جمعه خان مراد، محرر من سیف‌الله بازار.

از نوم شنونده ها زیاد به ما پیامک آمد، از زنگ زدن با ما صحبت داشتن، همچنین نامه فرستادن که یکی از بخش های خیلی دوست داشته ما این بخش قصه خانواده است یا جای دیگر پند خانواده. ما از برنامه شما خوصن از بخش قصه خانواده بسیار قصه ها میشنویم و در زندگی هر نفری که اگر به کار برد از اون پندان در سوی که شما میگوید خوشبخت خواهد شد. ما نیز در نوبت خود به شما ایسار سپاس میکنیم شنونده های عزیز و این نوبت میخواهیم که در بخش قصه خانواده وابسته به یک قصه که از روزگار یک نفر مادر خیلی کوتاه است این قصه نقل میکنند و شما گفته باشیم، زیرا که یک نفر زن مادر در این قصه چون ما نیز دریافتیم با پیش از همه باوریش، گرچنده که بیماری سخت است، هیچ خود را بیمار نمی داند و کوشش می کند که همچون شخصانی سالم روزگار داشته باشد، فرزندان را تربیه بدهد چون فرزندانی خور دارد. بهترشون اندوی عزیز بید توجه کنید به این قصه.

خاله رابیه وقتی که با 19 در آمد پدر و مادرش از او خواهش کردند که دیگر جواب های خواستگارها را نگوید. آخر به خونهشان هر روز قریب خواستگار می آمد. رابیه فقط به پدر و مادرش یک سخن را بیان می داشت. پدر جان، مادر جان، آخر شما تنی سالم ندارید. برادرم در مهاجرت منتی 5 سال است که بیدرک. من باشم در خونه شما را نگاه بینی میکنم. کسی نیست که به کمک شما برسد. مانی دقلن اکم پیدا شود بیاید، بعد من خانه دار شوم. لیکن پدر و مادر به حالش نگذاشتند. آخر هر روز در خونهشان را خواستگارا میگفتند و میخواستند که این دخترکی با تربیه، خوشقد و قامت، موی دراز و هنرمند را کلین کنند. رابیه دیگر پدر و مادرش را نگفته نتوانست. وقتی که یک مرد و زنی به خواستگاریش آمدند که از دهه همسایه بودند، پدر و مادر رابیه آنها را خوب میشناخت و راضی بودند که دخترشان را به آن خانه همچون کلین بفرستند. قصه کوتاه، رابیه ازدواج کرد، توی شد با یک جوان خیلی خوش اخلاق، با تربیه، معلومات عالی‌دار و هنرمند، کارگر، نانیاب که با قدر پدر و مادر پیش از همه می رسید و آنها را سخت احترام می کرد. اون از یگانه پسر بود. اکنون هر دو خیلی خوشحالانه زندگی میکردن و شوهر رابیه هر روز که رابیه را تاکید میکرد از حال و احوال مادرت خبر گیر، دهتان آنقدر دور نیست، آخر آنها دیگر کی دارند، دلشان یاب، اگر راضی باشند گیر همراهت بیار، من مثل پدر و مادر خودم نگاه میکنم. ولی پدر و مادر رابیه راضی نشدند. آخرین این حولی و باغ و این گاو و مال به کی مانیم و رویم گفتند. خیلی جوان خوب و با تربیه با شوهری را بیان تیز تیز خبرگیری می آمدن. اکنون بعدی 3 سال شیرینی حیات چون صاحبی یک پسر و یک دختر شدند. شوهری را بیان ناگهانی از عالم چشم پوشید. رابیه اکنون در میان چاره های زندگی حیران و سرگردان ماند. اینجا پدر و مادری به همیشه در زبان بود: من صحت می شوم، من باید به همه گونه بیماری ها مبارزه برم. او خود را بیمار نه سالم می دانست. یک سال گذشت. دختران گفته بودند که بعد یک سال او دیگر زندگی کردن نمی تواند. ولی رابیه که با بیماریش مبارزه سخت می برد خود را سالم می دانست، آهسته آهسته به پا خیست. تبابت می کرد. ولی یکانه چیزی که او را به بهبودی آورد امیدوار بودن از زندگی و یک روز دردم شفا میابد گفتنهایش. اکنون باز به تشخیص رفت. معین شد که بیماری در وجودش نیست، او صحت شده است. یعنی که بیماریش که نو اوج گرفته بود و خود
به خود امید داشت و مبارزه برد، نگذاشت که این بیماری او را از پای افتاند، نگذاشت که اوج بگیرد این بیماری. اکنون از آن می بالد که او تنی سالم زندگی دارد و حتی طبیبانیز با او گفتند که آغازی بیماریت بود، حالا در زینه های پایان قرار داشتی از این بیماری، اکنون خود که مبارزه بردی، احتیاط کردی، خوب شدی، به درجه بلند و به آن زینه های بلند نرسیدی، شکر که بیماری رو از خود دور کردی. و برادرش نیز پیدا شد، برادرش نیز آمد و به دیداری هم دیگر رسیدن، ولی دعای خسرو خوشتامنش همیشه او را به سوی خوشبختی ها برد، زیرا دعای آنها را نیز گرفت، نگذاشت که آنها تنهایی را حس کنند. امروز خوشبختانه زندگی دارد. پس از این قصه برمی آید دوستان عزیز که در همه گونه حالت، در همه گونه وضعیت، یکانه چیزی را ما باید از دست ندیم که این امید است و باوری به فردا.

برنامه خانواده رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه ادامه میدیم شنوندگان عزیز و در برنامه ما یک نامه داریم که این نامه رو به سمع شما میرسونیم در بخش نامه ها افشاگر راز دلند سبت به آواز دلند

سلام به شما تایگران برنامه خانواده. نام من شهباز، برادرم شهزاد. هر دو ما یک سال از دیگر فرق داریم. در آیله دو پسر هستیم و دو دختر. پدر و مادرم اونو رو خیلی با محبت در زندگی بر کمال رسانیدند. پدر و مادر من در محلی که زندگی میکنیم صاحب آبرو هستند. از خلتا کلان همه حرمتشان میکنند. پدر و مادرم را مردم محله خیلی زیاد دوست دارند. احترام بلند دارند. پدرم آموزگار، مادرم باشد همشیره شوکت است. ما وقتی که خیلی خور بودیم همیشه پدر و مادر به ما مسلحت می دادن که فرزندان عزیز هیچ گاه حق کسی را نخورید، به کسی خیانت نکنید، این وطن دوست دارید، به قدی هر خاکی وطن برسید، حرمت کلانان را بدانید و برای پیدا کردن یک پارنان با مینت حلالتون کوشش کنید. و شاید همین باشد که در محل همه پدر و مادر مرایله ما را نمونه برد می آوردند. اکنون ما نیز به وایه رسیدیم. دو اپم شوهر کردند. از پای زندگیشان روزگار خوب دارند. پدر و مادر در یک دهه از ما خیلی دور دو دختر انقترش اپا و خواهری رو یافتند که خواهیش اونها رو کلین کردن دارند. با ما صحبت کردند. تا امروز ما گپی پدر و مادر رو رد نکرده و آنچه گفتن ما اجرا کردیم و از خطی کشیده شون بیرون نیستیم. دیروز مادرم مرا فریاد کرد به نزد خودش و گفت که همراه برادرت مسلحت کنند. پدرت از فلان دهه دو دختر رو یافته است که اپا و خواهر هستند. بسیار دخترهای خوب، هنرمند و تربیه، میخواهد آنها را کلین کند. دره که توی شما را کردنی. راستی من در اول هیچ چیز نگفتم. گفتم مادر جان من فکر کنم. بعد وقتی که فکر کردم به خلاصه اومدم که از یک اویله دو دختر رو کلین کردن اپا و خواهر آینده چی می شده باشد. حالان که پدر و مادری من می گویند که ما در خانه همراه هر دو شما می استیم. این حولی کلان است و هر دویتون در این حولی زندگی می کنید تا روزی که ما زنده هستیم. بعدی ما مایلش حولی را جدا کنید، از میون دیوار بردارید، اختیارتان. لیکن تا روزی که ما زنده ایم در یک حولی زندگی خواهد کرد. من ترس از آن دارم که دو نفری که از یک اویله هستن اپا و خواهر شاید در روی همتر از روی فرزن جنگ کنن، جنجال کنن یا نافهمی میانشان شود، بعد چی میشود؟ من انا همینش را فکر دارم. دادرم باشد اختیار رو با پدر و مادر گذاشته است، من نه. گفتم که من راضی نیستم، ولی پدرم گفته استاده است که راضی شو همش خوب می شود. اکنون چی کار کنم؟ راضی شوم یا نه حیران ماندم. حالا هم وقت در اختیار دارم. مادرم گفت که پدرم میگوید اگر راضی نباشد مایلش، کسی رو خواهد، ما به خواستگاری می رویم. لیکن تا حال من یکان دختر رو انتخابم نکردم.
باقی تنسیت باشد با احترام شنانده های شما برادران شهباز و شهرام مرمت شنانده عزیز زنگ زنید تلفن های ما فعالند 227-6152 227-6172 تذیری زنگ های شما میشویم برنامه خانه ها دارید آمد دارد

0: زنگ اول است عنوان برنامه یه نفر شنونده میخواد با ما صحبت بکنه در مورد نامه که اینجا بستم شما رسانیدیم. سلام علیکم.
1: سلام علیکم آقای سایفلو.
0: علیکم السلام امید جان، مرحمت.
1: سلامت باشید. روزتون اولا بخیر شادی باشه.
0: تشکر، سلامت باشید.
1: برنامه خانواده رو گوش کردید سودای و قصه ها رو گوش کردیم و نامه رو گوش کردیم.
0: سلامت باشید.
1: بسیار خوب است. اگر جوانم باشم یک دو جمله مستقی خودم رو میگم.
0: من
1: فکر میکنم که این اگر خطا نکنم این قصه رو یگان شعباز جان یا یکان دوستوشن ندارن همین خیل؟ الو
0: بله ندار نه ندار
1: با پدر و مدر باید با روزگی پدر و مدر کنن خیلی بله، وقتی بله. که پدر و مدر وقتی پدر روزی میگن خداوند روزی همین باید که روزگی پدر رو گرفته همین برادرهای عزیز شعباز جان شهران من میخوام که اگر مستقی مخبوش کنن روزگی پدر رو گرفته اویلادور شوان مثلا خیلی پدر است شاید که یگان نفری رو خودش هم پدرش خیلی گفته است که در همین اخری قصه گوش نومه گوش کردم که یگان تا داشته باشه خیمو میرویم به خواستوری خیلی نداشته هم مثلا همین گردی پدر رو گیرن اویلادور شوان مثال خوب است پدر روزی میگن همه کور با برار میگیرد مثلا که من همین
0: موی جان شما همین جوان هستید علاقه اویلادور هستید اگه کس رو خوردید همه خیلی اویله هست که اپا خواهر را کلین کردن در یک خانه
1: بله من این مشکوی دوره دیدگی هستم
0: چگونه زندگی دوره هست؟ زندگی شون چگونه هست؟
1: اگه با شنیدی من اکای سایفلو جان که زندگی شون خیلی خوب است اگه در همه خونه میگوین اگه خیلی بگم جنگ و جنجال و چی میشه میگد و لیکن میگه زندگی شون خوب است اگه جای مده نیستن که دیگه جو در شنیدم که همه خیلی کردن لیکن من اکه یه چیز رو گفتنی هستم که اصلا بگیره من همین چیز روزی نیستم برای اپا و خوهر رو در یک جا کلین میکنم که اکه ایسای پلوجون حتی این اندیشه ای من روزی نیستم برای چی خیلی که اپا و خوهر در یک جا میستن حالا خچون در خونه خچون در اویلوی خچون مثلا چی خیلی چی مناسبت دارم برای همین من شمیدگی هست همین مشاهده رو دیدگی هستم اکه ایسای پلوجون روز دیگر
0: و چی مسئلیت میدیدنه که پدر مادر رو جواب رد نکنن خواهششون یا پیش نیودشون همین تر
1: مطلب من همین خیلی اکه با که اکه صاحب روزو من اکه بسور که با سخن پدر و مادر گوش میکنم اکه من از روی شده خودم میگم که پدر رو من میخوام که گفش رو نگوید
0: سلامت باشید امید جان تشکر سلامت باشید خوب شنوندگان عزیز مرحمت تلفن ما فعالند زنگ زنید اگر خواهش اشتراک کردن در برنامه خانواده داشته باشید خب بازم منتظر زنگ نوبتی میشیم الو سلام علیکم
2: الو سلام علیکم
0: و علیکم بر سلام
2: درود بر شما آقای تایفلو
0: سلامت باشید خب متاسفانه خطی علاقه کنده شد شنونده از میتوانید باز از سری نازنگ زنه صحبت میکنیم و اینک زنگی دیگر است الو سلام علیکم
3: سلام علیکم
0: مرحمت میشنویم و علیکم بر سلام
3: سوکین دیهای چهار مزد نوی نیومون بابای نورالی هستم
0: سلامت باشد بابای نورالی مرحمت
3: من به این برادر گفتنیم که اگر پدرشتان روزو باشند خانزار شدن ضرر نمیدیدند برای اینکه میگویند که مثال خلقی است که کاروان پسینه پسینه با پول است ما چندین تا این اویله ها را دیدیم که خوش و خورسندانه با همگر همتون چه خیلی اپو خواهر بودند همون خیلی زندگی را دوام داده گشتند صاحبی کلن ندیره هستند من همین خلاصای خود را برای همین گفتنی هم که ضرر نمیدینند به شرط اگر اگر گفتی پدر را گیرند
0: سلامت باشید یعنی بابای نورالی نیز از سیابون زنگ زدن و میگویند که گپی پدر و مادر را رد نکنند و خوندار شوند با این دو دختر اینک زنگ دیگر است تنبانی برنامه تلفن های ما فعال هستند های ما خیلی خیلی زیاد زنگ میزنند الو سلام علیکم
4: سلام علیکم سیفل جو
0: و علیکم بر سلام
4: مرحبا سلام دیگر بر کارگردون
0: سلامت باشید علی جان مرحبا
4: هم
0: گفتنی
4: هستم که سیفل جو شهرزاد و شهرزاد رو خوشتنی هستم که با وزیفی پدر و مادر مثال اویلدار شوند و از پدر و مادر دعا کرند انشاءالله به مرتبه های قلعه های بلند برسند به وزیفی پدر و مادر اویلدار شوند. ما به همینسی در همسایگی همیشه دو اپم و خواهر و همدیگر مثال چی شده گیرند و اکه و دادر رو گرفته گیرند حیاتشان خوبند و چی هم همسایگی بودن همیشه مثال خودگی هستم و دیدگی هستم.
0: آه شما دیدید زندگیشون خوب است؟
4: آره زندگیشون خوب است و خوشبختم که در اویله زندگیشون از زندگیشون راضی هستم.
0: خوب اینم از تربیه خودش آقا بسته است، از مناسبت و معاشرت و رفتار و کردار و پندارش هم وابسته است.
4: همین خیال است که مثال هم دیگر فهمی بشوند و مثال در اویله مثال اویله خوب مثال نمایت را دیده باشند انشاءالله حیات رو پیش میبرند و حیات رو مبارزه میبرند.
0: سلامت باشد. سلامت باشد علی جان. خوب شنونده دیگر در خط علاقه است، منتظر میکنیم و هم صحبت میشویم با سومه برنامه. مرحمت میشنویم شما.
5: السلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام. بله بله سلام علیکم. مرحمت میشنویم. میشنویم مرو. الو الو. خب سنانده ما کچو شدند. خب برحال متظیر می شویم. اندشه ها بنابانند دوستان عزیز، هر نفر می تواند که فکر خود را گوید، مسئلت خود را داده باشد. از این رو ما با شما هم صحبت می شویم در برنامه و بعدا در این توی برنامه خواهیم گفت که شنانده چی اندشه بیان داشتند تا ما نیز با این برادران مسئلت خود را داده باشیم. السلام علیکم. رحمت.
6: الو.
0: بله مرحمت میشنویم.
6: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
6: خیر باشد. خیر هم برنامه هم برنامه خانواده هم بروی کارم مثل هم دیدن از این مردمان هستن که دایه شد یا دیوانه باشد هم از این مورد دو نفر از این
0: صداتون خیلی پست است، اونقدر خوب نیست. من خواهش میکنم که الان جای موجود قرار بگیرید. شما خان شما میشنوید؟ من نمیشنوم که مادر خاله باختری چی میگن. خوب زنگ دیگر رو قبول میکنیم و شما از سری نه زنگ زنید باز هم صحبت میشه. سلام علیکم.
7: علیکم السلام.
0: مرحمت میشنویم.
7: سلام علیکم. من نفر شانده دایمی شما در هربانو از نوع یک چونیان. من هم برادرم خوش میگیم که مسلحت میگیم که همچون مدرانه نورد نکند همون سخن مدر و پدرش رو همون اپخوارو رو بگیرم. همین همسایه دوار که یکی سپلو جان اپخوارو زندگی دارن در یک خونه همون که خوشبختانه این از صاحب کلین شدن نویره شدن. اگر نه اپ نه گپچه همون که زندگی حیات شری ندارن که باید یا ایزو میتوشن اپخوار رو زن کنن این همسه یا سی خود رو پاشتن کنن باید نید همه که شدینی و همه که زندگی خوبه دیده ایتن صاحب نویرشتن یکی من با او دادرم مصلحت میتیم مادرانه که سخنی پدر مادر رو راب نکند و با او بخشیسته میخوام اپخوار رو بیان زندگی کنن خانی سهر بینن آن بی فرزان به کس بخمال کنن اکر شاید رو جون بارش ما خواهش دارم که در آخر یک سرودی مدرانه مونید برای ریکارد منیست خواهد همه وقت در بلن باشده در تماس بشید.
0: سلام ها باشد مایلش. دوستان عزیز تلفن های ما 2766152 2766172 است که هم دیگر وقت در اختیار داریم. چون من خواهم کارگردان برنامه ما رو با شما پیوست میکنم در برنامه در افیر مستقیم. این از هنگ دیگر است. الله سلام علیکم.
8: الله سلام علیکم سیفلو جان. روز بخیر باشد.
0: سلامت باشد. از شما بخیر باشد امروز تو.
8: من اکبر هستم از شهر شور.
0: آها مرحمت اکبر.
8: من مسئلات میتیم به این برادرو شعبو جان و شعزو جان که یک سیفلو جان که پیش از همه بینم سنجم که سطحی سواد نکشونم دیرو که بینید که ولادیمیر ایلیچ لنین خونید خونید بوسم خونید گفت بینید که جناب اولی بایم همه اشت دستگیری بکنن که خونن جوانو اگر سطح دانششون بلند باشد ایشالا که خوشبخت میشم.
0: بله.
8: اگر که سوادناکی سوس باشد خب باید فکر کنم با نزدی روانشناس ها گذارن اولا سراسیما شدن در کار نیست سیفلو جون.
0: بله درست است سراسیما شدن در کار نیست.
8: بخی با شما برای کار الان نگرمون کنم.
0: سلامت باشید اکبرالی. این کاروی است که نباید سراسیما شد، شتاب نباید کرد، با مسئلیت، با اندیشه کردن، با اندیشه سالم، با مسئلیت یه دیگر البته این کارو با خوبی میتوان به انجام رسانید. سومه آخرین است در برنامه میشنویم، بعدا برنامه رو نیست به انجام رسانیم. الو
5: سلام علیکم.
0: و علیکم باش سلام.
5: من اینویه حمدونی.
0: بسیار خوب مرحمت.
5: زبینیسو
0: مرحمت.
5: من میخوام که همه بچه را خیلی پدر مدر کلان باشه که خیلی همه پدر مدر خیلی سخت نبگیره که خیلی همه اقبال ببسته به بچه های همه بچه اگر ریزوگی به تخ و ریزوگی نتا باید که خدشکش کنه بگیره برای که چون که همه اولاد من خیلی مهمی دیدگی هم همه بچه را مجبور کردن در کنه برای که حیات یک بار های حیات یک بار های این بچه چه خیل باشه نباشه یک برده برزم دیگر میشه نه که حیات اختر حیات چی میسوگه امی خویی چی دیگه خودش.
0: سلام مر باشه دوستان عزیز، چند اندیشه بود از جانب شما که ما شنیدیم و در انتها گفتنی هستیم که هر دو برادر البته با پدر و مادر بازم در این باره خوب مسئلیت کنند، چون دخترانی با تربیه باشند، گفتن در اینجا که خیلی با تربیه هستند، هنرمند هستند و این کارو نیز میتونند بکنند، اولادشان ازدواج بکنند و پیش از همه گفتن در آغاز برنامه که از خودی هر یک انسان وابسته است. با شما بخت میخواهیم، سربلندی، کامیابی و شنوندای عزیز اینجا برنامه ما نیز به انجام میرسد. با شما بودیم این ساعت کارگردان جمعه خانه مراد، محرر من سیف لوی بازار. تا برنامه دیگر تنسیت باشید.

0: ترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبه یک بهشت جاویدان است، چو زمزم آب ورزا و روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کلاهای پایدار است، بهار سبز دلهای دوشنبه.
0: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

сар боз кунад кафтари овози душанбе. از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه. از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

امروز دوشنبه پیشگام ترین و پر اعتبار ترین شهر در قطار صدها شهرهای پیشرفته جهان اعتراف گردیده است. مقدم فیضریز و فیضبخش شهردار دوشنبه عزیز محترم رستم امامعلی با نیرو و توانایی وطنخواهانش بر جسم و جان دوشنبه توان نو بخشید. این جوان پاکزاد و نیکسرشت و نیکبین و نیکرای به دوشنبه جوانی، شادکامی، شادروزی آورد. سیمای دوشنبه چون سیمای پاک شهردار مجلا و معطر گردیده، چون عمر جوان او سرسبز و خرمتر گشت. بهشت روی دنیای دوشنبه، عجب شهری دلارای دوشنبه. تو یک تایی، تو یک تایی، تو یک تا، تو شهری آرزوهای دوشنبه.

در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست شهر ما. شهر محبت است و تمناست شهر ما. شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرفشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت رنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت رنگ
1: همه با باشه

نبری گمان که جای رمم از حریمی کوید همه جا اسیر باشد نچنان که من براید بکشا چشم رحمت با شکسته بسته ای من که دل شکسته بستم با کمند آرزوید

درود هموطنان همزبانان سایری اونایی که همسفری دارید برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه را هفته و رنگ با هفت سرود دلنشین در موضوع آرزو روی موج صدای دوشنبه شما هم سفر باشید ما را

بیاد. همه رمان و قصه ها آرزوهای یکی است، یکی که در نگاهی دلش میخواهد آدمان خوشبخت باشند و او هم تواند میانی این دار و مدارها به آرزویش و قله مرادش برسد. تو هستی آرزوی مشکل من، تو در اندیشه های مایل من. برای عشق و عمری جاودانی تو را باید نگه دارد دل من. من براتون آرزوهای پر از محبت را تمنا دارم. میشنویم سرود را. من براتون فراغت میخواهم.

شما برنامه هفت‌اورنگ رو مستقیم از صدای دوشنبه شنونده هستید و ما سری آرزوها سخن میکنیم. هر روز که میآید و میرود ما در دامانش یک آرزو میکنیم. یکی میخواهد دارنده باشد، دیگری میخواهد پزنده باشد، سومی میخواهد سیاه باشد، چهارمی خوشبخت بودن میخواهد. اما اینجا یک سرود آرزوی دختری تاجیک بوده است. خاصیت آرتیق و سروی در سمین سرود را بیاید بشنویم که چی آرزو داشتند گل دختران تاجیک.

روزی که بلا باید جانم در آرزویش، جان را به او سپارم، تن را به خاک کویش. میشنوید اینقدر مصرع های والا در حق یک دل برده. این مصرع های بسیار عالی را بدرالدین هلالی نوشته است چندین هزار سال پیشتر از ما و شما. عشقی که صمیمی باشد، حرفی که از قلب بالا شود، عصرها را پشت سر می کند. نمی دونید که هر عصر هزاران هزار آرامی و ناآرامی را در خود دارد. اما این سطرها نشانی از محبت والا باقی مانده است. نه اینجان محکم و فمیسرایت این سرود را برای شما. روزی که بلب آید جانم در آرزویش، جان را به او سپارم، تن را به خاک کویش. می شنویم همین سرود را.

سری آرزوها خیلی سروت ها در خزینه ما زیادند. اما مثل گلهای زیباترین تنها بهترین ها را برای شما انتخاب نمودیم. عالمی محمود در خزینه ما یک سروده دارد با نام آرزو دارم. هم صدای دلنشین، من باور دارم برای شما هم پیسند میافتد. فراغتتان را کامل میکند. شما هم سفر باشید مرام. لای لای.

برنامه فرنگی و فراغتی هفت اورنگ رو شروع دستید به موضوع آرزو. هر جو که از آرزوها حرف بیشتر است آنجا محبت زیادتر است. سرودها هم خیلی زیادن. آرزوها اونقدر خزینانه پر از التجایی هن که میخواهید دستی رسا داشته باشی کمک کنی به شاعر و نویسنده. زیبا سنگ و هم یک سرودی با نامی آرزو داشته است. کاش بختی خوابالودی من آهنگی بیداری کند، یاری بی‌پروای من عهدی وفاداری کند. نامی این سرود آرزو است. بیاد بشنویم و من امید میکنم که شما عزیز با آرزوهاتون برسید.

از رود تا پدرود فرصتی بود که با هم بودیم. از آرزوهای شاعران گفتیم، از آهنگهای آهنگافران صداهای آرزوهایشان را استماع فرمودیم. سراینده ها را نمیگوید اینقدر زیاد ترنم کردند آرزو را با تمام هستیشان. اما اینجا یک سرود نهایی از زبونیسان نور و شهر آرزو. بسیار خوب سراینده است. من تمنا میکنم همه گوشه های تاجیکستان مثل شهر دوشنبه زیبای ما دامانشان پر از گل باشد. خیر عزیزان، تا برنامه های بعدی ما.

در حریم ترانه های مرغوب، از گلگشت یادها تا لحن بی زبانی بادها، در لابلای صحنه فریادها، ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه.

0: ای هموطن بیا دری دل باز است، بیدار شو، فرصتی پرواز است. هر لحظه با صدای دوشنبه باش، لبریز از ترانه و آغاز است. شنونده عزیز، درود میگویم به شما از برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. خاطررسان میکنیم که این لحظه و این دم پهلوی ما هستند. هنرمند انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خدایداد رحیم. خیلی خوشحالیم از سبک و اسلوب سراییدن ترانه های زیبای خدایداد و به برنامه خوش آمدیدش میگویم.
1: خوش خوشید، سلامت باشید.
0: خوب شنونده عزیز، خاطر رسان میکنیم که این لحظه برنامه ما مستقیما پیشنهاد شما میشود. شما میتوانید مطلب خود را با پشت الکترونی ما که این لحظه فعال است نوشته فرستانید با رقم های 227-6152 227-6172 با ما در ارتباط باشید و ما باشد با خدایداد این لحظه صحبت را آغاز میکنیم. خب بیاید از کار امروز فعالیت شما در انسامبل دولتی فلک پرسان میشویم. خب چی برد و باخت دارد، چی کم بودی دارد در انسامبل دولتی فلک؟
1: سلامت باشید. کار و فعالیت ما در انسامبل فلک طولی چند سال است که در اینجا کار و فعالیت میکنم. به نهایت نغز است، همکارای خوب داریم، راهبر خوب داریم و فکر میکنم که خوب است، با روز تا روز باز خوبتر شده ایستاده است.
0: خوب، من میدونم که شما چند سال باز در انسامبل دولتی فلک فعالیت دارید و از دیروز تا به امروزی وحدت سرایی چی گفته میتوانید؟ خوب، اینقدر امکانیت هایی که امروز در کمیته هست و استودیه های چند استودیه نوی که کشاده شد برای اهل کارمندانی که در انسامبل ها کار و فعالیت میکنند، خوب اتاق هایی که امروز ها هست، خوب از دیروز تا به امروز چی مقایسه دارید؟
1: برای آمادگی برای جشن وحدت ملی انسامبل فلک چون همیشگی آمادگی دیده ایستادند و من نیز یک سرود دوستی برای جشن وحدت ملی آماده کردم و می خواهم که در چورابینی که می گذرد در میدان های اون که در یکون تالار پیشنیاد نمودم.
0: پیشنیاد شما دگردانید. می توانیم با طور زنده، چون ما می بینیم با اسباب ملی لحظه در استودیو قرار داره، خب و طور زنده پیشکش شنوانده ما گردانید از بله. همین ترانه.
1: بله،
0: من میدونم که همه روزه شما به طور زنده آماده میکنید این ترانه را.
1: بله بله،
0: مرحمت بید.
1: این جهان آباد گردد باز، این جهان آباد گردد با زبانی دوستی،

0: خوب شنونده های عزتمند، برنامه ما مستقیما این لحظه پیشنهاد شما میگردد و ترانه را که عینی حال شنیدیم از این ترانه نیز میخواهیم بازگو باشیم که چگونه آماده شد و این چی ترانه بود، کی آماده شد، کدام سال؟
1: بسیار سوال خوب دادید. این ترانه دو سال پیش ثبت کرده بودیم با همراهی استاد ناصر سفروف، آهنگ استاد هستند و من یک با استاد ناصر سفروف مراجعه کردم که میخواهم از آهنگای شما یک سرود بخونم، یک آهنگ، و همین رو پیشنهاد کرد با شعرش با خلمی لایق شیرعلی است و ما تمرین کردیم و آوازی من بسیار موفق افتاد.
0: کدام سال این ترانه آماده شد؟
1: قریب که دو سال شد به فکرم.
0: خب ترانه هایی که شما در آلبوم اخیران پیشنهاد شنونده کردید دوستانش خیلی زیادند، زیرا من وقتی که برنامه های مستقیم پیشنهاد میکنم پیوسته درخواست ترانه شما رو دارد و میشنویم زنگ نوبتی رو که با ما پیوسته است. الو، شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم.
0: سنگ السلام علیکم.
2: سلام با میگون شما دید میگویم
0: خیلی خوب فیروزه بونم شنونده همیشگی ما شما رو میشنویم
2: و مهمون شما دو سوال دارم.
0: مرحمت
2: استودی اولینی و در جده صنعت کش و خواهش خودش از صحنه برامد چار میسه باید پدر رو پیشنید کنم و همین پدر رو میزخشم.
0: تشکر میگویم فیروزه بونم. استودی اولین خدای دادی رحیم کی بود؟
1: استاد اولین من استاد عمر تیمور بود که در کنسرواتوری ملی به نام طلب خوجا ساتوروف 5 سال با ما درس گفتن، هنر سرایندگی آموختن و بعدا با یک چند استادها مشق کردیم، ولی استادی که بگویم که استادی اساسی من اولین من استاد عمر تیمور بود.
0: خب با کی مانند بودن میخواستید؟ تانی که روی صحنه هنر آمدید ترانه خوندید و شما رو همچون خدای داد همچون هنرمند شناختند.
1: در آیله ما بیشتر سرودهای ژانر فلک گوش میکردند، به مانند سرودهای آدینه هاشم، فیض علی حسنوف، دولتمان خالوف، ظفر نازیموف و دیگران، و میخواستم که به مثل همین استادها همین خیلی سرودها انتخاب کنم و با سرایم. از همین سبب طرزی خوندن و با فلک آمدن من از همین سبب بود.
0: و باشد که شما با ژانر فلک، چون از فلک گفتید که من فلک را به خاطر استاد دولتمند خال و هنرمند خلقی تاجیکستان آدینه هاشمی انتخاب کردم، باشد که انا همین آوای فلک خانی شما تا به سرایا برسد با لحن زیبای شما ترانه وطن. وطن من میخواهم با همین اسباب زنده، اول نام اسباب رو برایمون بگویید که چی اسباب هست که با
1: من میخواهم
0: یک جا وردید.
1: سلامت باشید. من میخواهم که چون اپای گرامی ما گفتن که یک چهار مصرع برای پدر بخونید، یک چهار مصرع اگر اجازت باشد بخونم.
0: البته ترانه مادر، ترانه پدر درخواست شنونده بود، پیشنهاد می شود، ولی بازم من می خواهم که با انا همین فلکی که شما می سراید و این ژانر را دوست می دارید اول وطن می سراید.
1: برای
0: ما انجوم بسما سلسله مرجان فلک است.

0: سلامت و سربلند باشید. شما به سوال من پاسخ نگفتید. تو خدای داد شدن با کی مانند بودن میخواستید؟ با کدام هنرمند؟
1: چون شما سوال دادید که با کی مانند شدن میخواستید، من از همین سبب گفتم که در خانواده ما که بیشتر سرودهای فیض علی حسن و دولتمند خال و آدینه هاشم گوش میکردن، میخواستم با مثل آنها باشم و میخواستم با مثل آنها سرود سرایده توانم،
0: ولی با خودم مانند باشم.
1: البته.
0: خب من چه باشن هنرمند، وقتی که در صحبت میشوم میگوید که تو اونه که روی صحنه هنر آمدم، میخواستم که خب با فخرالدین ملک مانند باشم، میخواستم با صدرالدین مانند باشم. به همین خاطر من همین سوال رو به شما پیشنهاد کردم.
1: من چون ولی... هم خیلی گفتنی بودم، ولی خوب شد که خودتون گفتید.
0: خب یعنی که من با خدای داد مانند بودم.
1: بله،
0: میخواستم.
1: بله.
0: خوب میشنویم زنگ نوبتی رو که این لحظه منتظر است. الو شما رو میشنویم.
2: السلام علیکم. من این شناخه شما بسید شما گوهر بانو از ناحیت چانیان. من با او برادرم شما دیر میگویم بسیار سوزی پدر و مادر کن با من مخصوش با امروی مادرم گوش کرده شدیم. من میخواهم که ازناس میکنم برادری من تولیشون هم سال شد در طرف های رسیه کار بکنم ازناس میکنم که یک سوزی برادرانه چی کنند بخوانند که همو برادری من گوش کند و وطن را یاد کند و توی وطن و مدر و خواهر دادر بیاید با وقت که پنس آسی من ندیدم برادری خود رو التماس دارم برادر که یک سود برادر را نخونه.
0: سلامت باشید و برادر مومین برادر مومین است و این لحظه ما شما رو نمیگذاریم که شما تنها گریه کنید. من فکر میکنم که همین روزها همین ساعتها ما همه به یاد یک دیگر به یاد دوستی یک دیگر اشک ریختیم. امروز دل نیست که ولی هر نفر در هر ساحه‌ای که کار میکند و در آن فعالیت خوب داشته باشد و شما فکر نکنید که تنهایید و ما شما رو تنها میگذاریم از رادیوی صدای دوشنبه. خوب خدای داد بید یک ترانه رو برای مادر که لحظه ما رو میشنود و عینی حال مادری که با ما در تماس شد و گفت که همراه مادرم نشسته شما رو میشنوم. خب کدام ترانه رو پیشنهادشون میکنید که با دردشون با جراحتشون ملهم باشد؟
1: من چند پیش یک برادر خواهش کرده بودم که یک سرود مادر آماده کنین برای گوش کردن، چون مخلص بودن مادرشون گذشته بود. من یک سرود آماده کردم که همون رو میخواهم.
0: بیت مرحمت بیت مرحمت.
1: مرا در زندگی بر آن که باور بود مادر بود همان

0: سلام.
1: سربلند باشد، آوازتون خستگی رو نبیند و شنونده های عزتمند بازم این لحظه یک ترانه از کلوار ترانه های خدای داد رحیم یک جمعه شنویم، بازم صحبت رو در برنامه ایدومه بدیم با برنامه ما باشید عزیزم.

0: خوب شنونده های عزتمند ترانه را در وصف وطن شنیدیم در اجروی خدای داد رحیم بازم به برنامه شما را خوش آمدید میگویم خاطر رسان میکنم شنونده های عزیز که این لحظه برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیشنهاد شما میشود و بازم ما انتظار پشت الکترونی مطلب های شما هستیم شنونده های عزیز همزمان با ما در ارتباط باشید با رقم 227-6152 خب بیاید از نقشه های شما بپرسیم چی نقشه ها دارید در آینده
1: نقشه های اونرمن البته که آمودن سرود ها است و فکرم ما نقشه ها شون گفتم برای جشن وحدت آموده کردم یک سرود دوستی و نقشه های من این است که در پیش جشن فلک داریم پیش از آن جشن استقلال است نقشه ها دارم که در این جشن هایی که بسیار مقدس هستند سرود دو سرودی نو تازه اجازه آموده کنم و پیشکش مخلصان عزیز گردانم
0: خب خیلی خوب است برای یک هنرمند آماده کردن ترانه چی مشکلی ها پیش می آید با غیر از اونه که ما میگویم که مبلغ شما همچون کارمند دولتی انسامبل فلک چی را سبب کرده می توانید که مشکلی بیارد و شما که ترانه آماده کرده نتوانید
1: چون در انسامبل فلک بیشتر در ژانر فلک غزل ها رو با یا استفاده می شود من فکر میکنم در انتخاب شعر باشد اگر برای چورابینی های دولتی شعر های درخواستی می شود و دیگر بسیاری وقت ها من از کتاب های کلاسیک ها شعر یا رو با یا غزل انتخاب میکنم آیدی بندوبستی آهنگ ما مشکلی نداریم چون که بسیار مطرب های خوب داریم در سر فلک و هر نفهمی و هر چیزی که در آید بستن آهنگ مثال شخصا مشکلی پیش می آید در اونجا استاد جمعه خان رجبوف اکای ناصر شورت ساینکوف و یک چند استادای هستند که به ما کمک می کنند و از مشکلی ها بزودی می برایم و سرود ها به خوبی آماده می شوند
0: خوب خدای داد رحیم امروز در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خواجه ستاروف درس میگوید
1: در کالجی احمد باباقلوف
0: خوب دوستداران صنعت از جانب جوانان چگونه است چه خل است امروز خردسالانی رو که در این مکتب تحصیل میکنند یعنی با استعداد بلند کسب خودشان میخواهند بیارند یا یعنی که پدر و مادر آنها رو
1: یک چند سال پیش در کوچه ها در محفل ها گوش میکردیم مثال جوان ها بسیار سرود های بیمانی گوش میکردند نگاهشان ناخوب بود و یک چند سال میشود که من فکر میکنم جوان هایی که خصوصا در طول دو سال است در کالج احمد و باقلوف کار معلم کار میکنم بسیار نگاهی نیک دارند بر ژانر های ملی فلک شش مقام و جوانان دوران استقلال گوییم کوشش و حواس نسبت
0: سالهای پیشین زیادتر
1: است و فکر میکنم که خوب شده ای ساده از سال تا سال روز تا روز
0: خوب فهمیشه جوانان خوب است و صاحب اختیاری میبیوید
1: بله
0: مجبوری
1: بله.
0: پدر و مادر ده خوب اشاره کنید جمع خان با ما صحبت ما گرم است و زنگ تلفنی رو به قبول میسازه من از شنونده معذرت میپرسم الو شما رو میشنویم شنونده عزیز خب در خط تلفن نقص است ما شنیده نمیتوانیم شنونده رو شما اینو برطرف کنید بعدن اشاره کنید که زنگ های تلفنی این لحظه با ما پیوست است شما رو میشنویم
2: الو سلام علیکم
0: سلام علیکم
2: مهمان شما رو خوش اومدید میگم شنونده شما میزالی از شهر بختر سلام دیگه به کل شنوندگان شما همچون با کارمندان شما با مهمان شما یا سوال داشتم
0: مرحمت
2: بایا مار میگن که چی هنر کم است به غذا سرایندگی چی هنر را دارد اگر یا سرود عاشقی باشه چهار مصره زمزمه کنم به خوش آمشه
0: تشکر میگویم برای شما. بله، با یک مرد چیل هنر کم است و یک هنر دیگرش رو من خدای داد رو برای شما گفتم که خدای داد رحیم استاد هستند در برابر اونه که در انسامبل دولتی فلک و رو فعالیت دارند و امروز به شاگردان درس میگویند. جمع خان مرادی شروع میکند که زنگ نوبتی ما رو با ما پیوست است. میشنویم زنگ تلفنی رو. البته ترانه با این نوبت گرفته میشود. شما رو میشنویم.
3: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
3: آقای سنگین روز بخیر. آقای جمع خان و آقای جمع خان را سلام میگیم که خسته نگردد. دستشون درد نکنه که شنوندگان رو پیهم پیوست میکنه. سوری سپاس میکنه.
0: سلامت باشید.
3: با مهمانی شما برادر عزیز سلام میرسونه.
1: علیکم سلام. سلامت باشید.
0: خود رو معرفی کنید.
3: ما بختیار شانه همیشه که ما جلده سده شده.
0: خیلی خوب. بختیار مرحمت چی سوال دارید؟
3: میخواستم که با مهمان شما سلام سوال کنم.
0: مرحمت.
3: خب آقای خلیدو جان شما میگفتید که در جاده صنعت ایدیال شما کی است و از نگاه شما بازخونی فکر اندشاتون رو در برای بازخونی ابراز میکرده و چور میسر از سرو در وصفی برادر پیشنه درخواست کرد. ما هم درخواست دارم.
0: ترانه در موضوع عشق سپاس میگویم برای شما بختیار. سوال ها خیلی به مورد بودند. خب ایدیالشان رو در جدای صنعت گفتند که استاد ادینه هاشیموف، فیضالی حسنوف، استاد دولتمند خالف و این رو شنیدیم. بعدن بازم سوالشان
1: بازخونی
0: در موضوع بازخونی چی نظر دارید؟ مرحمت نظرتون رو به شنونده ما بگوید.
1: نظر من برای بازخوانی کردن یعنی که سرودی یا که پیشین گویم یا که سرودی کسی دیگر رو بازخوانی کردن
0: من با هنرمند در صحبت بودم در برنامه یکم ترانه از خودش نداشت. همه ترانه هایش بازخوانی بود. خب شما چی نگاه دارید به بازخوانی؟ خب همین گونه هنرمند رو درست است؟
1: اکم میبینم که درست میگوید بعضن هنرمند های بیشتر با جوان ها این چیز هست. قریب که همه سرودهشون
0: خود شما هم جوان هستید خودت.
1: اکم درست ولی همسالای خود گویم میشد اکثرت سرودهشون بازخوانی است.
0: بله.
1: میشود که بسیار سرود ها یک سرود بسیار کرده باشی و در میان یکون سروده که مثال با ماندن استاد های بودن که
0: ماندگار سروده شد
1: ماندگار بودن یکون یک تا دو تا خانه با بشرت که اگر از اودش بر آمده توانی خوب است بازخونی. ولی کسانی که اکثری سرود هایشون بازخونی است من فکر میکنم که ناخوب است.
0: بله من نیز به همین اندیشم که یک نفر پورا نمیتواند که تمامی هنرمندانی که امروز در قید حیات هستند سرودشان رو بازخونی کند ولی بسیار اجرایش ها از اجرایشان نمیبرایند.
1: بله.
0: و پورا بازخونی کردن من فکر میکنم که قابل قبول نیست. و شنونده های ما گفتند که یک ترانه دیگر به طور زنده کدام ترانه رو شما پیشنهاد شنونده ما میگردانید این نظر به طور زنده؟
1: حاضر من یک ترانه در ژانر چه خیلی که گفتیم فلک آماده کردیم که میخواهیم که
0: مرحمت
1: پیشکشی مخلصان گیرامی گردیم.
0: مرحمت باشد.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزاب روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: وقت هم نوا دارد.
2: سحری کیمیو دارد.
1: در حریم زندگی
2: آهنگی نوا دارد.

0: صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.
1: ادامه میدیم برنامه موسیقی و فراغتی نوی وقت رو مسخمان از رادیو صدای دوشنبه و شنوندگان عزیز. البته این بود در بخش صحیفه از روزگار یک هنرمند در برای حافظ خلقی تاجیکستان حلیم یوروف. با این اگ وقتی اون رسیده است که شما نیز اسمیز پیام های خیش رو ایسال بکنید و با ما در تماس بشوید. خوب شنوندگان عزیز، از شما ترمانه خواهش کرده می شود که اون شخصونی که ان همی لحظه ها به برنامه ما زنگ می زنن یون که اسمیز پیام خیش رو ایسال میکنند، سرودی رو درخواست بکنند که استادانی صنعت تاجیک سالهای پیش سرویدن، زیرا مقصد برنامه ما نیز در آن است که بدانیم تا چی اندازه شنونده های ما دریا دارند سروده های سالهای پیش را. واقعا هم باید گفت که سروده های پیشینه از سروده های سرانده های امروزه البته یعنی که فرقی خیلی زیاد دارد، یعنی در آنها یعنی هم استادان سرود سرویدن که آهنگ و متن شعرشون خیلی فرام است و مضمون بلند نیز دارند. خوب اینجا بیاید علاقه شنونده ای هست، منتظر نمی سوزیم، او رو می شنویم. الو
2: سلام علیکم.
1: درود به شما. هم
2: شهناز هستم.
1: سلام عبد داشت، می شنویم شما رو.
2: یک سرود درخواست میکنم.
1: مرحمت.
2: از شادروان رستم قاسموف، سرودی دست نبیند آزار پخش شود. بعد همین برنامه تکرار ساعت چند پخش میشود؟
1: تکرار برنامه ساعت 20:10 شام. شما میتوانید که بشنوید. بعد از آنی که برنامه موسیقی رادیو صدای دوشنبه به انجام میرسد، خب تکرار برنامه رو میتوانید بشنوید. ما به این نوبت میگیریم شنونده گرامی، این سرودی درخواست شما رو حتما کوشش میکنیم که در رفت برنامه تقدیم بدیم. بیاید شنونده دیگر از تو رو میشنویم. الو الو
3: الو.
1: بله.
3: السلام علیکم کارمندان صدای دوشنبه، آقای مدینه بانو، روزتون بخیر.
1: سلام عاد بشه، درود به شما، نیز میشنویم شما رو.
3: شنونده دائمی و اینچین مخلصی برنامه نوای وقت احرام از سامزی در اکسا.
1: خیلی خوب میشنم شما رو.
3: من بسیار میخواستم از نرمنده خلقی تاجیکستان استاد جورابک نبیف سرودی یاری ما. یاری ما.

0: идома медиҳем. шунавандагони азиз, барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе, ва ин буд як таронаи дархостӣ, ки якҷо бо ҳам шунидем. ва албатта боз ҳам фурсати онро истодае, ки зангҳои телефонӣ ва смс паймҳои шуморо низ қабул бикунем. биёед инҷо шунавандаи дигар азтро мешунавем. алло.
1: ассалому алайкум. рӯз бахир.
0: саломат бошед. дуруд ба шумо. низ мешунавем шуморо.
1: ман муроду аз боҷаи кушодиён як суруд тарихос хостам аз райҳона давлатро.
0: این هنرمند چی گونه سرود ها دارد میتوانید اون بر بکنید؟
1: توی اون وید تویونه دارد خلقی دارد
0: باز خوب در خزینه ما از این هنرمند سرود های خیلی دلنشین زیاد هستند شنانده گیرامی تنها من نمیدونم وقتی اینجا که شما تویونه گفته در کدام توی اون رو دیده باشید. به هر حال ما بینو باید میگیریم در خواست شما رو. بله میشنویم شما رو.
2: سلام
0: علیکم. درود به شما هم.
2: سلام من ماشین من سرود در خواست میکنم از درامت الله قربان و سرودی. این شما مرا با من بیمانم
0: نمیشنم. تشکر با شما نشانده گرامی بینو باید میگیریم هر یک درخواست شما رو خوب شنندگونی گرامی در خزینه تلوی رادیو تاجیکستان سرودها خیلی زیاد هستند. مثلا همون سرودهایی که استادان صنعت تاجیک سالهای پیش سرایدند. ما با چه خاطر این برنامه رو تقدیم شما می داریم که شما در یاد داشته باشید انا همون استادان رو که در خزینه ما سرودهایشان جای گیر است.
3: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: موسیقی رو شنیدیم شنوندگان گرامی مرحمت باز هم امکان دارید که اسمس پیام یا اینکه در تماس بشوید معیم بکنید این نرمان در حقیقت سرودهایشون خیلی دلنشین هستم در خزینه ما جایگیر است سرودهایشون و خوب بیشنده هست رو میشنیم
1: الو باز یک بار دیگر زنگ میزنم مغفرت همراه قلوه
0: نه شنونده گرامی به هر حال به شما تشکر میگویم و همچنین شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 6742 به شما نیست تشکر میگویم نویشتند مراد بیک نصردین نه این بونو است مرد نیست این یک کمک بود از جانبی من به شما و امروز که اگر شما به همون بود هوا دقتی مخصوص داده باشید خود پای میبرید که چیگونه هوا بود چی رو دیدید شما چی رو مشاهده کردید خب رد و برق برون ان همین گونه صداها علاقه از سرود بر میوید شنانده دیگری ما نویشته از زیبا نورو نه به شما نیست تشکر میگویم شنانده گیرامی و همچنین شنانده دیگری ما نویشتن فاطمه تورای و سرودی برون نه شنندگانی عزیز خوب بانو هست اما خوب زیر این موسیقی دیگر هنرمند سرود سرویده است البته که سرود در وصف بارون است اما کدام هنرمند است اینجا بیاید شنانده دیگر است رو میشنیم
1: الو
0: بله
1: خسته نباشد مدینه بانو من فکر میکنم که این کبریا رجبوا باشد
0: کبریا رجبوا نه با شما نیز تشکر میگویم خوب اینجا باز هم اسمس پیام از جانبی شنونده دیگری ما چه رقمی آخرین اشان 91 93 ما با شما تشکر میگویم شاید همون لحظه ای که موسیقی رو متقدم شما نمیدیم شنیدید ما اینجا گفتیم که این بانو است نه این که مرد زیرین همین موسیقی سرود سرایده است خب اگر شنونده دیگر باشد بیاد او رو میشنیم که چی گونه معین کردن زیرین همین موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است او میشنیم شما رو میشنویم شما رو
2: الیو
0: بله
2: سلام من یک تخمین دارم این ریحانه دولت و باشد یا بنفشه شاکیرو
0: ریحانه دولت و یا اینکه بنفشه شاکیرو
2: بله
0: اما نه این و نه اون به هر حال با شما نیز تشکر میگویم شنونده گرامی این هنرمندان نیست و همچنین باسم شنونده دیگری ما چه رقمی آخرینشان 492 با شما نیست تشکر میگویم نه این شنانده دیگر است الو
3: الو سلام علیکم
0: درود به شما هم
3: درود به شما شما در این بخش تنها یک موسیقی رو انتخاب کرده یا یک موسیقی دیگر است
0: تنها یک موسیقی است
3: بعد یک طور برخواست کنم
0: ما در بخش اسرار نو شنوندگانی گرامی قرار داریم تنها باید معیم بکنید که زیر انا همین موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است و البته که غالبیت رو به دست آوردید می توانید که سرودی درخواستی خیش رو بگویید خب اینجا شنوندگان ما باز هم اسمس پیام های خیش رو رسول نمودم شنوندگان عزیز اون نفرانی که اسمس پیام خیش رو رسول نموده استوده اید زیر این موسیقی هنرمنده که سرود سرایده است سرودی امروز نیست نه هنرمندانی که یعنی امروز روی صحنه هنر اومدند ما از دران همین خونه برنامه همه وقت ما سرودهای رو تقدیم شما میداریم که استادانی صنعت سالهای پیش سرود سرایدن و موسیقی های نیز گرفته می شود که از امروزه هنرمندان نیست این با اون شنوندگان تعلق دارد که اینجا اسمس پیام های خیش رو به ما ارسال نموده استودند خب به هر حال ما به هر یکی شما تشکر زیاد میگویم و اینجا باز هم شنونده دیگری ما چه رقم آخرین شون 1639 با شما نیست تشکر میگویم نه این لولا بونو نیست لولا عزیز رو در نظر دارن یا شنونده ما نه این هنرمند نیست اینجا ما امکان داریم که یک یون که دو شنوانده دیگر رو قبول کرده باشیم و همچنین شنوانده دیگری ما نوشته است مقدس نبیوه نه شنوندگانی گرامی. آخرین شنونده باشد اگر او رو میشنیم و بعدا خوب انا همین خوب سرود یا اینکه موسیقی ما تقدیمی شما نمدیم. خوب اگر شنونده آخرین باشد بید میشنویم. الو خوب متاسفانه شنونده ما گوشی رو گذاشتم. به هر حال تشکر زیاد با شما و با کل اون نفرانی که این لحظه با موجی رادیو صدای دوشنبه بودن. خوب اینجا که شنوندگانی ما هر یکی یعنی کوشش کردن معین بکنن که زیر این موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است، اما شنونده پیدا نشد که پاسخ درست رو به ما بگوید. به هر حال ما به هر یکی شما گفتیم جو تشکر میگویم. و سرود نام دارد ریز بارون و از کیمیو جورایوا که انا همین لحظه ها برای آن نفرانی که بسیار هم خواستم غالبیت رو به دست دارن، ما انا همین سرود رو تقدیم شما میدریم شنوندگان گرامی. بید یک جا با هم میشنویم.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони иззатманд. Мавзӯи барномаи имрӯзаи муждаҳои истиқлол аст: ваҳдати миллӣ, бақои миллату давлат. шунавандагони азиз, 27 июн ин сана барои миллати тоҷик санаест таърихиву муқаддас ва сарнавиштсоз. Ваҳдати миллӣ арзишмандтарин дастоварди даврони соҳиби истиқлолист. созишномаи сулҳ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар таърихи давлатдории навин ҳамчун санади муқаддас ва тақдирсоз, иттиҳодгари ҷовидонаи миллати кӯҳанбунёд шинохта шуда, миллатро ба шоҳроҳи ҳамдиливу ҳамбастагӣ ва ягонагии миллӣ раҳнамон кард. ба шарофати ин ҳуҷҷати муҳиму таърихӣ, миллати тоҷик роҳ сӯи эъмори давлатдории ҷадид пеш гирифт. дар саҳифаҳои таърих номи сиёсатмадоре сабт шуда мондагор мегардад, ки миллат ва давлати худро аз вартаи нобудӣ наҷот дода, барои истиқрору таҳкими сулҳу озодӣ, истиқлоли сиёсӣ, таъмини рушду нумӯи устувори иҷтимоиву иқтисодӣ, рифоҳи мардум ва обрӯу эътибори байналмилалии кишвари хеш пайваста талош карда ба мақсад низ расидааст. ба ин маъни ҷаҳони имрӯз номи шахсиятеро дар расонаҳои худ инъикос ва вирди забонҳо намудааст, ки зиндагии осудаи ҳар як хонадонро аз маркази шаҳру ноҳияҳо то ба дурдастарин деҳаҳои мамлакат муҳайё намудааст. поягузори ин ҳама комёбиҳои таърихӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд, ки дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон анҷумани тақдирсози миллати тоҷик сарвари давлат интихоб шуданд. раиси тоза интихоби вақти шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои миллати тоҷик сулҳ эҷод карданду дар сангинтарин вазъи сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ беш аз 1 миллион тоҷикони фирориро ба ватан баргардониданд ва тоҷикистонро аз порашавии ногузир наҷот доданд. ин худ як корномаи таърихӣ буд. вақте ки ба гузаштаи начандон дури таърихи соҳиби истиқлолии тоҷикистон чашм меандозем, нахуст суханони ба дурнамои дурахшони кишвар нигаронидашудаи сарвари дар он рӯзҳо тоза интихобшудаи кишварамон, ки абадан дар хотираи наслҳои имрӯзу фардо нақш хоҳад дошт, ба ёд меоянд: ман барои шумо сулҳ меорам. холисона ва одилона эътироф бояд кард, ки дар фазои сиёсии ҷаҳони пурталотуму пурҳаводиси охири асри 20 ва оғози асри 21 низ болотар аз ин мафҳуми фарогир ва аҳди қавитар вуҷуд надорад. академик Носирҷон Салимӣ гуфтаҳои моро тақвият мебахшанд.
2: қабл аз ҳама гуфтан лозим аст, ки тоҷикистон дар оғози солҳои 92 асри гузашта ба ҳоли бисёр мураккаб, душвор ва печидаи сиёсӣ, иҷтимоӣ қарор гирифт ва кор ба ҷое расид, ки дар ҷумҳурӣ дигар нерӯе набуд, ки аз нав мардумро иттиҳод бахшад, давлат ва давлатдориро ба роҳи саҳеҳ андохта тавонад. дар ин фазои бисёр муташаннич ва мураккаб сессияи 16-уми шӯрои олӣ баргузор шуд ва дар ин сессия вакилони мардум аз номи мардум президенти имрӯзаи кишвари мо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба маснади роҳбари давлат баргузида. Дар он вақт президенти мо ҳамагӣ 40 сол доштанд ва дар байни сиёсатмадорони дараҷаи аввали дунё аз ҳама ҷавонтар маҳсуб мешуданд. ва бо ин ҷавонӣ мардум ба президент аз номи вакилон эътимод карданд. ва бояд мо фикр кунем, ки барои чӣ назари мардум ва диди мардум ба президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон духта шуд ва боварашонро ба ин шахсият, боварашонро ба оянда, ба ин шахсият пайвастанд. خب و وقتی که ما با اولین سخنرانی های پرزیدنت مملکت در این جلسه به حیث رئیس شورای عالی و رهبر دولت گوش میکنیم میبینیم که در واقع مردم تاجیک در انتخاب خود ذره خطا نکرده بودند اولین سخن ها این بود که ما همه یار و برادر هستیم ما همه باید اتفاق باشیم متحد باشیم اتحاد داشته باشیم و گفته افزودند که من به شمایان یعنی به مردم صلح می آورم و این نکته اولی فعالیت سیاسی پرزیدنت در این مسندی اولی بود یعنی از آغاز در نظریات سیاسی پرزیدنت در نظریات دولتداری راهبری شورای عالی رئیس شورای عالی مهمترین مسئله هایی که به بنیاد جامعه و دولت اساس می شوند از آغاز اهمیت خاصه داشت یعنی از آغاز نیت نیک و تصمیم بسیار عالی بود و برای این مقصد رسیدن شخصیت بسیار قوی شخصیت بسیار با استعداد صاحب استعداد مادرزاده شخصیتی که به مردم به کشور به وطن به گذشته کشور و ملت خود محبت سوزان داشته باشد و در عین زمان همچون یک شخصیت جسور و ارادت صاحب اراده قوی اراده باید در وجود خود در نهاد خود نیروهای می داشت که این سیلاب بزرگ مردم را که به هم در جنگ و جدال بودند در سنگرهای مختلف قرار داشتند به هم آورد و به یک راه صحیح تاریخی هدایت کنند البته حضور چنین شخصیت نادر برای انجام یافتن این مقصد بسیار مهم بود و ما از قدم های اول مردم دیدند که واقعا پرزیدنت ما با همه اون نیت های عالی همین گونه شخصیت بسیار برجسته فوق العاده و شخصیتی هستند که برای مردم واقعا جانشان را به گرو گذاشتند یعنی از آغاز محور سیاست پرزیدنت کشور ما صلح و صلاح آرامی آسایشتگی امنیت و اتحاد جامعه به فکر شخصی من اینجا علوین عظمت شخصیت شکوه شخصیت و ارادت شخصیت پرزیدنت ما کارگر آمد و مردم باور کردند با قول با عمل با جسارت قول و عمل پرزیدنت ما رهبر دولت ما باور کردند و از همین جا سر می شود مسئله وحدت و پرزیدنت ما هم به همه مردم باید چشم نگریستند و همه مردم کشور نو بسته از ملت زبان باید چشم نگاه کردند و همین نگاهی پر محبت و نگاهی که آینده دور رو در نظر داشت و کارسازی های عقلانه مردم رو باز تدریجا به هم آورد
1: همدیاران عزیز وحدت مفهوم نو نیست این کتگوریه فلسفی خیلی قدیمه می باشد که برای ملت تاجیک هنوز از دوران دولتداری اجداد آریایی یمان پیشدادیان روی کار آمده ضرورت تاریخی خود را به میان گذاشته بود جمشید اجدادمان اولین دولتداری را گسترش داد که طبقات آن را رشته وحدت و یگانگی تحت شعار پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک با هم پیوند داده بود منطقا صلح و وحدت مفهوم های می باشند که یک دیگر را پوره می سازند به دست آمدن صلح و ثبات و ابتدای روند وحدت ملی برای تشکیل نهادهای دولتی و مستحکم نمودن آنها شرایط مساعد و میان آورد روند صلح به حکومت جمهوری تاجیکستان امکان داد که در سمت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی дигаргуниҳои мусбат ба вуҷуд биёрад. ҳисси ифтихори миллӣ, худшиносиву худогоҳӣ, эҳсоси ватандӯстӣ ва ватанпарастӣ ба пояи сиёсати давлатӣ бардошта шуд. ҳар соли сипарӣ шуда ба умри сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар тоҷикистон соле зам мекунад ва аҳамияти ин санади тақдирсоз бо гузашти солҳо беш аз пеш меафзояд. Барои давлат ва миллати тоҷик ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи ҷомеа неъмати бузург ва арзиши олӣ аст. Дар ҳақиқат ваҳдат дар сурати бегазанду абадӣ мемонад ки ҳар як шаҳрванди кишвар манфиати милливу давлатиро аз ҳама манфиатҳои дигар боло гузорад, барои иттиҳоду ягонагии ҷомеа талош намояд, ба қадри сарзамини аҷдодии хиш расад ва онро чун модари худ азизу муқаддас шуморад. ҳамсӯҳбати мо академик Носирҷон Салимиро мешунавем.
2: Меҳвар ва санги маҳак ва ҷавҳари сиёсати президенти кишвари мо, назариёти давлатдории президенти мо бар ҳамин пояи сулҳу салоҳ, осоиштагӣ, осудаҳолии мардум ва ваҳдати мардум. Аслан ваҳдат як арзиши бисёр муҳим дар зиндагии мардуми мо буд. Аз замонҳои қадим, ҳатто аз таълимотҳои Зардушт шурӯъ мешавад даъвати мардум ба иттиҳод, ба ҳамбастагӣ, ба созиш ва роҳ паймудан ба сӯи оянда бо ҳамин эҳсоси ҳамбастагии иттиҳоди қавмӣ. ва дар асрҳои дигар ҳам, ҳатто дар адабиёти мо, аз масъалаҳои меҳварӣ дар адабиёти ҳазорсолаи классикии мо аст. ҳатто то ҷое ки яке аз бузургтарин асарҳои адабиёти классикии мо, Маснавии маънавии Ҷалолиддини Балхӣ, худи муаллиф Мавлоно фармуданд ки Маснавии мо дукони ваҳдат аст. Яъне ҳамин гуна як шоҳкори бузурги адабиёти мо, адабиёти ҷаҳон саропо моҳияташро дар ваҳдат шарҳу тафсир бастааст. Яъне ҳамин гуна як хиради ҳикмати ҳазорсолаҳо дар сиёсат ва шахсияти президент вобаста ба тақозои замон, вобаста ба вазъи он рӯзаи ҷаҳон ба таври хеле барҷаста дар шакли давлатдорӣ, ташкили низоми давлатдорӣ ба зуҳур пайваст ва дар баробари бунёд ниҳодани тамоми рукнҳои давлатдорӣ, ки фалаҷ комилан нест шуда буд, ниҳодҳои мувофиқи умури идорӣ, яъне тамоми корсозиҳои сиёсие ки пояҳои давлатдориро, давлатдории миллиро дар мувофиқат бо таърихи гузаштаи мо, бо арзишҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ, арзишҳои пешрафтаи демократӣ ба ҳам овард. Лекин дар баробари ин президенти мо аз оғоз ба умури маънавӣ, ба фазои фарҳангӣ ва мафкуравии ҷомеа зиёда мутаваҷҷеҳ буданд, зеро ки он низоме ки баргузор бунёд карда мешуд бояд заминаҳои маънавии, ахлоқӣ ва мафкуравии худро бояд медошт. بنابر همین از آغاز سر کرده از جشن شاهنامه فردوسی تا جشن سامانیان تا جشن اوستا تا جشن بزرگان کشوری ما چنانی که گفتیم جلال الدین رومی، ابو عبدالله رودکی، ابن سینا، امام اعظم، سید علی حمدانی تا استاد عینی، بابا جان غفوروف، تورسون زاده و جشن شهرهای بزرگ تاجیکان، شهرهای قدیمه از سرز تا حصار تا ختلان تا کلاب و بنیاد یادگاری های ترمیم و احیای یادگاری های مادی کشوری ما که هلبوک، سرز، یادگاری های معنوی، ششمخان، چکن و سطح های دیگر که اینها در سطح جهان با ابتکار پریزیدنت ما اعتراف شدن، شناخته شدن. یعنی اون وحدت تاجیکان که ریشه اش در سرشت معنوی خود تاجیکان بود و آن را پرزیدنت در وجود مردم به تحریک آوردند، یاد تاریخی اشان را زنده کردند و از یگانگی سرنوشت تاریخی مردم تاجیک بسیار برجسته، برا و دسترس به هر یک تاجیک سخن گفتند، تاریخ گذشته ما را به خانه های مردم، به شعور مردم وارد کردند. بغیر از این در سطح جهان صدا داد وحدت تاجیکان. بنابراین وحدت تاجیکان با وحدت онҳо бо ҷаҳон ба ҳам омад, ки ин бисёр муҳим буд, ки на фақат худи тоҷикон, балки тамоми ҷаҳон ба ин ваҳдат, ба ваҳдати мардум, ба эҳёи тоҷикон, ба эҳёи давлатдории миллӣ ба туфайли ин пешвои барҷастаи миллати мо эътиқод кардан, эътимод кардан ва ҳатто дар бисёре аз мавридҳо аз ин саҳифаҳои таърихи кишвари мо, аз ин корномаҳо ва пайкорҳои беназири президенти мо хеле ибрат андохтанд ва дар кишварҳои дигар аз он истифода карданд, яъне як арзиш ва аҳамияти ҷаҳонӣ пайдо кард.
1: دوستان عزتمند، به اندیشه این جانب نقش تاریخی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به سمت پیشوای ملت و بنیادگذار دولت ملی در امر تامین استقلالیت واقعی دولتی و دست آوردن وحدت ملی و هستی و بقای ملت تاجیک در تمام سمت‌های حیات اجتماعی و اقتصادی کشور بر اعلا ظاهر می‌گردد و تاریخ نوین کشور با حرف‌های زرین نوشته خواهد شد. باید گفت که در راه به دست آوردن صلح و وحدت ملی جسارت، ملت دوستی، میهن پرستی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نقش حل کننده داشت. اکثریت شاهدیم که جان خیش را به گراو مانده بارها برای تأمین وحدت و برقراری صلح استوار در تاجیکستان به منطقه های جنگ زده سفر نموده ماهیت صلح را بازگویی کرده راه های صلح آفری را به صراحت نشان دادند. جان به کف دست به خطرناکترین مناطق کشور و بیرون از مرز جمهوری سفر کرده پرچم صلح را به دست آوردند. جان فدایی، تلاش ها و جسارت محترم امام علی رحمان عامل گردید که ثبات و همگرایی ملی در دولت برقرار گردیده وحدت ملی تنتنه کرد. امروز در فضای ثبات، همگرایی و وحدت و یکدلی رشد نمودن جمهوری تاجیکستان ثمره فعالیت صلح آفری محترم امام علی رحمان است. محترم امام علی رحمان در برابر تشکل دادن نظام معین رشد دولتداری همچنین در حل مسئله های جهانی تشبس های بی نظیر را راه اندازی نمودند که مورد اعتراف جامعه جهانی قرار گرفت، خصوصا در حل معماهای گلوبالی آب، گرمشوی اقلیم، مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم و گردش غیرقانونی مواد مخدر. برحق پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به صفت سیاستمدار سطح جهانی توانست تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی نموده در موافق سازی سندهای بین المللی که سرچشمه های همکاری تاجیکستان گردیدند سهمی به اندازه و بحر تحکیم و رشد همکاری ها جهد و تلاش نمایند. ابتکارات به وحدت ملی ربط داشته محترم امام علی رحمان را سیاستمدار سطح جهانی نمود. همین طور جمهوری تاجیکستان همچون کشور مستقل صاحب اختیار جایگاه مناسب و سزاوار خود را در عرصه بین المللی پیدا کرده است. پیشوای معظم ملت نخستین سیاستمدار محسوب می‌یابند که تاریخ و فرهنگ قدیمی خلق تاجیک را پیوسته بهر عملی ساختن هدف‌های بزرگ سیاسی، بلند برداشتن حس ملی، افتخار دولتداری، فعالگردانی امکانات ذهنی مردم مهیا کردند که این عامل به تحکیم پایه‌های دولت صاحب استقلال نقشی منیر گذاشت.
2: تاجیکان از روز به دست آوردن استقلال، خصوصا از روزی که پرزیدنت کشور ما رهبری دولت برگزیده شدند تا امروز زینه به زینه نه فقط به هم آمدند، خود را همچون یک قوم بسیار معظمی تاریخی شناختند بلکه به تمام جهان خود را معرفی کردند. یعنی اون شهرت و مقام تاریخی تاجیکان به توفیل سیاست، دولتداری و فرهنگ بزرگ و عالمگیرشان در تمام جهان تنین‌انداز گردید. این بسیار مهم بود و برای خودشناسی تاجیکان، چون که خودشناسی فقط با شناختن خود محدود نیست، خودشناسی باید با شناختن دیگران صورت بگیرد. یعنی خود را باید در میان جامعه، در میان اجتماع مردم جهان باید شناخت و مناسب به همون قدم نیاد. و ما میبینیم که تاجیکستان امروز از کشورهایی است که در تمام جهان، در تمام مسائل و مشکلات جهان امروز فعال شرکت میکند. گذشته از این خیلی از پیشنهادهای کشور ما در سطح جهان هم‌آوازی کامل پیدا کرده است، کارهای عظیمی در این زمینه، در زمینه مسئله آب شیرین یا آب آشامیدنی که افتخار تاجیکستان است و سالهاست که در تمام جهان پیگیری می شود و در این زمینه برنامه های بسیار به وسعت جهانی تطبیق می شود. البته به این تا به این روزگار رسیدن واقعه های بسیار مهم تاریخی هستند که در یک صحبت نمی شود همه آنها را فرا گرفت. من می خواستم اینجا به دو نکته متوجه باشیم. یکی جسارت پرزیدنت کشوری ما، که جسارت به معنای جسارت تصمیم، جسارت فکر، جسارت وطن دوستی، جسارت صادق بودن به مردم و وفا کردن به عهد، همه اینها یک جسارت بزرگ معنوی می خواهد. جسارت فقط به معنای در میدان حرب از جان خود نهراسیدن نیست، بلکه جسارت در برابر قسمت، در برابر سرنوشت یک ملت بزرگ عاقلانه، خردمندانه راه پیمودن است. و پرزیدنت ما در این جریان بارها نه فقط در این جسارت های بزرگ سیاسی ما احساس کردیم، مشاهده کردیم، نه فقط ما مردم جهان، بلکه در بسیار لحظه های حساس تاریخی خیلی جسورانه برای دست آوردن اون وحدتی که میگوییم، برای جمع آوردن تمام مردم تاجیک و بقایه های اتحاد، بقایه های حیات بخش اتحاد و وحدت و هم آوردن مردم، عملهای بسیار جسورانه را انجام دادن و انجام میدهند. خصوصا ما در اون گرمجوشی برخوردهای شدیدی تاجیکان در افغانستان که نیز یک کشوری که جنگ زده بود، جنگ های شدید ادامه داشتن و پرزیدنت ما با اونجا سفر کردن، هرچند که تمام نیروهای امنیتی کشور از این سفر میخواستن که جلوگیری کنند به خاطر آنکه وضعیت و امنیت تامین نبود، لیکن پرزیدنت تصمیم گرفتن که ما باید رویم، مورد بسیار نازک است، باید کاری کنیم که با همدیگر زبان یابیم. و در خصوصی صحبت داشتم رهبران وقت افغانستان که از جمله تاجیکان بودند، اونم شرکت داشتند و بعد این ملاقات وضعیت گفتگوزار و مذاکرات ها خیلی دیگر شد و آتش بس هایی که بعد این ملاقات به امضا رسیدند در جریان رسیدن به صلح و سازش ملی گردش کلی به وجود آورد. این گونه مثال ها خیلی زیاد هستند، یعنی هم جسارت شخصی مردانگی و هم جسارت همچون سیاستمدار، دوربینی، عاقلی، خردمندی و اعتماد به خود، به فضل خود، به اون که مردم باور مردم را سزاوار شدن، سزاوار بودن. اینا همه وسیله ها و انگیزه های بودن که واقعا پرزیدنت ما با کمال شایستگی این همه رسالت را به سامان رسونیدن. من گمان میکنم که کارهای بسیار بزرگی که در این سالها با انجام رسید، یکی اش همین به وحدت، به وحدت ملی رسیدنی مردم بود.
1: شنواندگان عزیز، ارجگزاری به تاریخ و تمدن ملت تاجیک یکی از رکنهای مهمترین خودشناسی و خداگاهی ملی به حساب رفته، افتخار از آن پیوندگری نسلهای گذشته و امروز و آینده ملت به حساب می رود. با استاب علمی لحظه های حساس و تقدیرساز تاجیکان در اثرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تجسمی روشن دارد. ارزش تاریخی اثرهای پیشوای ملت پیش از همه аз он нуқтаи назар муҳим аст ки он паҳлӯҳои мухталифи худшиносии миллӣ, ифтихори миллӣ, ватандӯстӣ ва эҳёи хотираи таърихии тоҷиконро дар оинаи таърих инъикос намудааст. Нуқтаи дигаре ки боиси таҳсин аст, инъикоси воқеии раванди сулҳи тоҷикон ва наҷоти ватану миллат аз пароккандагӣ мебошад. یکی از خدمت‌های شایان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بلند برداشتن مقام و منزلت زبان تاجیکی به شمار می‌رود. رزیدنت خود امروز پشت و پناه زبان دولتی است. آن را چون رکن اساسی بنای هستی ملت و دولت، چون مقدسات و نگهبان هویت ملی، ارج‌گذاری، غمخواری و پرستاری می نماید. بزرگ داشتی زبان مادری، سرنوشت تاریخی و مقام آن در بقای دولتداری ملی در نظریات سیاسی محترم امام علی رحمان اهمیت بسیار مهم دارد. سربر دولت همیشه تاکید می دارند که زبان در برابر تاریخ و فرهنگ و معنویات یکی از عامل های بنیادی است که هویت ملی را تشکل می دهد، سیمای ملت را معین می کند، مقام آن را در تاریخ و در تمام جهان معین می نماید. اکادمیک ناصر جان سلیمی را می شنویم.
2: وحدت ملی تاجیکان واقعا دولتداری ما را احیا نمود. نه فقط مردم تمام تاجیکستان به هم پیوستند، راه ها گشادند، رفت و آمد، داد و گرفت و دیگر. مهمتر از همه این تاجیکان یگانگی ریشه های تاریخی و قومی خود را ادراک کردند. خود آگاهی تاریخی مردم فراهم آورد. نه فقط اون جشن های بزرگ، بلکه کتاب های پرزیدنت، صحبت های پیوسته پرزیدنت با مردم در جلسه های بزرگ وطنی و خارجی، به هر خانه وارد شدن کتاب تاجیکان غفوروف، اینا در مجموع یک عمل بزرگ بودند که پرزیدنت ما در تفکر و فرهنگ زندگی مردم، در سبک زندگی و تفکر آنها تحولات کلی به وجود آوردند. بنابر همین جسارت پرزیدنت ما بیش از همه من گمان میکنم که در همین تصمیم بزرگ، نیت بزرگ و شناختن رسالت در برابر سرنوشت یک قوم بسیار قدیمه، یک قومی که مقام تاریخی عالم شمول داشت و احیا کردن اون مقام بنیاد دولتداری ملی محسوب می شود. ضمناً در اجلاسیه 16 از اولین اقدام های پرزیدنت ما تصدیق نشان، پرچم، سرود ملی بود که اینا همه رمز های به هم آمدن ملت تاجیک باید می شود. همه این رمز ها با نظر داشت زمینه های تاریخی اش تصدیق شدن و از همان روز تاجیکان رمز های مقدس ملی خود رو برای آن که شایستگی اشان را نشان دادن و تحت رهبری پرزیدنت به کار شروع کردن. لیکن من گمان میکنم که یکی از هدف های اصلی پرزیدنت از اول، از ابتدا در برابر آن که به سر قدرت آمدن با تصدیق پرچم و نشان سرود ملی به کارسازی های سیاسی و دولتداری شروع کردن، پیوسته با نظریات دولتداری پرزیدنت ادامه یافته است و در همین نظریات دولتداری پرزیدنت که دوره به دوره به عمل تطبیق می شود و طرف وسعت می یافت، هم به اون هم به پهنا وسعت می یافت، مسئله خودآگاهی تاریخی، مسئله اون که ما باید دانیم که کی هستیم، از کجا می آییم، چی هدف داریم. این مطلب رو پرزیدنت سال 1993 در برآمدشان گفته بود. ما باید دانیم که کی هستیم، از کجا می آییم، چی هدف داریم. بنابر همین از آغاز مسئله زبان، مسئله ادبیات، مسئله تاریخ، مسئله فرهنگ ملی در سیاست پرزیدنت مملکت مقام بسیار عالی داشت و یکی از هدفهای اصلیشون همین دیگر کردن سبک تفکر، دیگر کردن فرهنگ زندگی مردم و تصمیم پرزیدنت همین بود که از هر چیزی که به شعور ملی ما، به دریافت ها، تجربه ها و ثروت های معنوی ملی ما موافقت ندارد، باید تدریجا از زندگی مفکوره بندی مفکوره سازی های ما بیرون آورده شود و هویت سازی ملی با اصالت هایش شروع شد و در مرحله اول زبان قرار داشت برای آنکه تاجیکان تاریخشان بیشتر در زبانشان حفظ شده است. دانستن زبان ما رو به دانستن تاریخ میبرد. باید آره در پایان دوره شوروی خیلی زبان تاجیکی کاهش یافته بود. در خانواده ها هم نه در همه خانواده ها به زبان تاجیکی حرف نمی زدند. در مؤسسه ها در همایش های عمومی زبان تاجیکی راه نداشت. و این وارد شدن زبان تاجیکی به تار و پودی زندگی مردم و نهاد های امور سیاسی مملکت که با سروری و پافشاری قطعیت پریزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان از همه سال 92 شروع شد، تاجیکان را نه فقط زبانشان را احیا کرد و برگردان به خانواده ها، به معرکه ها، به مؤسسه ها، به سری مجلس ها، به همایش ها، نه فقط این، بلکه تاجیکان را به این وسیله با تاریخشان پیوند تازه بخشید و شناختن راستین و واقعی تاریخشان نیروی عظیم بخشید. انگیزه بسیار مهم می بود. بنابر همین هم تجلیل روز زبان، سال زبان و تکمیل یافتن قانون زبان، همه اینها دوره به دوره همین گونه فضای زبان تاجیکی را همسون فضای تاجیکی، فضای تاریخ تاجیکان و جوهر سیاست امروزه دولت و جوهر مفکوره مردم و به مهره اساسی هویت سازی ملی تبدیل داد. این واقعا خدمت بزرگ بود. ما چیزهای دیگری زیادی را هم میتوانیم یادآور شویم که جشنهای بزرگ گفتیم، چاپ کتابهایی که قبلا سالها 100 سال 200 سال چاپ نشده بودند، یعنی به زندگی ما وارد شدن نفس حکمت هزار ساله گذشتگان ما. البته یک جریان بسیار چند جهته و مرکب است، چشمانداز خیلی کامل و وسیع لازم است که همه اش فرا گرفته شود، لیکن راهبری دولت هم برای همین راهبری دولت است که اگر همین گونه چشمانداز بسیار وسیع و تاریخی و زمانی در خودش پیوسته با استعداد رهبری به مردم داشته باشد. خوشبختانه پرزیدنت ما همین گونه شخصیت بودند، به ملت تاجیک سروبر شدند، سرجام کردند و ملت ما رو به اصالت خودش که به فرهنگ بزرگ و سرمایه های بسیار نادری معنویش تکیه میکند به اون اصالت بازگردوندند.
1: ҳамдиёрони иззатманд, мавҷудият ва рушди ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун давлати миллӣ ва дорои ваҳдати миллӣ дар замони муосир муҳимтарин дастоварди миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. аз таърихи сиёсии тоҷикистон ба шунавандаи огоҳ ва дурандеш маълум аст, ки раванди ҳифзи ваҳдати миллӣ ва таҳкими он дар мамлакат низоми сиёсии давлат ва ба марҳалаи рушди устувор ворид гардидани ҷумҳурии тоҷикистон пайвастагӣ ба фаъолияти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дорад. зеро ваҳдат муҳаббат аст, садоқат аст, иттиҳоду иттифоқ аст. он аз худшиносиву худогоҳии фардӣ то хештаншиносии миллӣ домани паҳно дорад. дӯстиву ваҳдати халқҳои олам, шинохти хешу шинохти ҳамсояҳо, бархурди тамаддунҳову эҷоди фарҳанги нави миллӣ, ҳамзистии осоиштаву ҳамкории барои тарафайн судманд, ҳамагӣ аз обу гили ваҳдат сабз мешаванд. ваҳдат ва ҷашни озодиву субот ҳумоён бод, шунавандагони عزیز. دوستان عزتمند، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان وحدت ملی بقای ملت و دولت. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردم.

0: хотираҳои гарму самимӣ дар бораи шодравон Файзико Юсуфӣ танҳо ба аҳли санъат маҳдуд намешаванд. Аз ҷумла фарҳангшинос ва гавҳаршинос Ҷонибек Астрориё низ бо эҳтирому муҳаббати хоса аз дӯст ва ҳамсафари фарҳангии худ ёд намуд.
1: Файзико Юсуфов аз ҳунармандони хуби мо буд. Шиносои мо бо ин кас солҳои 2002 ё 2003 буд дар гала консерт бахшида ба солгарди Садои Душанбе ба вуқӯъ пайваст. Он шабурӯз Садои Душанбе ҳам шӯҳрат дошт ва ҳунармандони ҷавоне, ки имрӯз хеле шӯҳратёр шуданд, пушти ҳам меомаданд ва шумораашон барои ширкат дар консерт хеле зиёд шуда буд. Мо фақат ду доштем имконият, ки дар доираи 25 ва аз ҳад зиёд дар доираи 30 нафарро интихоб кунем. ولی کارهای زیاد هم بودن ما خود را ترتیب دادیم و یک مدتی بود که با اجازه یک بانوی زیبای وارد شد به حجره کاری من و خودشون را معرفی کرد که فیزیکال یوسف آقا هست. من پرسیدم که چی مشکلات دارد، گفت که من همه نتوانستم نشد یا که بهانه های زیاد آوردن همه نامی من در خطی همه هنرمندان نیست. اما کدام سرود رو پیشنهاد میگن و یک سرودی خلقی رو پیشنهاد کردن و وقت البت فلشکه این سر نبود با وسیله کسیت ها ما یا مینی دیسک میگفتن و وقت گوش کردیم که به من خوش آمد گفتم که برای خش ما وارد شده و هم تو وارد کردیم و خیست برای رفتن و در نزد در ایستاد گفتم که باز چکون کار دیگر داری گفت که من چه خدمت کنم گفتم که چی مگون تمه از شما نداریم سری وقت در کنسرت شروع کنیم تو بسیار متحیر شدم وقت هم حال هم هست این کارهایی که اگر خدمت می فرمایند بطر که چیزهای فساد هستند با همین آشنایی ما شروع شد در کنسرت خیلی خوش برآمد کرد که از هنرمندان خیلی مشهور در اون دوره پیدا شده بودن سهراب و اینها دو سهراب بود یکی جمانمار شد دیگرش هست سرودهای خلقی را با لحن تازه و کارکردهای خود پیشنهاد میکرد و خیلی زیبا همه مثل زنان تاجیک میخوان که به یکون خیلی وضعی ها میخوانن که یک خاصیت های غیر تاجیکی در آنها نمایان است در فیزیکال اینها نبود روبای ها را خوب انتخاب میکردن یک هنرمندی با شعور بود با تفکر بود دیگر از همین معلوم میشد که وی فهمیش متن دارد میدونه در کجا فهمیش خیلی خوبی موسیقی دارد این البته برای هنرمند مهم بود در باره زندگیش من نمیپرسیدم در باره زندگیش هم اطلاعات نداشتم هرچند گپایی کم میشد امکانات شنیدنم نبود باره در یک از صحبت ها با استاد عبیلا رجا بودیم که فیزیکال از کجای پیدا شد استاد عبیلا گفتن که آدم رو باید خودش رو بشناسی نه از روی گپی مردم ولی با بسیار استادگری کرد و من با او هم صحبت شدم و دیدم که خیلی تفکری بلند دارد سرودش هم سرودهای نغز است با همین ما با همدیگر رشته دوستی مقرر کردیم و یک نصیحتی بود که نصیحت مثل آن بود که هر نفر رو باید خودت بشناسی نه از روی گپی مردم دیگری از هنرهای و افضلیت فیزیکال یوسپوا در پوشیدن لباس ها بود لباس های تاجیکی در همه جا در کوچه و در صحنه و در صحبت هایی که با رادیو دعوت می شد با همه لباس های تاجیکی زیبایش می آمد می سر با چهره اش موافق لباس می پوشید زیبی صحنه بودن از خصلت های دیگری که خیلی برجسته می نماید این مناسبت با آدم گریشان بودن سرخ فروتن خاکسار آدم گری خیلی بلند داشتند از جمله بودن که وعده می کردند اگر با وعدهشان میستادن از این زمره هنرمندان حتی مردها نیز این خیلی خصلت ندارن که در وعدهشان باشن با صد بهانه بهتر جایها رو میپذیرن ولی در مدت آشنایی بیشتر از 20 چند ساله ما هیچ وقت من ندیدم که فیزیکال اگر وعده کرده باشدم نباید اون سال شب روز فرزندان ما خردسال بودن و امکانیتی برای معرکه ها نبود ولی باری هم شد که یکی از استادان دانشگاه آموزگاری و مرد خیلی فاضل است عبدالباقی نوروف دخترش رو به شوهر میداد و از من سر خواهش کرد که یک هنرمند زن رو دعوت کنم که تا نیم ساعت تا یک ساعت برای دختران سرود بخونم یعنی در طرب خانه من با فیزیکو زنگ زدم و خواهش کردم که این کار را انجام بده او در وقتش چون من آمدم در وقتش در همون جا بود برای مردم سرود خواند بزم بسیار عالی کرد بزمهایش بسیار بزم شاد فیزیکو بسیار عالی بود و می توانست که مردم را به شور بیارد روانشان شاد بود
0: ریشته های دوستی آنها تی سالهای زیاد با مهر و صمیمیت احترام متقابله ва арҷгузорӣ ба арзишҳои фарҳангӣ ва маънавӣ устувор гардида буданд. ба гуфтаи Ҷонибек Асрориён, Файзиго Юсуфӣ шахсияте буд, ки на танҳо бо ҳунари волои сарояндагӣ, балки бо фарҳанги баланд, хоксорӣ ва инсондӯстии худ дар дилҳо роҳ ёфта буд. онҳоро муҳаббат ба фарҳанги миллӣ, сухани асил ва ҳунари воло ба ҳам наздик карда буд. дар суҳбатҳо ва нишастҳои дӯстона аз арзишҳои маънавӣ, аз ҳунару фарҳанг ва аз асолати миллии тоҷик сухан мегуфтанд ва ҳар кадом дар роҳи хидмат ба ин ганҷинаи бебаҳо саҳми худро мегузоштанд. имрӯз Ҷонибек Асрориён бо ҳасрат аз дӯст ва ҳамнишини фарҳангии худ ёд мекунад ва мегӯяд, ки бо рафтани Файзиго Юсуфӣ аҳли ҳунар ва фарҳанг яке аз чеҳраҳои самимӣ ва дилогоҳро аз даст доданд. аммо номи неки ӯ, таронаҳои дилнишинаш ва хислатҳои ҳамидааш ҳамону дар хотири дӯстону ҳаводоронаш зинда хоҳад монд. зеро инсонҳои асил агарчи аз миёни мо мераванд, бо муҳаббат, ҳунар ва хотираи некашон дар қалбҳо ҷовидона мемонанд.

بله، سالهای آخری عمرش بیماری او را از صحنه دورتر ساخت، ولی محبت مردم و هنری او هرگز کم نگردید. سال 2021 فیضی‌گو یوسفی از عالم درگذشت و جامعه فرهنگی تاجیکستان یکی از چهره‌های دوست داشتنی خود را از دست داد. اما عمر هنر از عمر انسان درازتر است. امروز هر باری که ترانه‌های او صدا می‌دهند، گویا خود او با همون تبسم گرم و صدای دلنشینش نزد مخلصان حضور دارد. روح این بانوی هنر شاد و منزل آخرتش پر نور باد. شما برنامه یادی صاحب دلان را از مرج رادیو صدای دوشنبه شنیدید. با شما بودیم مسئول برنامه لالای گل محمد و کارگردان عبدالمنان رحیموف. تو برنامه دیگر سلامت باشید.

درود از جان دل و مخلصون همشگی برنامه طبیعت میکنند مرا تبابت با شما سیمان گرشناس عبدالله تجهیزاده چون همشگی در روز شنبه از رادیو صدای دوشنبه با شما هستیم و قبلا تنجی و تنسیتی خانوابادی شما باشد از جان دل تمنای همشگی ما تایبون است و همیشه ما شکرگزاری از این دیار بیش اوسا وطن عزیزمون تاجیکستان میکنیم که خوشبختانه تمام چهار فصل میتوانیم که با موادهای غذایی تیار طبیعیش ما استفاده برده باشیم و چون همیشگی یادرس میشوم که هر یک برنامه که ما اصلا به شما پیشنهاد میکنیم بواسطه از خواهش های خود شما وابسته است و در برنامه قبلی هم وقتی که نسبت خاصیت های شفا بخشی موادهای برون مرزی صحبت داشتیم از قبیل خوب زردچوبه و از قبیل دارچین و یعنی کریسا و از قبیل مخچگول یعنی گوزدیک و غیره و گفته بودیم که در حقیقت در این مفهوم ها یعنی در مفهوم ورزش در مفهوم تیب در مفهوم صنعت در مفهوم خوب البته وحدت مهر و وفا و همدیگر فهمی و دوستی و رفت آمد بین همدیگری سرها وجود ندارد همین طور هست شانده از ارجمن و خاطر اونه که ما موادهای برونمرزی رو هم برای پیشگیری و تبابت درد و علتهای خود استفاده میبریم که این بهترین وسیله تبابت است و اومن از 65 هزار نمونه داروهایی که در طب جهانی امروز و زیاده از آن وجود داره مثلا هر یک داروی هر یک مواد شفایی که ما دسترس میکنیم فرق نداره است که از هندوستان است یا از یعنی خوب امریکا است و از چین است و از روسیه است یعنی ما با تنها یک خوب خواهش با یک خوب امید که ما از اون داروها از اون موادها استفاده برده باشیم و ما شفا یابیم و در برنامه قبلی هم خواهش کردن که نسبت خاصیت های شفا بخشی دو مواد غذایی شفایی برونمرزی یکی درخت سیدر و دیگری کیست الهیند باید صحبت کنیم باشد از بس که همیشه ما برنامه ها رو یعنی از خواهش های شما بسیارتر میگیریم و پیشنهاد میکنیم باشد که نسبت این مواد های شفایی غذایی که از برونمرز میآید و ما اون رو گرفته و خوب استفاده میبریم و شفا میابیم خوشبختی ما از فر ندارد خوب میخواستیم که نسبت درخت سیدر صحبت داشته باشیم که به ما مادر سوال داده بود و اصلا سیدر این یک خودش یک نوشوکی است یک نوشوکی خیلی خوب البته خورسند کننده و خوشحال کننده است با مانندی من همین ما پیوه تیار میکنیم بعضا نوشوکوی تیار میکنیم که اون یعنی فایده دارد در حقیقت این هم یک نمود نوشوکی است که از همین درخت سیدر یعنی از میوه درخت سیدر حاصل میکنه و میوه و این درخت اصلا در چین و در هندوستان و در ممالک عرب و در این جای ها بسیار میروید در روسیه هم حالا در قزاقستان و قرقیزستان اینجا هم هستند و این یک درخت 4-5 متر بلندتر از آن است و خوردار هست و برگ های میده دارد و سپایش هم میده هستند و سبز و سرخ هستند و خیلی ترش هستند خب انا همین ترشی آنها رو به نظر گرفته در صناعات های مخصوصی شیره حاصل کنی از این یعنی چینده آورده توسط تکنولوژی دستگاه مخصوص او رو میجفن و از اون شیره تیار میکنن خب در خانه هم میتوانن که از 10 کیلوگرم این سه 15 لیتر انمون شراب سیدری نوشوکی سیدری تیار کنن و بعضن حالت ها نوشوکی ها رو خب قند میاندازن که این برای این حجه نید چون که طبیعت یعنی همون قنده که برای تیار کردن این نوشوکی سیدری هست طبیعت در داخل همون ترکیب همون سیو هم داده است و وقتی که تیار میکنن البته در ظرف ها
گرفته به مغازه ها به جایی لازمی میبرن و مردم او رو دسترس میکنند. پس وقتی که ما او رو مینوشیم علمون آب سیب ترش و آب سیب ترش مانند است و کمی البته ترشنوکیش بلند است که حالت سپیرنوکیش خب یک دو درجه زیاد نیست ولی خیلی یعنی خوشتام است، تشنشکن است، اشتها آور است و استعمال شیره سیب از درخت سیدر تیار کرده شده یعنی جگر رو تازه میکند، تلخه رو تازه میکند، هضم رو خوب میکند و یعنی فشار رو به تنظیم درورد و حرکت روده رو خوب میکند و قند رو پس میکند. این بسیار هم خیلی فایده خوبم دارد. خوب اون رو مثلا در خوب نیمستکانی سه بار یا در دوستکانی یک سهر بگو مینوشن پیش از خوب خوراک و البته خاصیت های شفا بخشش خوب است. سیستم ایمنیتی رو بلند میکند، میکروفلورا هایی که 100 تریلیون در روده های ما است و یعنی همه همان فونکسی فیزیولوژی روده های ما از آن وابسته است و یعنی عصب دویمی ما هم به حساب می رود که سینتز چرب ها و کربوهیدرات ها و سفیده ها و آمینوکسلات ها و ویتامین ها و مکرو میکرو عنصر هایی که در روده های باریک ما که از 6-7 متر عبارت است البته اونجا جفیش ها پیدا می شود و بینید فونکسی فیزیولوژی آنها رو خوب میکند یعنی با آنها قوت و درمان میبخشد، امکانیت میدهد که دیگر موادهای شفایی غذایی که ما استعمال میکنیم آنها رو یعنی خوبتر و بهتر هضم کنند و استعمال یعنی همین شرابی که از سیب درخت سیدری میشود آنها همین طور است. خوب البته معیار رو همیشه نگاه کردن خوب است و در تابستان در گرمی ها استعمال این شراب بسیار به مورد است چون که در گرمی خنکی نوشاکی خنکی ترشی تشنگی رو یعنی میشکنن تشنگی رو پس میکنن و جگر که یکی از لابراتوری کلانترین ارگانیسم ما است شنوند از ارجمند جگر رو تازه میکند، تلخه رو تازه میکند، هضم رو خوب میکند، قند رو پس میکند، فشار رو معتدل میکند، میکروفلورا رو یعنی قوت میبخشد، با گرده های ما هم تاثیر خوب میبخشد و البته که حالت عصب رو آرام میکند. من همین خوب یک مواد شفایی غذایی است که در شکل شراب یعنی اون رو استفاده میبرند. خوب شنونده از ارجمند یاد رس میشم که در برنامه یعنی قبلی بغیر از درخت سیدر گفته بودن اصلا وطنش خارج است یعنی مملکت های عرب است و خوب در روسیه هم پرورش میکنند و در هندوستان و در چین و گوامیتال و نسبت یعنی مواد دویومه که ما شنونده از ارجمند با شما صحبت خواهیم کرد این یعنی مواد شفایی غذایی با نام کیست الهند است. خب شاید الهند با اون معنی میگویند که اصلا وطنش هندوستان است و هندوستان هست و چین هست و هندوستان هست و ملایزی هست و گیمالای هست و یعنی این دیوری انامین مواد غذایی کیست الهند است. خب این چی هست و با معلومات شما هم چون متخصصی کسی میرسونم که این همین گیاه رستنیه که در ماه هست مثلا ما او رو خوب رفید خوراک میگیم مشخور میگیم اینان خیلی خیلی مانند است. یک متر یک نیم متر بلند میشود و او رو میکورن تخمش رو و او یک دو سه سال بعد سیوم سال ریشهش رو میگیرن. خیلی چخیلی که یاد راست شدن باز بخاطرانی که در خاطر مانده باشد خیلی مانند است برگش انمو خورش که با مانند مشخور و رفیده خوراک است. بینید که او فقط فرقش همی است که خورهایش کلان کلان است ولی بینید که ما مثلا وقتی که نسبت خاصیت های شفا بخشی خوب بین رفیده خوراک یا خود مشخور حرف میزنیم
او را هم ریشهش را هم برگش را هم تخمش را به ملال استفاده میبریم. یعنی رفید خوراک را برگش را همچون خوریش میکنیم، از اون یعنی جفیده و شیره او را منوشیم، تخمش را استفاده میبریم، ریشهش را بسیار استفاده. در اکثریت در دولت ها فایده خوب دارد. ولی بید پس از حوالی که شما داده بودید نسبت کیست الهین، این اینان به همان مانند است، ولی یعنی سول سیوم ریشه رستنی جوان رو گرفته، یعنی خوش کرده، ریزه کرده و از اون خوکه تیار میکنن و ترکیبش خیلی خیلی بوی است و او رو در شکل خوکه هم پیش نیاده موی شما میکنن، در شکل روغن، از اون روغن هم تیار میکنن، فراموش نگید، از اون حب یعنی تبلت که تیار میکنن، در شکل یعنی خوکه تیار میکنن، در شکل غیلوفک یعنی کپسول میگن، در شکل کپسول هم تیار میکنن. و بینید که در پنج شکل از انامین کیس الهیند دوروها تیار میکنن. ترکیبش نهایت بایست و البته تأثیر نهایت موجزناک هم دارد و او رو ما میتوانیم که یک خوشخچگی در دهان انداخته و با آب استفاده بریم، او رو ما میتوانیم که یک خوشخچه در یک پیاله انداخته ارالش کرده یک خوشخچه اصل با او استفاده بریم که یک ستکنی سه بار کفایه است. وقتی که نسبت مواد موجزناک کیست الهیند حرف میزنیم، واقعا شاید شنونده هست که بوری اول میشنود و حیران هم هست که این چی باشد. این بهترین مواد غذایی شفایی است و البته مردم عرب و مردم هند و مردم چین و یعنی این بسیار خوب استفاده میبرند، در شکل حب و در شکل غیلوفک و در شکل خوکه و در شکل روغن. و خوب بیوید پس با دقت باشید، خیلی جالب است برنامه همون که در کدام ملت ها فایده دارد. چخیلی که من گفتم، یعنی او رو میتونیم در شکل روغن، در شکل حب و غیلوفک و خوکه که در یک پیاله یا استکان انداخته و خوب ارلش کرده، یا اگر یک قشقچه اصل اندازیم باز خوبتر است. سحر نیمروز بیگاه میتونیم که یک استکانی نوشیم، ولی خوبتر است که سحر بیگاه اگر نوشیم، یعنی نیم ساعت یا پیش از غذا، فراموش نکنید شنونده عزیز، یا خود نیم ساعت بعد غذا. خوب نفرانی که با ما اکنون در تماس شدن با شما هستیم، من عبدالله تجهیزاده توسط رادیو صدای دوشنبه برنامه دوست داشته تون که طول هفته انتظارش بودید، یعنی تابعیت میکند ما را تبابت در موضوع های پیشنهاد کرده شما عزیزان دل، یکی سیدر که از درخت سیدر است و سیبچه دارد و از اون یعنی نوشاکی سیدری تیار میکنند صحبت داشتیم، و در قسمتی البته دویمی صحبت همون این انا همون یعنی کیست القین هند هست که یعنی ریشه آن همون درختی با به نهایت با مونند با مشخور با یعنی رفید خوراکی ما هست، اون کلان هست، بله کلان تر هست. خوب صحبت کرده سوده و علم امروزه اثبات میکند که استعمالی غیزوی که یعنی دورو هست، خوک هست، روغن هست، حب هست، غیلوفک هست که از کیست الهین تهور می شود، اگر استعمال کنیم عصب رو رو میکند، یک میده و روده رو ملوی میکند، میکروفلورو رو با تنظیم میدارد، کوری فونکسی فیزیولوگی جگر رو خوب میکند، فونکسی فیزیولوگی گرده رو خوب میکند، هضم رو با صفت میکند و قند رو با تنظیم میدارد، فشار رو با تنظیم میدارد، خوب رو خوب میکند، در کسلی های کمخونی گمگلابی رو زیاد میکند، قند رو یعنی پس کرده و فشار رو با تنظیم در آورده و کمخونی رو شفا میبخشد. خوب غیر از این شیره و شربت میده رو خوب میکند، هضم رو با صفت کرده و خون رو تنگ میکند، یعنی خاصیت تنگ کردن ترامبتیست خون رو تنگ میکند. و بینید یعنی خاصیت های خیلی بلندی شفایی دارن، با دل، با رگ های خون حرکت کننده خوب تکرار میکنن، با جگر و با گرده و با میده و با روده و فشار رو با تنظیم در آورده و قند رو پس کرده و بینید یک خیلی تاثیر عجیب داره. ولی از همه تاثیر معجزه‌ناکش شنونده زرجمن، یعنی این داروی زیدی باکتریوی تیاری طبیعی است، یعنی آنتیبیوتیکی سخت تاثیر بخش تیاری طبیعی است که گویا طبیعت به ما
доруҳои антибиотикиро пешниҳод мекунад. Хуб, агар яъне Александр Флеминг масалан соли 1928 аввалин бор аз таркиби занбуруғи пенициллаза, агар пенициллинро тасодуфан хуб яъне ёфта буду тасодуфан уро шинохту дар илм ворид карда, аз он доруи пенициллин антибиотики соли 1942 то 45 дар ҷанги бузурги ватанӣ ҳазорҳои ҳазорҳо хуб яъне аскаронро хизматчиёнро аз марг халос карда буд. Пас бинед ки табиат худаш чандин асрҳо сол ки 4 миллиард сол шудааст дунёи моро, яъне кайҳо боз маводҳоеро пешниҳод кардааст ки таъсири баланди зидди бактериявӣ дорад, таъсири баланди зидди вирусӣ дорад. Хеле аҷиб аст, агар мо ба нисбати хосиятҳои шифобахши сирпиёзу пиёзу инҳо агар нигоҳ кунем ки таъсири баланди зидди вирусӣ дорад, пас анҳамин маводҳои шифоӣ ки аз маводи кист алҳинде ки ҳосил мешавад, мо аз куҷо метавонем дастрас кунем? Аз дорухонаҳо метавонем дастрас кунем? Шояд ки мардуме ки сару кор дорад меорад, мо хоҳиш мекунам оварда ба мо дастрас мекунад равғанашро, хуб ғилофакашро, ҳаб таблеткаашро, хокаашро, ки дар шакли тайёр мо хеле метавонем ёбем. Ва бинед ки таъсири хуби баланди зидди бактериявӣ, яъне зидди микроби ки антибиотикӣ дорад, таъсири хуби зидди вирусӣ дорад, таъсири ниҳоят хуби яъне иммунитетӣ дорад. Ва бинед вақте ки даҳони мо бемор мешавад, гулӯи мо бемор мешавад, хуб агар ба кӯдак масалан ки гулудард ҳаст, мо агар онро хуронем ва нӯшонем, беҳтарин аст. Ҳатто бо даст тар карда ё дар гулӯи ӯ монем, яъне молиш диҳем, анамон решаҳои дандон, забон ва гулузиндонакро танзилидро ҳам аз бактерио, яъне аз стрептококо ва ҳолати вируси рӯдаи медаро хеле хуб шифо мебахшад. Яъне табиат аҷоиб қонуниятҳо дорад ки ҳазорҳо солҳо дидаи дониста, яъне анҳамин маводҳои шифои ғизоиро пешниҳод кардаанд ки шояд илми имрӯза яъне акнун онҳоро медонад, ё ки вақте ки онҳоро таҷрибаҳои илмии лабораторӣ мегузаронад, шунавандаи азиз арҷуманд, 100% анҳамин яъне таркибаш боҳи аст ва 100% анҳамин хосиятҳои шифоиашро ҳам тасдиқ мекунад. Хуб, ёдрас мешавам ки мо нисбати хосиятҳои шифобахши яъне сидр, ки як нӯшокӣ аз себи дарахт тайёр мекунанд ва менӯшем ва дар мағозаҳо ҳам дар шишаҳо ва дигар намуди зарфҳо пешниҳод мекунанд, хеле роҳатбахшу шифобахш аст ва ки он ҳам барои фишор, ҳам барои меъдаи рӯда, ҳам барои ҷигар, ҳам барои талха, ҳам барои дардисар, ҳам барои ташналаб, ҳам барои қандро ба танзими даровардан, фарбегиро ба танзими даровардан хуб аст, ҳам ана кист алҳин ва ҳам анамо шароби сидр хуб аст, вале кист алҳин фоидатару хубтару беҳтару шифобахшандатар таъсир дорад. ва дар қисмати дуюми барномаамон аз оғои ҷумахон Муродов хоҳиш мекардем ки қабл аз он ки мо ба қисмати дуюми барномаамон шурӯъ кунем, албатта яъне як сурудеро мешунавондем ки лаззат мебурдед ва баъдан, чун ҳар вақта телефонҳои мо 227-6152 дар студия ҳастанд, бо шумо ҳастем ман Абдулло Ташзода ва коргардон оғои ҷумахони Муродов, бо шумо дар тамос хоҳем шуд ва саволҳои шуморо қабул карда ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳем дод. Бо мо бошед.

0: бори дигар салом азизони дил ва шунавандаҳои ва мухлисони ҳамешагӣ барномаи табиат мекунад моро табобат тавассути радио 98.9 садои душанбе ва ёдрас мешавам ки дар барномаи имрӯза вобаста яъне аз хоҳишҳои шумо нисбати хосиятҳои шифобахши он маводҳое ки шумо ба мо пешниҳод карда будед яъне дарахти сидр аз он меваи себ аст ва аз он нӯшоки сидри тайёр мекунанд маслиҳат доштем ва дар қисмати дуюмаш бошад аз ҳамон мавзӯе ки нисбати кист алҳинд ба мо пешниҳод кардед ва савол додед аз назари илмӣ ва аз нигоҳи мутахассис бо шумо яъне албатта маълумотҳои хеле хуб дода будем ва дар қисмати дуюми барномамон чун ҳамешагӣ ба саволу ҷавобҳо албатта ки шурӯъ мекунем ва дар студия телефонҳои мо телефони мо 2-26-152 фаъол ҳастанд метавонед ки тамос гиред ва яъне ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳем дод дар студия ҷумъахон муродов интизори қабули зангҳои телефонии шумо ҳастанд хуб фаъол бошед азизон дил фаъолиро аз даст надиҳед хуб хушбахтона саволи аввал омад алло
1: алло
0: лабай
1: салом
0: салом салом
1: ман усмон аз ноҳияи дӯстӣ
0: хуб оғои усмон аз ноҳияи дӯстӣ шуморо гӯш мекунем
1: вале ман як одат дорам то тирамоҳ аслан ман саҳарӣ истеъмол кардани чизҳое ки нон масалан чӣ бошад он қадар хоҳиш надорам то метавонам то 10 ҳандала бихӯрам саҳарӣ чунки организм ҳаминро талаб мекунад чунки биид ман наметавонам то ки ҳамин полизҳо тамом мешавад ман он қадар худро хуб ҳис намекунам дуввум саволи ман дар бораи помидор ин қадар ки ҳозир дар бозорҳои ма аз як сомони то 20 дирам расидааст дар бораи хусусиятҳои он маълумот медодед
0: саломат бошед оғои усмон буданд аз ноҳияи дӯстӣ хуб албатта ёдрас мешавам ки дар ҳақиқат вақте ки оғои усмон мегӯяд ки ман яъне хӯрок ноно кам мехӯраму ва анҳамин яъне ҳандаларо даҳта мехӯрам хуб маслиҳат метиҳем ҳамчун мухлиси ҳамешагӣ мо ҳастанд хеле эҳтиромаш мекунем ки ҳама як ҳандала кифоя аст бисёре бад нахӯред дар яъне лаҳзаҳои ширини тоҷикунаи мо дар заврумасалҳои тоҷикуна мегӯянд ки коҳ аз мардум коҳдонам аз мардум яъне як меъёр аст як меъёр аст ҳатман ҳатман он меъёрро риоя кунед дӯсти азизам ҳандала беҳтарин чиз аст он агар нисбати хосиятҳои шифобахши ҳандала агар соҳбат дошта бошам шояд ки 10-15-20 ҳандала хӯред вале фикр мекунам ки нормаи муқаррарӣ кифоя аст хуб ҳама гап сари миҷоз агар миҷози шумо бардорад агар масалан ҳазм кунед агар иҷозат вале фикр мекунам ки андоза дар ҳама ҳолат дар ҷои аввал аст ва помидоре ки шумо гуфтед дар ҳақиқат имрӯзҳо пухта расидааст ба монанди бодринг ва ин ду маводе ҳаст ки бисёр ҳам хосиятҳои баланди шифоӣ доранд махсусан помидор ки ликапин дорад ва ҳамон ликапини таркиби помидор хоб барои яъне меъдаву рӯда ва махсусан барои яъне нафароне ки аз 50-40 боло ҳастанд ва ба ғадуди иллати ғадуди мардона гирифтор ҳастанд простатин мегӯянд дорои хуби дараҷаи аввал аст яъне анамон ликапини таркиби помидор ниҳоят хуб аст худаш хушхӯр аст худаш яъне ташнашикан аст худаш ҳазмкунанда аст ба гурдаву ҷигару меъда фоидаи хуб дорад хунро тунук мекунад ва фақат як асроро ҳарф мезанам оғои усмон ки помидорро мо бо бодиринг якҷоя хӯриштиёр мекунем тамоман мумкин нест ин аз назари илмӣ аст хуб ман масалан ҳақ надорам гӯям ки шумо бодирингро бе помидор хӯред ё ки помидор вақте ки хӯриш тайёр кардаед бодирингро риза накунед вале ҳамин тавр қабул карда шудааст дар мардум ки помидорро бо бодиринги хуб бо шояд пиёзу бо баъзан хӯришҳо тайёр мекунанд чаро чунки помидор яъне бодиринг дар таркибаш аскарбионат дорад маводи фаъоли биологӣ аскарбионат витамини се ки дар таркиби помидор ҳаст و در حقیقت ان همون یعنی ویتامین سی رو نیست میکند. به این خاطر خواهش میکردن که خیلی خواهش میکردن پومیدور خوب است ولی با بادرنگ او رو خوردن حجت نیست. خوب بادرنگ رو در علاهدگی استعمال میکنید. سلامت باشید آقای عثمان بودن. سوال بعدی نرو گوش میکنیم. الو
2: سلام علیکم، روزتون بخیر، شادی باشم.
0: روز شما بخیر، شادی. سوال شما
2: شنوانده از شهری کنی بودم، از ولیتی صبح محصول جان خانیم.
0: خب
2: محصول جان خانیم، از شما پرسنی است که برای خاریدن کدام گیا خوبتر و بهتر یاردن میکند؟
0: برای چی؟
2: برای خارش پوست.
0: اوفرین
2: تشکر زیاد. سلامت باشید.
0: سلامت باشید. شما هم واقعا بسیار سوال به مورد است، چون که نزد ما وقتی که بیماران میان میگم چه شکایت داره، میگه هیچ خیر. چرا اومد؟ میگه که بدنم میخورد. خب و اونقدر شیرین میخورد که همه شیرین رو فراموش میکنم. البته این درست است، خوردن بدن، اخصای سلفه، حرارت، درد سر، اینها نشانه و علامت ها هستند، اینها بیماری نیستند، اینها سیندروم میگن، علامت نشانه هستند و سبب دارن. و اگر از نظر علمی نگاه کنی، یعنی وقتی که انسان با عمل تقدیر به علت های قند گرفتار می شود، یکی از سبب های علامت خورش بدن قند است، دوم سببش عصب است، سوم سببش سخت شدن یعنی روده ها هست که بیرون رفتن خوب سه چهار روز ما نمیریم، خوب چهارمش حالت های الرژی است، پنجمش یعنی علت های زنبورق و گریبوک و چلیک های پاست که بعد دیگر به بدن می دید. خوب یعنی بعد الرژی اگر باشد دانم کلوبنیک مواد های سرخور رو نمی خوریم. خوب یعنی سبب دارد. به همین خاطر دوست عزیزم نزد متخصص می روید، خوب قند رو می سپرید، خلسترین رو می سپرید، می بینید و شکم باید ملایم باشد، روده ها خوب شیرین باشد، از همه مهم عصب آروم باشد. فکر میکنم که این درد شفایو بنده. سلامت باشد. تلفنی بعدی رو می گیریم. الو گوش میکنیم. علیکم السلام. مرحمت شما دید در استودیو شنونده
3: همیشگی شما علی جان. من یک سوال دارم، همین سوال من همین است که همین شیره کمال را معلومات میدونه.
0: شیره کمال ها؟ شیره کمال؟
3: شیره کمال،
0: شیره کمال، فیرولا میگن در بسیار ناز. بهترین سوال است و من بسیار شکرگزار هستم که همچون متخصص که دیار ما بیشت آسو است و همین گل و گیاه هایی دارد که جای تیلا رو به ملال عوض میکنند. مثلا ما ملیس داریم، نازبو و نیازبو داریم که از تیلا هم قیمت تر است و ما شیره کمال یعنی فریولا داریم که او را یعنی بسیارتر مردمی برون مرزی اومده و جمع کرده و میبرد و دارو کرده و باز آورده با ما دهچند میفروشد. شیره کمال زیاده از 70 درد و ایلد رو فایده دارد. بینید در حالت هایی که گرمی است و کودکان به اشکم روی ها دوچار می شوند، اگر او را همچون نخود در روده رستی و اگر یعنی خوب گذاریم، اگر روده ها از اشکم در می شوند، سلفه را نیست می کند، پلورید را، پنیومانی را، برانخید را، حزم را خوب می کند، کلیت و انترکلیت و حتی آنمون یعنی حالت های دیست بکتریوزی و وقتی که ما انتیبیوتیک می خوریم و بکتری های در کاری رو میکشد و شکم روی ها پیدا میشود و درست هضم نکردن و ترشیدن و چخلی که میگن گیراندن بهترین مواد است و در حقیقت ما میتوانیم که او رو در انامین حالت ها یعنی در حجم نسک سی مراتبگی بسیار تلخ است ولی او رو فرو میبریم و در میده هضم میشود و چخلی که در بالا گفتم من همون درد و علت هایی که یادرست شدم بسیار هم فایده دارد. البته معیار رو معاین کردن لازم است. خب سلامت باشه دوست عزیزم. تلفنی بعد نرو میگیریم. الو گوش میکنیم.
4: سلام علیکم.
0: علیکم و سلام.
4: من از نوعی شمزین شوین یک سوال میدادم.
0: باشد
4: برای کمخونی چیز را بسیارتر خودن در کسی تیز ترم برقرار کنیم؟
0: باشد، چرونه. اصلا یادرست میشن دوست عزیزم که جان یودم این خون یودم است و در حقیقت کمخونی در دیار بیشت اوسای ما یک اپیدمی هم هست اصلا در زنها، بخاطر اونه که خب مادران خیلی زیبا هستن، شیرین هستن و مغز توسط همون مادر خوب به خاطر مادر بیمار من تب شدم که امروز دست دعای هزارها مادران در من میگیرم و خیلی خوشحالم هستم و علم امروز اثبات میکند که اصلا خون ما در 127 روز از نو می شود، یعنی نو می شود، اون حجره های خون تازه می شود. جگر ما باشد، فراموش نکن دوست عزیزم، در 300 روز نو می شود، جگر خودش رو از نو می کند. و دل ما باشد دوست عزیزم در 3 سال یعنی دل نو می شود. ببینید طبیعت دمی خیلی ما رو آفریده است که این پروسسور اپاپتوز اوتوفاگی می گن و ان همه کمخونی زیاد است، چون که اصلا ما یعنی در یک شبانه روز باید تا 14-20 میلگرام گرام یعنی آهن رو استفاده بریم، چون که اساس پیدایش یعنی کمخونی این آهن است. 14-15 نمود کمخونی که علم امروز اثبات کرده است دوست عزیزم، 90% کمخونی پسردوی جلیزی فسید انیمیا، جلیزی سیوید انیمیا، یعنی کمخونی اعصاب کم آهنی پیدا می شود که این پیگمنت آهن نهایت لازم است. وقتی که ما نفس میگیریم، اگر ما 8 دقیقه نفس نگیریم میفوتیم، ولی ببینید که 40 روز نان نخوریم میفوتیم، 3 روز آب ننوشیم میفوتیم. و ببینید که ان همون پیگمنت آهن با گموگلوبین یعنی در یک جایگی توسط شوش، توسط الویول های ما که 250,000 در یک شوش ما است، 250,000 در شوش دیگری ما است، یعنی 500,000 نیم میلیون الویول که به غجوم انگور ماننده است، هوا رو گرفته با یعنی خون میتید و در اونجا ایرتراسیت ها هستن، خودشون هم که با یعنی استفاده هوا، اکسلرود، اکسیگین خوب یعنی لازم نیستن برای آنها، ولی او کلورو رو به تمام بدن بردن میرساند و کمخونی در حقیقت عاقبت های نخوش هم دارد. رنگ رو سفیده پرکیده شده و چشم و سفید و خوب اشتیاه نبودن و به حالی و به فرگی و دردی سر و یعنی نشانه ها زیاد دارد. پس چی باید کرد که یعنی ما شاید که به دارو اما کمخونی رو برطرف کنیم؟ در حقیقت ما یک عدد داریم دوست عزیزم که چای می نوشیم، اصلا غیزای دوست داشته ما چای نان است، ولی چای که در ترکیبش تنین دارد، ماده های دباغی تنینی دارد، یعنی ان همون ترکیب تنینی چای یعنی ان همون آهن رو جفیده می گیرد. ما غیزا می خوریم، ما آهن رو با توسط غیزا مثلا با وجود با ارگانیزم می بریم که سرچشمه اساسی آهن از غیزاهای یعنی غیزاهای گوشتی جگر هست و از گیاه ها یعنی کرپی و میگن گزنکه، سوزنکه که در انمون شمسین شاهد خیلی زیاد است دوست عزیزم، که یعنی یک طبیعت بیش آسا دارید برادر عزیز، شما میتونید که انمون سوزنکه یا گزنکه رو گرفته خوش کرده و 4 فصل سال اگر استفاده برای چی در خوراک چی در چای بینید، عجیبشون است که همون یعنی خودش الرژی می ته در حالتی تر و تازه اش که افتاب می رسد اونجا مراوی نکسلتا دارد، ولی خودش رو باز برای تبابت الرژی رو نیست کردن استفاده می برند، یعنی وقتی خوش می شود علاقه تاثیر ضررناکیش نیست می شود. یعنی در اونجا بینید هم مقدار زیادی آهن دارد و مقدار زیادی ویتامین سی اکسلوته از کاربینی دارد که اون شاه ویتامین ها هست. در انهمون گیو طبیعت دیده و دانسته این دو مواد رو جا کرده است و عجیبش آن است دوست عزیزم که یگانه گیو هست که مقدار زیادی پولینیناسیشن جیرن کسلته امیگا 3 دارد، یعنی کسلته نیمسری روغنین امیگا 3 که برای ارگانیسم نهایت ضرور است. و استعمال انگور و انار و انجیر، چرمغز و پسته مویز و بنان و عسل و خوب گوشت مخصوصا جگر و انمون گزنکه، ما میتونیم که توسط این گیاه ها یعنی خوب انمون خون خود رو زیاد کنیم. خوب ما لبلبو رو اگر استفاده بریم بهترین است، ولی تنها اگر شما فشارتون پس باشد کم استعمال کنید، احتیاط کنید، چون که او هم خون رو خون میکند و هم فشار رو پس میکند و از همون فشار نفران که فشارشون پس داد خوش میکردن که استعمال لبلب رو کمی احتیاط کنید. و گمون میکنم داروها خیلی زیاد هستن، ولی اونا با مسئلت یعنی گیماتولوگ تراپیفت از داروخانه میگیرید. خوب سلامت باشید دوست عزیزم، از شمسین شاید بودن شنونده ما، باز سوال دیگر با ما رسید. الو گوش میکنیم؟
5: الو سلام алейкум.
0: Алейкум ва салом, марҳамат, савол кед.
5: Салом ва хайр
0: бошад. Саломат бошед, дӯсти азизам, савол шумо.
5: Бой Абдулон, айшари Курлоб.
0: Хуб, бовӣ ки? Номатон. Номатон.
5: Абдулмумин, Абдулмумин.
0: Абдулмумин аз шаҳри Бостонии Курлоб, савол.
5: Бале, бале. Ами кантирам назди доктор аст, дигарш мега калон шидагай. Ами чиза мехра хала мекна ба
0: خب سلامت باشید دوست عزیزم. جگر یک عضوی هست که بسیار بسیار بسیار معجزه‌ناک هم هست. چرا؟ چون که یک لابراتوری کلانترین در از غدودهای داخلی عضوهای ما انامین جگر کلانترین غدود داخلی است و یک نیم کیلوگرم وزن دارد و در یک دقیقه یک نیم لیتر خون توزه میکند و در یک شبانه روز تا دو تن خون توزه میکند و علم امروز میگه اگر خوراک خورده ما یک مرتبه از جگر نگذشته رود ما رو شاید که یعنی فلج کند و جگر عموماً یک عادت دارد که درد نمیکند و چخیلی که در بالا گفتم در هر یک 300 روز جگر عموماً نو میشود خودش و علتهای زیادی دارد و یعنی علتهای ویروسی دارد و فربگی اگر باشد بعد فربگی در حقیقت که یعنی با آینده با علتهای بو از منتر شاید مبتلا شود از این خاطر که درد نمیکند اونه که درد میکند شاید تلخی واسه شاید که یعنی بخیناکوگ می شود و دیگر در جگر می شود حتما با گیپاتولوگ یعنی نفری که جگرشناس هستم متخصصون مراجعت کنید اونجا تشخیص لابراتوری می گیرن ایستی و آلتی و دیگر یعنی کارهای لابراتوری می گیرن تصدیق میکنن که در حقیقت اگر جگر باشد توبه میکنن اگر تلخه باشد درد با پوش میتین توبه میکنن و حتما از لابراتوری گذشته تشخیص رو انیق کرده بعد توبه کنید خوب میتونید از ایمان بیایید با درگاه شفا که در شهر دوشنبه روپروی تولدخانه 102 هستیم برای مغازه ارزان ترک میتونید تشریف بیارید اونجا لابراتوری نهایت خوب داریم و متخصصان کارهای لابراتوری داریم که میبینیم معلوم میکنیم معین میکنیم که کجای شما علت دارد متخصصان خیلی بقوه داریم خوشبختانه و تبابت میکنیم سلامت باشه دوست عزیزم سوال شما لبای
6: السلام علیکم
0: و علیکم السلام
6: من از نوحیه لخش
0: خوب نوحیه لخش بسیار خوب سوال دید لخش
6: حاضر من در رادیو شنویدم که
0: بله
6: یک درخت گفته که سیبهای میده میده تروش دارد
0: سیدر اگر باز معلومات میتیم دوستی عزیزم لخشی هم گوش کنید یعنی وای یک درختی 5 متر است که خور زیاد دارد سیبهای میده ترش دارد خوب گپ زنید
6: من در دوره شوروی در قزاقستان خدمت
0: کردم بله بله انا اونجا هست آل بله من گفتم معلومات دادم افسوس که
6: اوفرین
0: خوب سوال شما
6: انا من فکر میکنم که همون درباره همونا گپ زدید شما
0: درباره من بر دوست عزیزم شاید شما بار اول فکر میکنید برنامه ما رو گوش میکنید من 27 سال
6: من همه وقت گوش میکنم
0: تشکر
6: زنگ نزدم حاضر باز یک سوال دیگه دارم
0: حالی گوش کنید باشد دوست عزیزم من امروز موافق خواهش شنوندگان عزیزی که ما رو خیلی دوست میدارن برنامه صدای دوشنبه رو دوست میدارن رادیو رو دوست میدارن به من مادر خواهش کرده بود که نسبت درخت سیدر میوه و چی تیار میکنند و بعد کیست الهند صحبت کنم بعد در قسمت دومی برنامه هم برای ما فرق نداره من متخصص هستم همین تیپ 23000 نمود کسل دارد هر سوال که تیم ما جواب میتیم گوش میکنیم سوال شما الو خب با کدام سبب علاقه کنده شد شاید که او باز در تماس می شود دوست عزیزم از لخش زنگ زدن گیرد خب گوش میکنیم تو آمدن زنگ های نوبتی یاد رس می شود که با شما هستیم یعنی برنامه طبیعت میکنه مرو تبابت انتظار زنگ های تلفن شما هستیم آقای جمعه خون می گوید که خوشبختانه زنگ آمد الو
7: سلام علیکم
0: سلام گپ زنید
7: ما از رایون شهر کی شهید آمد میشیم علیم جان وایدی
0: خوب علیم جان آکو گپ زنید
7: من همین وقتی شو گمروی پیشوب سوس می آید همین یک گیاه بود است خیرین از اقاق دردی پای میام با اگو مسیان می دادی
0: چی گیاه است دارو است
7: خیرین از اقاق خیرین
0: بله سلامت باشید بسیار نفران هستند که به گمروی به پرستاتیت هم گرفتار هستن و امون علت کسل مردونه که دلی دویمی مرد هست در ادبیاتو میگن که پرستاتین جلیزه اناش دست افتریش نسیر سدلی موشنه دلی دویم مرد هست و گیمروی اگر باشد هم این هم خیلی پروبلم هست و اشکم باید ملویم باشد و اون گیوی که شما گفته درست هست ولی فکر میکنم که اگر شما با این علت ها گرفتار باشید خب یعنی همیشه دو ستکانی 6-7 ستکان آب شیرگرم 38-40 درجه نوشید و بعدا سهر خیصه یک قاشق دانه زغیر و کفته و در یک ستکان آب جوشمده انداخته یعنی لعب کرده اگر او رو نوشید مویز استعمال کنید غلینگاب نوشید بهترین است چون که روده ها ملایی میشوند یا رهان است میشوند و برای امون غدود مردان هم اگر اندرول و یعنی رویدگر خوب است خوب به احتیاط کنید هر درد رو شفای هست ما خوشبختانه گل و گیاه ها داریم مواد های شفایی غذایی داریم که به قبول یکان دورو ها ما میتونی خود رو یعنی شفا بخشیم چلی که من در بلو گفتم هزارها چهار میلیارد سال که دنیا وجود دارد علاقه بینید که کس الهند و انامون یعنی سیدر و دیگر ما مثلا خوب یعنی یک گیاهی هست با نام چورنی تمین یعنی روغنی سیاه که از انامون زیره میشه روغنی زیره سیاه اون داریم بینید که اکثرت دردها رو شفا میبخشد سلام باشه سوالی بعد نرو میگیریم الو
8: سلام علیکم استاد.
0: علیکم السلام.
8: یا سوال دارم از نویه تاجیکوبو زنگ زدم.
0: خوب باشد.
8: همی مسئله همی حدود زیر میده و دمشی رودوها من مدتی یک ده سال شده سنش سرغم دو دستم. همی قید متخصصون در همه گردم از دوش همه یفته سنگ دو موسم و بعد همه تبوبت سوز میشم یا دو مو بو سر میکنم پیش سوپو میکپان خید بعد همین وی کردن ایت پیش سوپ و همین تیگه روستم شخ میشه یک به سه روز زردو وان همین رو دوم
0: نسبتی تلخه هم تشخیص کرده تلخه سنگ ندارد
8: تلخه سنگ ندارد
0: بسیار خوب خوب گوش کنید خیلی سوال خوب است و چون که غدود زیر میده خودش معجزه است همگی 80 گرم 18 سانتی متر درازی دارد و در اون الفا بتا دلتا پی پی حجره ها است یعنی غدودهای اگزوگنی اندوگنی هستند غدودهای اگزوگنی نه غدودهای هست که فرمن های هست که او حاصل میکند امیلاز پروتیاز لیپاز و اینو برای قند ها رو حل کردن روغن ها رو حل کردن سفیده رو حل کردن است ولی بتا حجره های جزیره چای لنگرگان سی غدود زیر میده که اینسولین حاصل میکند برای قند رو حل کردن است ولی علت غدود زیر میده بسیار هم نوزک است بسیار پروبلم است و چخیلی که میگن در ادبیات ها برای تبابتش گولد خولد پکو یعنی عصب رو باشد باید که وقتی که درد میکند یک آب خنک گرفته در همون قسمت طرف راست غدود یعنی طرف چپ که غدود زیر میده اونجا هست در اونجا موندن در کور است خب اگر از تلخم باشد خلص پانکراتیت میگن یعنی همین خوردن خوراک های روغنی تیز در لهجه شیرین توجیه کنن جز پز میگن انمون روغنی و بریان و یعنی بسیار احتیاط کردن در کور است و اگر رفت و انا اون اوج میگرد پرسو میگرد حتما با تراپیفت با اندکرینولوگ مراجعه کردن در کور است که بسیار هم خدا نکنه اگر نکروز شود پانکر نکروز میگن خیلی درد شدید میدید خواهش میکردم که نزدی غدود شناس و متخصصان کسبی مراجعه کنید و پرهیز رو همیشه رعایت کنید که نمون بریان و روغنی تیزی رو کم استعمال کنه اگر رفت و پرستو گرفت یعنی درد گرفت اگر یک آبی خنک رو گرفته یعنی در خوب بکلشکاز یا یکون ظرف در طرف چپ میمونید و داروها رو استعمال میکنید و اگر توانید تلفن ما 777-000-066 شهر دوشنبه روپروی تولدخانه رقم 3 خوب یعنی پهلوی مغازه ارزان ترک تنو به خاطر شما من این سراغه را میدیم یعنی درگاه شفا تشریف بیارید و فکر میکنم که در آنجا متخصصان هست در آنجا یعنی تشخیص های لابراتوری و امکانیت های من خیلی زیاد است و از بس که جوان هستید خود رو خیلی احتیاط کنید سلام بشه دوست عزیزم بیوید خوب تلفن بعد نرو میگیریم الو
9: سلام
0: علیکم علیکم السلام
9: طبیب محترم یک سوال داشتم اگر امکانیت
0: میشه البته امکانیت دارید باشه
9: سلام باشین همی روغن زیتون رو همی روغن زیتون برای چی فایده داشته باشه مدت چند روز استعمال میکنم
0: سلامت باشید خواهر عزیز. بهترین روغن ها روغن زیتون است، روغن مثلا سیمچکه است، یعنی افتوپرسته است، دیگر روغن ها است، روغن مثلا میگیریم که زغیر هست، ولی بهترینش فکر میکنم یکم زغیر باشد. زغیر اگر بشر تکی روغن زغیر رو چگید نندازن، و اگر چگید میدازن به زهر تبدیل میابد، چون که در اونجا یعنی گسیپول گفتنی زهر دارد چگید، او رو دارو بسیار میکنن که کرم نخورد، و از اون بخاطر که مقداری روغن زغیر زیاد شود، مردمی که با کاروبار روغن ترکنی زغیر یعنی سر و کار دارن، از آنها عذر میخوان که خفه نشوند، ولی او رو با همون پخوال چگید کشیدن در کلاس، یا که دستگاهی هست که خلدوی ویژه میگن، باید یعنی با پرس مخصوص روغن زغیر رو برونن، بهتر نست. ولی از آن روغن زیتون در جای اولا سحرها اگر ما یک قشقی درش کمی نهار نوشیم، در روز و در روز استراحت کنیم، جای قریب اکثریت داروها رو عوض میکنیم. سلامت باشه خارزم. خب تلفنی بعدی نرم میگیریم. الو، از وقت استفاده برید. یادرست میشم که افسوس آقای جمعخان مرادی هم میگوید که وقتی ما با خیر رسید، البته از همه قیمت وقت است و از وقت قیمت تر دیدار دوستان است. ما با شما بودیم، من هستم با شما، عبدالله بودم و جمعه خان مراد بودم. در برنامه امروزه تکرار میکنم که یادرست میشنم که نسبت خاصیت های شفابخشی درخت سیدر رو یعنی که الهند صحبت داشتیم، و سراغه ما شهر دوشنبه روپروی تولد خانه رقمی سه، خوب برای مگزین ارزان ترک و درگاه شفا و تشریف شما باشد و درمانگاه ما عزیزان دیل، انشالله که کفالت شفایبی شما خواهد شد. سلامت باشید.

جهتی صحبت کردن پیرامون این موضوع با برنامه امروزه تحلیلی دورنما فیروز سینازیمزاده سردار شعبه بین المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی دستگاه وکالت‌دار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان را دعوت نموده ایم.

0: بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقان، شکوفان در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.
4: تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهمی بزرگ در مستحکم نمودن پایه‌های صلح و یکدلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سزاوار شد.

0: زندگی چیست؟ خونی دل خوردن،
1: زیر دیوار آرزو مردن.
0: زندگی سراغازی هستی، باده غم و نشاط.
1: کشتی آرزویم را از گرداب غم و انتظاری به ساحل مراد برسان ای زندگی.
0: ای سمندی آرزوهایم، بال و پر بکشا، به دوری های دور، به سوی کهکشان، تا اوج سوریو برس.
1: پرده شب را بیدر، هم نشین نور باش، نوری که به عالم هستی می بخشد. با آهنگ زندگی هم جور باش، زندگی که تلخ است و شیرین.
0: شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش،
1: شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش.
0: در موج صدا برنامه خانواده،
1: خانواده با راز و نیاز زندگی.

زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، و از همین خواب جهان دیگر ساختن است. السلام علیکم شنوندگان زدمند، هواداران برنامه خانواده. از ملاقات ما و شما هفته سپری گشت و باز در این وقت ساعت با هم استیم. در آغاز برنامه به همه شما تنیسیت خانه آباد و پیش از همه سواری خانواده و عشق و محبت در قلب هایتان تمنا داریم. دوستان عزیز، این ساعت خدمت شما هستیم. کارگردان جمعه خانی مراد، محرر من سیف‌الله بازار.

از نوم شنونده ها زیاد به ما پیامک آمد، از زنگ زدن با ما صحبت داشتن، همچنین نامه فرستادن که یکی از بخش های خیلی دوست داشته ما این بخش قصه خانواده است یا جای دیگر پند خانواده. ما از برنامه شما خوصن از بخش قصه خانواده بسیار قصه ها میشنویم و در زندگی هر نفری که اگر به کار برد از اون پند و اندرسوی که شما میگوید خوشبخت خواهد شد. ما نیز در نوبت خود به شما ایزاری سپاس میکنیم شنونده های عزیز و این نوبت میخواهیم که در بخش قصه خانواده وابسته به یک قصه که از روزگار یک نفر مادر خیلی کوتاه است این قصه نقل میکنند و شما گفته باشیم، زیرا که یک نفر زن مادر در این قصه چون ما نیز دریافتیم با پیش از همه باوریش، گرچنده که بیماری سخت است، هیچ خود را بیمار نمیداند و کوشش میکند که همچون شخصانی سالم روزگار داشته باشد، فرزندان را تربیه بدهد چون فرزندانی خور دارد. بهتر شنوندگان عزیز بیاید توجه کنید به این قصه.

خاله رابیه وقتی که با 19 در آمد پدر و مادرش از او خواهش کردند که دیگر جواب های خواستگارها را نگوید. آخر به خانه هر روز قریب خواستگار می آمد. رابیه فقط به پدر و مادرش یک سخن را بیان می داشت. پدر جان مادر جان آخر شما تنی سالم ندارید. برادرم در مهاجرت منتی 5 سال است که بیدرک. من باشم در خانه شما را نگاه بینی میکنم. کسی نیست که به کمک شما برسد. مانی دقلن اکم پیدا شود بیاید بعد من خانه دار شوم. لیکن پدر و مادر به حالش نگذاشتند. آخر هر روز در خانهشان را خواستگارا میگفتند و میخواستند که این دخترکی با تربیه خوشقد و قامت موی دراز و هنرمند را کلین کنند. رابیه دیگر پدر و مادرش را نگفته نتوانست. وقتی که یک مرد و زن به خواستگاریش آمدند که از دهه همسایه بودند، پدر و مادر رابیه آنها را خوب میشناخت و راضی بودند که دخترشان را به آن خانه همچون کلین بفرستند. قصه کوتاه، رابیه ازدواج کرد، توی شد با یک جوان خیلی خوش اخلاق با تربیه، معلومات عالی دار و هنرمند، کارگر نانیاب که به قدر پدر و مادر پیش از همه می رسید و آنها را سخت احترام می کرد. اون از یگانه پسر بود. اکنون هر دو خیلی خوشحالانه زندگی میکردن و شوهر رابیه هر روز که رابیه را تاکید میکرد از حال و احوال مادرت خبر گیر، دهتان آنقدر دور نیست، آخر آنها دیگر کی دارند، دلشان یاب، اگر راضی باشن گیر همراهت بیار، من مثل پدر و مادر خودم نگاه میکنم. ولی پدر و مادر رابیه راضی نشدند. آخر این حولی و باغ و این گاو و مال به کی مانیم و رویم گفتند. خیلی جوان خوب و با تربیه با شوهری را بیان تیز تیز خبرگیری می آمدن. اکنون بعدی 3 سال شیرینی حیات چون صاحبی یک پسر و یک دختر شدند. شوهری را بیان ناگهانی از عالم چشم پوشید. رابیه اکنون در میان چاره های زندگی حیران و سرگردان ماند. اینجا پدر و مادری بیمارش، آنجا خسر و خشتامنش که دیگر کسی نداشته نگاه بینی کند. می آمد به پدر و مادر کمک می کرد و باز دویده به نزد خسر و خشتامن می رفت. آنها نیز همیشه می گفتند که پدر و مادرت را نگاه کن، هر روز بیا خبر بگیر، آخر آنها نیز کسی ندارند. اکنون رابیه نیز بعد 2 سال نگاه بینی پدر و مادر و خسر و خشتامن خود نیز بیمار شد و بیماری گرفتار شد که هیچ طبیبان دوای دردش را نیافتند. سرش تاب میخورد و پیش چشمش سیاهی میشد و به قبل خودش دست و پایه شکسته بود. مداری از جای خیسته نمیکرد. گاه گاه بعضی روزا از صبح تا شام از جایش خیسته نمیتوانست و نهایت او را برای مالیجه به یک بیمارخانه کشوری خارج بردند و معین شد که
او به بیماری سرطان گرفتار است. اکنون رابیه گرچندی از بیماریش خبردار نشد، ولی حس کرد که چی دردی او را سخت اذیت می دید. ولی ناامید نشد، فقط یک گپ برایش همیشه در زبان بود: من صحت می شوم، من باید به همه گونه بیماری ها مبارزه برم. او خود را بیمار نه سالم می دانست. یک سال گذشت، دختران گفته بودند که بعد یک سال او دیگر زندگی کردن نمی تواند، ولی رابیه که با بیماریش مبارزه سخت می برد خود را سالم می دانست، آهسته آهسته به پا خیست، تبابت می کرد، ولی یکانه چیزی که او را به بهبودی آورد امیدوار بودن از زندگی و یک روز دردم شفا می‌یابد گفتن‌هایش. اکنون باز به تشخیص رفت، معین شد که بیماری در وجودش نیست، او صحت شده است، یعنی که بیماریش که نو اوج گرفته بود و خود به خود امید داشت و مبارزه برد، نگذاشت که این بیماری او را از پای افتاند، نگذاشت که اوج بگیرد این بیماری. اکنون از آن می بالد که با تن سالم زندگی دارد، و حتی طبیبان از با او گفتند که آغازی بیماریت بود، حالا در زینه‌های پایان قرار داشتی از این بیماری، اکنون خود که مبارزه بردی، احتیاط کردی، خوب شدی، به درجه بلند و به آن زینه‌های بلند نرسیدی، شکر که بیماری را از خود دور کردی. و برادرش نیز پیدا شد، برادرش نیز آمد و به دیداری هم دیگر رسیدن، ولی دعای خسرو خوشتامنش همیشه او را به سوی خوشبختی ها برد، زیرا دعای آنها را نیز گرفت، نگذاشت که آنها تنهایی را حس کنند. امروز خوشبختانه زندگی دارد. پس از این قصه برمی آید دوستان عزیز که در همه گونه حالت، در همه گونه وضعیت، یگانه چیزی را ما باید از دست ندیم که این امید است و باوری به فردا.

برنامه خانواده رو مستقیمن از رادیو صدای دوشنبه ایدومه میدیم شنوندای عزیز و در برنامه ما یک نامه داریم که این نامه رو به سم شما میرسانیم در بخش نامه ها افشاگر راز دلند سبت به آواز دلند

سلام به شما تایگران برنامه خانواده. نام من شهباز، برادرم شهزاد. هر دو ما یک سال از دیگر فرق داریم. در آیله دو پسر هستیم و دو دختر. پدر و مادرم ما را خیلی با محبت در زندگی بر کمال رسانیدند. پدر و مادر من در محلی که زندگی میکنیم صاحب آبرو هستند. از خورد تا کلان همه حرمتشان میکنند. پدر و مادرم را مردم محله خیلی زیاد دوست دارند، احترام بلند دارند. پدرم آموزگار، مادرم باشد همشیره شوکت است. ما وقتی که خیلی خور بودیم همیشه پدر و مادر به ما مسلحت می دادن که فرزندان عزیز، هیچ گاه حق کسی را نخورید، با کسی خیانت نکنید. این وطن دوست دارید، با قدی هر خاکی وطن برسید، حرمت کلانان را بدانید و برای پیدا کردن یک پارنان با مینت حلالتان کوشش کنید. و شاید همین باشد که در محل همه پدر و مادر مرا و ایله ما را نمونه عبرت می آوردند. اکنون ما نیز به وایه رسیدیم. دو اپام شوهر کردند، از پای زندگیشان روزگار خوب دارند. پدر و مادر در یک دهه از ما خیلی دور دو دختر انقترش اپا و خواهری رو یافتند که خواهیش اونها رو کلین کردن دارند. با ما صحبت کردند. تا امروز ما گپی پدر و مادر رو رد نکرده و آنچه گفتن ما اجرا کردیم و از خطی کشیده شون بیرون نیستیم. دیروز مادرم مرا فریاد کرد به نزد خودش و گفت که همراه برادرت مصلحت کنند. پدرت از فلان دهد و دختر رو یافته است که اپا و خواهر هستند. بسیار دخترهای خوب، هنرمند با تربیه، می خواهد آنها را کلین کند. دره که توی شما را کردنی روستی، من در اول هیچ چیز نگفتم. گفتم مادر جان من فکر کنم. بعد وقتی که فکر کردم به خلاصه اومدم که از یک اویله دو دختر رو کلین کردن اپا و خواهر آینده چی می شده باشد، حالان که پدر و مادری من می گویند که ما در خانه همراه هر دو شما می استیم. این حولی کلان است و هر دوی تو در این حولی زندگی می کنید تا روزی که ما زنده هستیم. بعدی ما مایلش حولی را جدا کنید، از میان دیوار بردارید، اختیارتان. لیکن تا روزی که ما زنده ایم در یک حولی زندگی خواهد کرد. من ترس از آن دارم که دو نفری که از یک اویله هستن و پا خواهر شاید در آینده از روی فرزند جنگ کنن، جنجال کنن یا نافهمی میانشان شود، بعد چی میشود؟ من انا همینش را فکر دارم. دادرم باشد اختیار را به پدر و مادر گذاشته است، من نه. گفتم که من راضی نیستم، ولی پدرم گفته استاده است که راضی شو همش خوب می شود. اکنون چی کار کنم؟ راضی شوم یا نه؟ حیران ماندم. حالا هم وقت در اختیار دارم. مادرم گفت که پدرت می گوید اگر راضی نباشد مایلش، کسی را خواهد
ما به خواستگاری می رویم. لیکن تا حال من یکان دختر را انتخابم نکردم. باقی تنسیت باشد با احترام شنانده های شما برادران شهباز و شهرام. مرمت شنانده عزیز زنگ زنید، تلفن های ما فعالند 227-61-52 227-61-72. منتظر زنگ های شما می شویم. برنامه خانواده ادامه دارد.

0: زنگ اول است عنوان برنامه یه نفر شنونده میخواد با ما صحبت بکنه در مورد نامه که اینجا بستم شما رسانیدیم. سلام علیکم.
1: سلام علیکم آقای سایپلوژ.
0: و علیکم السلام امید جان، مرحمت.
1: سلامت باشید. روزتون اولا بخیر شادی باشه.
0: تشکر، سلامت باشید.
1: برنامه خانواده رو گوش کردید و قصه ها رو هم گوش کردیم و نامه رو هم گوش کردیم.
0: سلامت باشید.
1: بسیار خوب است. اگر جوانم باشم یک دو جمله مرتبی خودم رو میگم.
0: امید جان مرحمت.
1: من فکر میکنم که این اگر خطا نکنم این قصه رو یگان شعباز جان یا یکان دوستوشن ندارن همین خیل؟ الو
0: بله ندار نه ندار
1: با پدر و مادر باید بروزگی پدر و مادر کنن
0: بله
1: وقتی
0: بله.
1: که پدر و مادر وقتی پدر روزی میگن خداوند روزی همین باید که روزگی پدر رو گرفته همین برادرای عزیز شعباز جان شهران من میخوام که اگر مستقی ما گوش کنن روزگی پدر رو گرفته اویلادور شوند مثلا خیلی پدر است شاید که یکان نفری رو خودش هم پدرش خیلی گفت است که در همه اخیری قصه گوش نومه گوش کردم که یکان تا داشته باشه خیلی ما میرویم بخواست داری خیلی نداشته یعنی مثلا همین گردی پدر رو گیرن اویلادور شوند مثلا خوب است پدر روزی میگن همه کار با برار میگیرد مثلا من همین
0: مویجان شما همین جوان هستید علاقه اویلادور هستید یکو کس رو خوردید همین خیلی اویله هست که اپا خواهر کلین کردن در یک خانه
1: بله من این مشکوی دوره دیدگی هستم
0: چگونه زندگی دوره زندگی شون چگونه هست
1: اگه با شنیدی من اکای سایفلو جان که زندگی شون خیلی خوب است اگه در همه خونه میگوین اگه خیلی بگم جنگ و جنجال و چی میشه میگوید لیکن میگه زندگی شون خوب است اگه جای مده نیستن لیکن دیگه جو در شنیدم که همیشه کردن لیکن من اکه یک چیز رو گفتنی هستم که اصلا بگیره من همین چیز روزی نیستم برای افاو خوهر رو در یک چلین میکنن که اکه ایسای پلو جون حتی این اندشه ای من روزی نیستم برای چی خیلی که افاو خوهر در یک جمعه استن حالا خچون در خونه خچون در اویلوی خچون مثلا چی خیلی چی مناسبت دارن برای همین من شنیدگی هستم همین مشوید رو دیدگی هستم اکه ایسای پلو جون روز دیگر
0: و چی مسئلیت میدیدنه که پدر مادر رو جواب رد نکنن خواهششون یا پیش نیودشون همین تا
1: مطلبی من همین خیلی اکه با اکه صاحب روزون من اکه بسیار که بسخانی پدر و مادر گوش میکنم اکه من از رو شده خودم میگم که پدر رو من میخوام که گفتش رو نگوید
0: سلامت باشید امید جان تشکر سلامت باشید خوب شنوندگان عزیز مرحمت تلفن ما فعالند زنگ زنید اگر خواهش اشتراک کردن در برنامه خانواده داشته باشید خب بازم منتظر زنگ نوبتی میشیم الو سلام علیکم
2: الو سلام علیکم
0: و علیکم بر سلام
2: درود بر شما آقای تایفلو
0: سلامت باشید خب متاسفانه خط علاقه کنده شد شنونده از میتوانید بود از سری نو زنگ زنه صحبت میکنیم و اینک زنگ دیگر است الو سلام علیکم
3: سلام علیکم
0: مرحمت میشنویم و علیکم بر سلام
3: سوکین دیهای چهار مزد نوی یومون بابای نورالی هستم
0: سلامت باشید بابای نورالی مرحمت
3: من به این برادر گفتنیم که اگر پدرشون روزی باشند خانزار شوند ضرر نمیدیدند برای اینکه میگویند که مقال خلقی است که کاروان پسینه به پول است ما چندین تا این فیل اویله ها را دیدیم که خوش و خورسندانه با همگر همتون چه خیلی اپو خواهر بودند همون خیلی زندگی را دوام داده گشتند صاحبی کلن نبیره هستند من همین خلاصه های خود رو برای همین گفتنی هم که ضرر نمی بینند به شرط که اگر گفتی پدر رو گیرند
0: سلامت باشد یعنی بابا نورالی نیز از یابون زنگ زدن و می بیند که گفتی پدر و مادر رو رد نکنند و خوندار شوند با این دو دختر اینک زنگ دیگر است اونی برنامه تلفن های ما فعال هستند و ما خیلی خیلی زیاد زنگ می زنند الو سلام علیکم
4: سلام علیکم سایفلو جان
0: و علیکم بر سلام
4: سلام دیگر به کارگردون
0: سلامت باشه دلی جان مرمت
4: من گفتنی هستم که سایفلو جان شهزاد و شهباد و گفتنی هستم که با روزی که پدر و مادر مثال اویلدار شوند و از پدر و مادر دعا کردن انشاءالله با مرتبه قلاغای بلند برسند با روزی که پدر و مادر اویلدار شوند ما با منزل در همسایگی همیشه دو اپا و خواهر همدیگر مثال چی شده گیرن با اکا و دادر رو گرفته گیرن حیاتشون خوبند چی هم همسایگی بودن میخیلی مثال خودگی هستم و دیدگی هستم
0: شما دیدگی زندگیشون خوب است
4: زندگیشون خوب است خوشبخت هم که در اویله زندگیشون از زندگیشون روزی هستم
0: خوب اینم از تربیه خودش وابسته است از مناسبت و معاشرت و رفتار و کردار و پندارشان وابسته است
4: همین خیال است که مثال هم دیگر فهمی بشوند مثال در اویله مثال اویله خوب مثال نمایت ردیده باشند انشاءالله حیات رو پیش ببرند و حیات رو مبارزه ببرند
0: سلامت باشید سلامت باشید علی جان خوب شنونده دیگر در خط علاقه است منتظر میکنیم و هم صحبت میشویم با سومه برنامه مرحمت میشنویم شما
5: السلام علیکم
0: و علیکم بر سلام بله بله سلام علیکم مرحمت میشنویم میشنوید مرو الو خب سنانده ای ما کچوشتند خب برحال متذیر می شویم اندشه ها گناگونند دوستانی عزیز هر نفر می تواند که فکر خود را گوید مسئلت خود را داده باشد از این رو ما با شما هم صحبت می شویم در برنامه و بعدا در این توی برنامه خواهیم گفت که شنانده چی اندشه بیان داشتند تو ما نیز با این برادران مسئلت خود را داده باشیم السلام علیکم مرحمت
5: الو
0: بله مرحمت میشنویم
5: سلام علیکم
0: و علیکم بر سلام
5: خیر باشد خیر هم برنامه هم برنامه خانواده ها گوی کردم مثل هم دیدند از این مردمان هستن که در یه شر یا دیوانه باشد که ما دو نفر از
0: صداتون خیلی پست است اونقدر خوب نیست من خواهش میکنم که اگر جای موج دو قرار بگیرید جمع خان شما میشنوید من نمیشنوم که مادر خاله باختری چی میگن خوب زنگ دیگر رو قبول میکنیم و شما از سری نواز زنگ زنید باز هم صحبت میشه سلام علیکم
5: علیکم السلام
0: مرحمت
5: میشنویم سلام علیکم من این افر شانده دایمی شما جوهر بانو از نوه یک چونیان من هم برادرم خوش میگیم که مسلحت میگیم که همچون مادرانه نورد نکند اما سخن مادر و پدرش رو همو اپخوارو رو بگیرن یعنی همسایه باور که یکی سکلو جان اپخوارو زندگی دارن در یک خونه همو که خوشبختانه این از صاحب تلین شدن نویره شدن اگر نه قبط نه قبط چه خلق زندگی حیات شرین دارن که بوازنی یا ایزو میتوشن اپا خوارو جان کنن این همسایی و یا سی خود رو فرشتا میکنن بوازنی خلق شرین و همه کم زندگی خوبه دیده ایتا صاحب نویرشتن یکی من با او دادارم مصلحت میتیه مادرانه که سخنی پدر مادر جورت نکند و با او بختیسته میخوام اپا خوارو بیان زندگی کنن خانی صحب بینن صاحب فرزان به کف احمد اکر سفر جون برای شما خواهش دارم که در آخر یک سرودی مدرانه مانه برای ریکارد من استحاد همه وقت در بلن باشده در تماس بشین
0: سلام ها باشد مانش دوستان عزیز تلفن های ما 227-61-52 227-61-72 است که هم دیگر وقت در اختیار داریم چون من خواهم کارگردان برنامه ما را با شما پیوست میکنم در برنامه در افیر مستقیم این از هنگ دیگر است الله سلام علیکم
6: الو سلام علیکم سیفلو جان روز بخیر باشد
0: سلامت باشد از شما بخیر باشد امروز تو
6: من اکبر اصلا شهر شور
0: مرحمت اکبر
6: من مسئلیت میتیم به این برادرو شعبو جان و شعزو جان که اک سیفلو جان که پیش از همه بینم سنجم که سطحی سواد نکشونه زیرو که بیند که ولادیمیر ایلیچ لنین خونت خونت بوسام خونت گفت با بیند که جانب اولی بایم همه اشت دستگیری میکنن که خونن جوانو اگر سطح دانششون بلند باشد ایشالله که خوشبخت میشم.
0: بله.
6: اگر که سوادنوکی سوس باشد خب باید فکر کنن با نزی روانشناسا گذارن اولا سراسیما شدن در کار نیست سیفلو جون.
0: بله درست است سراسیما شدن در کار نیست.
6: بخی با شما برای کار الان نگربانتون
0: سلامت باشید اکبرالی. این کاروی است که نباید سراسیمه شد، شتاب نباید کرد، با مسئلیت، با اندیشه کردن، با اندیشه سالم، با مسئلیت یا دیگر البته این کارو با خوبی میتوان به انجام رسانید. سومه آخرین است در برنامه میشنویم، بعدا برنامه رو نیست به انجام رسانیم. الو
7: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
7: من اینویه همدونی.
0: بسیار خوب، مرحمت.
7: زبینیسو
0: مرحمت.
7: من میخوام که همه بچه خیلی پدر مدر کلون باشد که خیلی همه پدر مدر خیلی سختی بگیره که خیلی همه اقبال ببسته به بچه های همه بچه اگر ریزوگی به تخ و ریزوگی نتا باید که خشخش کنه بگیره برای که چون که همه اولاد من خیلی همه دیدگی هم همه بچه را مجبور کردن در کنید برای که حیات یک بار های حیات یک بار های این بچه چه خیل باشه نباشد یک برده بازم گیره میشه نه که حیات اخته حیات چی میسوگه امید خواهی چی دیگه خودش.
0: سلامت باشه دوستان عزیز. چند اندیشه بود از جانب شما که ما شنیدیم و در انتها گفتنی هستیم که هر دو برادر البته با پدر و مادر بازم در این باره خوب مسئلیت کنند چون دخترانی با تربیه باشند. گفتن در اینجا که خیلی با تربیه هستند، هنرمند هستند و این کارو نیز میتوانند بکنند، اولادها شوند، ازدواج بکنند و پیش از همه گفتن در آغاز برنامه که از خودی هر یک انسان وابسته است. با شما بخت میخواهیم، سربلندی، کامیابی. و شنوندای عزیز اینجا برنامه ما نیز به انجام میرسد. با شما بودیم این ساعت کارگردان جمعه خانه مراد محریر من سیف‌الله بزرگ. تا برنامه دیگر تنسیت باشید.

0: بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقان، شکوفان در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.
4: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

ҳамамон.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت رنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت رنگ
1: همه با باشه

نبری گمان که جای رمم از حریمی کوید همه جا اسیر باشد نچنان که من براید بکشا چشم رحمت به شکسته بسته ای من که دل شکسته بستم به کمند یار زوید

درود هموطنان همزبانان سایری اونایی که همسفری دارید با رومای مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه رو هفته و رنگ با هفت سرود دلنشین در موضوع آرزو روی موج صدای دوشنبه شما همسفر باشید ما رو.

شما برنامه هفت اورنگ رو مستقیم از صدای دوشنبه شنونده هستید و ما سری آرزوها سخن میکنیم. هر روز که میآید و میرود ما در دامانش یک آرزو میکنیم. یکی میخواهد دارنده باشد، دیگری میخواهد پزنده باشد، سومی میخواهد سیاه باشد، چهارمی خوشبخت بودن میخواهد. اما اینجا یک سرود آرزوی دختری تاجیک بوده است. خاصیت آرتیق و سرای دست همین سرود را بیاید بشنویم که چی آرزو داشتند گل دخترانی تاجیک.

روزی که بلا باید جانم در آرزویش جان را به او سپارم تن را به خاک کویش. میشنوید اینقدر مصره های والا در حق یک دل برده این مصره های بسیار عالی را بدرالدین هلالی نوشته است چندین هزار سال پیشتر از ما و شما. عشقی که صمیمی باشد حرفی که از قلب بالا شود عصرها را پشت سر می کند. نمیدونید که هر عصر هزاران هزار آرامی و ناآرامی را در خود دارد. اما این سطرها نشانی از محبت والا باقی مانده است. نعیم جان محکم و فمیسراید این سرود را برای شما. روزی که بلب آید جانم در آرزویش. جان را به او سپارم تن را به خاک کویش. میشنویم همین سرود را.

نیست رو در خزینه ما زیادن، اما مثل گلهای زیباترین تنها بهترین ها را برای شما انتخاب نمودیم. عالمی محمود در خزینه ما یک سرودی دارد با نام آرزو دارم. هم صدای دلنشین، من باور دارم برای شما هم پسند می افتد، فراغتتان را کامل می کند. شما هم سفر باشید مرام.

برنامه فرنگی و فراغتی هفت اورنگ رو شنونده هستید با موضوع آرزو. هر جو که از آرزوها حرف بیشتر است آنجا محبت زیادتر است. سروتو هم خیلی زیادن. آرزو اونقدر خزینانه پر از التجای هن که میخواهید دستی رسا داشته باشی کمک کنی به شاعر و نویسنده. زیبو سنگ و هم یک سرودی با نامی آرزو داشته است. کاش بخت خوبالودی من آهنگ بیداری کند، یاری بپروای من عهدی وفاداری کند. نامی این سرود آرزو است. بیاد بشنویم و من امید میکنم که شما عزیز با آرزوهاتون برسید.

از رود تا پدرود فرصتی بود که با هم بودیم. از آرزوهای شاعران گفتیم، از آهنگهای آهنگافران صداهای آرزوهایشان را استماع فرمودیم. سراینده ها را نمیگوید اینقدر زیاد ترنم کردند آرزو را با تمام هستیشان. اما اینجا یک سرود نهایی از زبونیسان نور و شهر آرزو بسیار خوب سراینده است. من تمنا میکنم همه گوشه های تاجیکستان مثل شهر دوشنبه زیبای ما دامانشان پر از گل باشد. خیر عزیزان، تا برنامه های بعدی ما.

سرغوب از گلگشت یادها تا لحن بی زبانی بادها در لابلای صحنه فریادها ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه

0: ای هموطن بیا دری دل باز است، بیدار شو، فرصت پرواز است، هر لحظه با صدای دوشنبه باش، لبریز از ترانه و آغاز است. شنونده عزیز، درود میگویم به شما از برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. خاطررسان میکنیم که این لحظه و این دم پهلوی ما هستند، هنرمند انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خدایداد رحیم. خیلی خوشحالیم از سبک و اسلوب سرایدن ترانه های زیبای خدایداد و به برنامه خوش آمدیدش میگویم.
1: خوش باشید، سلامت باشید.
0: خوب شنونده عزیز، خاطر رسان میکنیم که این لحظه برنامه ما مستقیما پیشنهاد شما میشود. شما میتوانید مطلب خود را با پشت الکترونی ما که این لحظه فعال است نوشته فرستانید با رقم های 227-6152 227-6172 با ما در ارتباط باشید و ما باشد با خدای داد این لحظه صحبت را آغاز میکنیم. خب بیاید از کار امروز فعالیت شما در انسامبل دولتی فلک پرسان میشویم. خب چی برد و باخت دارد، چی کم بودی دارد در انسامبل دولتی فلک؟
1: سلامت باشید. کار و فعالیت ما در انسامبل فلک طولی چند سال است که در اینجا کار و فعالیت میکنم، به نهایت نغز است. همکارای خوب داریم، راهبر خوب داریم و فکر میکنم که خوب است، با روز تا روز باز خوبتر شده ایستاده است.
0: خوب، من میدونم که شما چند سال باز در انسامبل دولتی فلک فعالیت دارید و از دیروز تا به امروزی وحدت سرایی چی گفته میتوانید؟ خوب، اینقدر امکانیت هایی که امروز در کمیته هست و ستودیه های چند ستودیه نوی که کشاده شد برای اهل کارمندانی که در انسامبل ها کار و فعالیت میکنند، خوب اتاق هایی که امروز ها هست، خوب از دیروز تا به امروز چی مقایسه دارید؟
1: برای آمادگی برای جشن وحدت ملی انسامبل فلک چون همیشگی آمادگی دیده ایستاده‌اند و من نیز یک سرود دوستی برای جشن وحدت ملی آماده کردم و میخواهم که در چورابینی که میگذرد در میدان های اون که در یکون تالار پیشنهاد نمودم.
0: پیشنهاد شنونده گردانید. خب میتونیم با طور زنده، چون ما میبینیم با اسباب ملی لحظه در استودیو قرار داره، خب و طور زنده پیشکش شنونده ما گردانید از بله. همین ترانه.
1: بله،
0: من میدونم که همه روزه شما به طور زنده آماده میکنید این ترانه را.
1: بله بله،
0: مرحمت بید.
1: این جهان آباد گردد بازم

0: شعر از اون کیست و آهنگ از اون کیست و چگونه پیدا شد تولید این ترانه؟
1: شعرش از نور محمد سیراجی یک شاعری
0: شناخته که ما میشناسیم از نوی امیر سید علی همدانی.
1: بله و آهنگ آهنگش رو خودم
0: خودتون آماده کرده دست جمعونه با
1: با همراهی کارمندان
0: انسامبل فلک. خوب جمعه خان اگر زنگ های تلفنی آمودن ما قبول میسازیم زنگ های تلفنی رو چون که شرکت های مبیل نرخشون خیلی گران است ما شنوانده رو منتظر نمیسازیم و ما از وحدت میگویم وحدت خانوادگی خدای داد چگونه صاحب چند فرزند هستید وحدت در خانوادگی شما قرار دارد؟
1: بله به نهایت از وحدت زندگی خود در خانواده راضی هستم و شکر که صاحب دو پسر و یک دخترچه زیبا هستم.
0: خوب عمرشان دراز باشد و زندگی هر یک نفر ما وحدت از وحدت از خانوادگی ما آغاز می شود. البته اگر ما وحدت خانوادگی نداشته باشیم ترانه هم سروده نمی توانیم.
1: بله.
0: و بازم به همه عزیزانی که این لحظه ها ما رو می شنوند برایشون تنصیحتی میخواهم و من اگر اسباب زنده هم همراه شما باشد میخواهم که از کلبار ترانه ها جمع خانه یک ترانه انتخاب کند. این لحظه زنگ تلفنی رو اول قبول میسازیم. الو شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
2: این برادر کی این نمر
0: خدا
2: همه از سرودای مادر یگان تا داشته باشه خوب و تر زنده بخونه باشنی
0: ترانه مادر. شما از کجا با مادر ارتباطید؟
2: از ناحیه پنج مقیم.
0: از ناحیه پنج شانده همیشگی ما مقیم شو. خوب ترانه های اما روزه من فکر میکنم در شبکه های اجتماعی و هم در تلویزیون و رادیو پخش میشود و به نهایت ترانه های زیبا دارند و شاید با ایواز کردنی نصب شنونده پرسان شدن که کدام خدای داد باشد. خب خدا چون در صفحه های اجتماعی ما امروز میبینیم که خدای داد رحیم و قبلا ایشان رو با خدای داد مدلیف میگفتند در همه صفحه ها و در تلویزیون نیست. امروز خب نصب خود رو عوض کردند با نام پدر و بازم خوب کردید بسیار خوب کردید و من فکر میکنم که با ایواز شدن نام نصب صدا ایواز نمیشود. صدای شما زیباست و ترانه مادر گفتن چهار مصرع به طور زنده به این نوبت گرفته میشود. زنگ دیگری تلفنی را قبول میسازیم که این لحظه با ما پیوست است. شنونده نوبتی الو. خب شنونده با ما در ارتباط نیستن. اگر در ارتباط نیستن ما از ترانه انتخاب کرده جمعه خان استفاده میبریم که در کلوار ترانه هایشان همراه آوردن خدای داده رحیم ترانه های زیبا و جدید. میشنوید یک ترانه.

0: خوب شنونده های عزتمند، برنامه ما مستقیمن این لحظه پیشنهاد شما میگردد و ترانه را که عینی حال شنیدیم از این ترانه نیست میخواهیم بازگو باشیم که چگونه آماده شد و این چی ترانه بود، کی آماده شد، کدام سال؟
1: بسیار سوال خوب دادید. این ترانه دو سال پیش ثبت کرده بودیم با همراهی استاد ناصر سفروف، آهنگ استاد هستند و من یک با استاد ناصر سفروف مراجعه کردم که میخواهم از آهنگای شما یک سرود بخونم، یک آهنگ، و همین رو پیشنهاد کرد با شعرش با خلمی لایق شیرعلی است و ما تمرین کردیم و آواز من بسیار موفق افتاد.
0: کدام سال این ترانه آماده شد؟
1: قریب که دو سال شد به فکرم.
0: خب ترانه هایی که شما در آلبوم اخیران پیشنهاد شنونده کردید دوستانش خیلی زیادند، زیرا من وقتی که برنامه های مستقیم پیشنهاد میکنم پیوسته درخواست ترانه شما رو دارد و میشنویم زنگ نوبتی رو که با ما پیوسته است. الو، شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم.
0: زنگ السلام علیکم.
2: سلام
0: بانوان، شما دید میگویم. خیلی خوب فیروزه بانو، شنونده همیشه گی مشمو رو میشنویم.
2: با مهمون شما دو سوال دارم.
0: مرحمت.
2: استودی اولینی وی در جده سنعت کش وی خواهش خودش از صحنه برامد چور میزه باید پدر رو پیش میکنم و همین پدر رو میزخش میگم.
0: تشکر میگویم فیروزه بانو. استودی اولینی خدای دادی رحیم کی بود؟
1: استاد اولین من استاد عمر تیمور بود که در کنسرواتوری ملی به نام طلب خوجا ساتوروف 5 سال با ما درس گفتن، هنر سرایندگی آموختن و بعدا با یک چند استادها مشق کردیم، ولی استادی که بگویم که استادی اساسی من، اولین من استاد عمر تیمور بود.
0: خب با کی مانند بودن میخواستید؟ تانی که روی صحنه هنر آمدید ترانه خوندید و شما رو همچون خدای داد همچون هنرمند شناختند.
1: در آیله ما بیشتر سرودهای ژانر فلک گوش میکردند، به مانند سرودهای آدینه هاشم، فیض علی حسنوف، دولتمان خالوف، ظفر نازیموف و دیگران، و میخواستم که به مثل همین استادها همین خیلی سرودها انتخاب کنم و سرایم. از همین سبب طرز خواندن و با فلک آمدن من از همین سبب
0: بود. و باشد که شما با ژانر فلک، چون از فلک گفتید که من فلک را به خاطر استاد دولتمند خال و هنرمند خلقی تاجیکستان آدینه هاشمی انتخاب کردم، باشد که انا همین آوای فلک خوانی شما تا به سریا برسد با لحن زیبای شما ترانه وطن. وطن من میخواهم با همین اسباب زنده. اول نام اسباب رو برایمون بگویید که چی اسباب هست که با
1: من میخواهم
0: یک جوارده
1: سلامت باشید. من میخواهم که چون اپای گرامی ما گفتن که یک چهار مصرع برای پدر بخونید، یک چهار مصرع اگر اجازت باشد بخونم. باز بعدن
0: البته ترانه مادر، ترانه پدر درخواست شنونده بود، پیشنهاد می شود، ولی بازم من می خواهم که با انا همین فلکی که شما می سراید و این ژانر را دوست می دارید اول وطن می سراید.
1: سلامت
0: باشید. برای ما انجوم سما سلسله مرجان فلک است.

0: سلامت و سربلند باشید. شما به سوالی من پاسخ نگفتید. تو خدای داد شدن با کی مانند بودن میخواستید؟ با کدام هنرمند؟
1: چون شما سوال دادید که با کی مانند شدن میخواستید، من از همین سبب گفتم که در خانواده ما که بیشتر سرودهای فیض علی حسن و دولتمند خال و آدینه هاشم گوش میکردن، میخواستم با مثل آنها باشم و میخواستم با مثل آنها سرود سرایده توانم،
0: ولی با خودم مانند باشم.
1: البته.
0: خب من چه باشن هنرمند، وقتی که در صحبت میشوم میگید که تو اونه که روی صحنه هنر آمدم، میخواستم که خب با فخرالدین ملک مانند باشم، میخواستم با صدرالدین مانند باشم. به همین خاطر من همین سوال رو به شما پیشنهاد کردم.
1: من چون ولی... همه خیر گفتنی بودم، ولی خوب شد که خودتون گفتید.
0: خب یعنی که من با خدای داد مانند بودم.
1: بله،
0: میخواستم
1: بله.
0: خوب میشنویم زنگ نوبتی رو که این لحظه منتظر است. الو شما رو میشنویم.
2: السلام علیکم. من این سلام شما بکنید. شما گوهر بانو از ناحیت شانیان. من با او برادرم شما دیر میگویم بسیار سوزنهای پدر و مادر خون با من مخصوش با امروی مادرم گوش کرده شدیم. من میخواهم که ازناس میکنم برادری من تولیشون هم سوشو در طرف های رسیه خور بکنم. ازناس میکنم که یک سرودی برادرانه چی کنند بخوانند که همو برادر ایمان گوش کند و وطن را یاد کند و توی وطن و مدر و خواهر بادر بیویند با وقتی پنس آسی من ندیدم برادر خود رو التماس دارم برادر که یک سود برادر را نخونه.
0: سلامت باشید و برادر برادر مومین برادر مومین است و این لحظه ما شما رو نمیگذاریم که شما تنها گریه کنید. من فکر میکنم که همین روزها همین ساعتها ما همه به یاد یک دیگر به یاد دوستی یک دیگر عشق ریختیم. امروز دلی نیست که ولی هر دفعه در هر ساحه‌ای که کار میکند و در آن فعالیت خوب داشته باشد و شما فکر نکنید که تنهایید و ما شما رو تنها میگذاریم از رادیوی صدای دوشنبه. خوب خدای داد بید یک ترانه رو برای مادر که لحظه ما رو میشنود و عینی حال مادری که با ما در تماس شد و گفت که همراه مادرم نشسته شما رو میشنوم. خب کدام ترانه رو پیشنهادشون میکنید که با دردشون با جراحتشون ملهم باشد؟
1: من چند پیش یک برادر خواهش کرده بودم که یک سرود مادر آماده کنیم برای گوش کردن، چون مخلص بودن، مادرشون گذشته بود. من یک سرود آماده کردم که همون رو میخواهم.
0: بیت مرحمت بیت مرحمت.
1: مرا در زندگی بر آن که باور بود مادر بود،

سربلند باشد، آوازتون خستگی رو نبیند و شنونده های عزتمند بازم این لحظه یک ترانه از کلواری ترانه های خدای دادی رحیم یک جمعه شنویم، بازم صحبت رو در برنامه ایدومه بدیم با برنامه ما باشید عزیزم.

0: خوب شنونده های عزتمند ترانه را در وصف وطن شنیدیم در اجروی خدای داد رحیم بازم به برنامه شما را خوش آمدید میگویم خاطرسان میکنم شنونده های عزیز که این لحظه برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیشنهاد شما میشود و بازم ما انتظار پشت الکترونی مطلب های شما هستیم شنونده های عزیز همزمان با ما در ارتباط باشید با رقم 227-6152 خب بیاید از نقشه های شما بپرسیم چی نقشه ها دارید در آینده؟
1: نقشه های هنرمند البته که آمودن سرود ها است به فکرم ما نقشه ها شون گفتم برای جشن وحدت آموده کردم یک سرود دوستی و نقشه های من این است که در پیش جشن فلک داریم پیش از اون جشن استقلال است نقشه ها دارم که در این جشن هایی که بسیار مقدس هستند سرود دو سرود نو تازه اجاز آموده کنم و پیشکش مخلصان عزیز گردانم
0: خب خیلی خوب است برای یک هنرمند آماده کردن ترانه چی مشکلی ها پیش می آید با غیر از اونه که ما می گویم که مبلغ شما همچون کارمند دولتی انسامبل فلک چی رو سبب کرده می توانید که مشکلی بیارد و شما که ترانه آماده کرده نتوانید
1: چون در انسامبل فلک بیشتر در ژانر فلک غزل ها رو با یو استفاده می شود من فکر می کنم در انتخاب شعر باشد اگر برای چورابینی های دولتی سرود های شعر های درخواستی می شوند و دیگر بسیاری وقت ها من از کتاب های کلاسیک ها شعر یا ربایی غزل انتخاب می کنم آید بند و بست آهنگ ما مشکلی نداریم چون که بسیار مطربای خوب داریم در سر فلک و هر نفهمی و هر چیزی که در آید بستن آهنگ مثال شخصا مشکلی پیش می آید در اونجا استاد جمعخان رجبوف اکای ناصر شورت سینکوف و یک چند استادای هستند که به ما کمک میکنند و از مشکلی ها بزودی میبرویم و سرود ها به خوبی آماده میشوند
0: خوب خدای داد رحیم امروز در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجه ستاروف درس میگوید
1: در کالج احمد بابا قلوف
0: خوب دوستداران صنعت از جانب جوانان چگونه است چه خل است امروز خردسالانی را که در این مکتب تحصیل میکنند یعنی با استعداد بلند کسب خودشان میخواهند بیارند یا که پدر و مادر آنها را
1: یک چند سال پیش در کوچه ها در محفل ها گوش میکردیم مثال جوان ها بسیار سرود های بیمانی گوش میکردند نگاهشان ناخوب بود و یک چند سال میشود که من فکر میکنم جوانایی که خصوصا در طول دو سال است در کالج احمد و باقلوف کار معلم کار میکنم بسیار نگاهی نیک دارند بر ژانرهای ملی فلک شش مقام و جوانان دوران استقلال گوییم کوشش و حواس نسبت
0: سالهای پیشین زیادتر است
1: زیادتر است و فکر میکنم که خوب شده ایسا در سال تا سال روز تا روز
0: خوب فهمیش جوانان خوب است و صاحب اختیاری میبیاید
1: بله
0: مجبوری بله. پدر و مادر ده خوب اشاره کنید جمعه خان با ما صحبت ما گرم است و زنگ تلفنی رو بید قبول میسوزیم من از شما در مذارت میپرسم الو شما رو میشنویم ما شما رو میشنویم شنانده عزیز خب در خط تلفن نقص است ما شنیده نمیتوانیم شنونده رو شما اینو برطرف کنید بعدن اشاره کنید که زنگ های تلفنی این لحظه با ما پیوست است شما رو میشنویم
2: الو سلام علیکم
0: سلام علیکم
2: مهمان شما رو خوش اومدید میگم شنونده شما میزالی از شهر بختار سلام دیگه به کل شنوندگان شما همچون با کارمندان شما با مهمان شما یا سوال داشتم
0: مرحمت
2: بایا مار میگن که چی هنر کم است به غزه سرایندگی چی هنر دارد یا اگر یا سرود عاشقی باشه چهار مصره زمزمه کنم به خوش آمشه
0: تشکر میگویم برای شما بله، با یک مرد چیل هنر کم است و یک هنر دیگرش رو من خدای داد رو برای شما گفتم که خدای داد رحیم استاد هستند در برابر اونه که در انسامبل دولتی فلک رو فعالیت دارند و امروز به شاگردان درس میگویند. جمعخان مراد بله آموزگار و جمعخان مرادی شروع میکند که زنگ نوبتی ما رو با ما پیوست است. میشنویم زنگ تلفنی رو، البته ترانه با این نوبت گرفته میشود. شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
2: آقای سنگین روز بخیر. آقای جمعخان و آقای جمعخان را سلام میگیم که خسته نگردد.
0: سلام
2: علیکم. دارد نکنه که شنوندگان رو پیهم پیوست میکنه. چون سپاس میکنه.
0: سلامت
2: باشید. با مهمانی شما برادر عزیز سلام سلام میرسونه.
1: علیکم سلام. سلام باشید.
0: خود رو معرفی کنید.
2: ما بختیار هستم همیشه که ما جلال دیسته دیسته
0: دیسته خیلی خوب بختیار مرحمت چی سوال دارید؟
2: میخواستم که با مهمان شما سلام سوال کنم.
0: مرحمت
2: خب آقای خلوید جان شما میگفتید که در جاده صنعت ایدیال شما کی است و از نگاه شما بازخونی فکر اندشاتون در برای بازخونی ابراز میکده و چور میسر سرو در وصوی برادر پیشنه درخواست کرد ما هم درخواست دارم
0: ترانه در موضوع عشق سپاس میگویم برای شما بختیار سوال ها خیلی به مورد بودند خب ایدیالشان رو در جدای صنعت گفتند که استاد ادینه هاشیموف فیضالی حسانوف استاد دولتمند خالف و این رو شنیدیم بعدن بازم سوالشان
1: بازخونی
0: در موضوع بازخونی چی نظر دارید؟ مرحمت نظرتون رو به شنونده ما بگوید.
1: نظر من برای بازخونی کردن یعنی که سرودی یا که پیشین گویم یا که سرودی کسی دیگر رو بازخونی کردن
0: من با هنرمند در صحبت بودم در برنامه یکون ترانه از خودش نداشت، همه ترانه هایش بازخونی بود. خب شما چی نگاه دارید به بازخونی؟ خب همین گونه هنرمند رو درست است؟
1: اکم میبینم که درست میگوید بعضن هنرمند های بیشتر به جوان ها این چیز هست قریب که همه سرودهشون
0: خود شما هم جوان هستید خودتو
1: درست ولی همسال های خود گویم میشد اکثرت سرودهشون بازخونی است
0: ولی
1: می شود که بسیار سرودها یک سرود بسیار کرده باشی و در میان یکون سروده که مثال با ماندن استاد های بودند که
0: ماندگار سرودشون
1: ماندگار بودند یکون یک تا دو تا خانه با بشرت که اگر از اودش بر آمده توانی
0: بله.
1: خوب است بازخونی ولی کسانی که اکثر سرودهایشون بازخونی است من فکر میکنم که ناخوب است.
0: بله من نیز به همین اندیشم که یک نفر پورا نمیتواند که تمامی هنرمندانی که امروز در قید حیات هستند سرودشان رو بازخونی کند ولی بسیار اجرایش ها از اجرایشان نمیبرایند
1: بله.
0: و پورا بازخونی کردن من فکر میکنم که قابل قبول نیست و شنونده های ما گفتند که یک ترانه دیگر به طور زنده کدام ترانه رو شما پیشنهاد شنونده ما میگردانید این لحظه به طور زنده؟
1: حاضر ما یک ترانه در ژانر چه خیلی که گفتیم فلک آماده کردیم که میخواهیم که
0: مرحمت
1: پیشکشی مخلصان گیرامی گردیم
0: مرحمت باشد

0: салом.
1: Саломату сарбаланд бошед. Овозатон хастагиро набинед ва ин суҳбати аввал ва охири мо нест. Дар барномаҳои мебаъд низ мо метавонем ба таври васеъ бозам дар суҳбат бошем. Ва ман фикр мекунам, ки беҳтарин суҳбат буд, ки мо аз суҳбати шумо сер нашудем ва ҳатто шунавандаро низ кам мо пайваст кардем. زیرو صحبتمون روان بود و شنانده های ایزتمند بار دیگر خاطرسان میکنیم که مهمون امروز برنامه ما بودند خدای داد رحیم از انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان من سنگینای تیلازاده کارگردان برنامه جمعه خان مراد خانه آبادی شما دعای همیشگی اهل ایجاد رادیو صدای دوشنبه است.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزاب روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.
1: ادامه میدیم برنامه موسیقی و فراغتی نوی وقت رو مسخمان از رادیو صدای دوشنبه و شنوندگان عزیز. البته این بود در بخش صحیفه از روزگار یک هنرمند در برای حافظ خلقی تاجیکستان حلیم یوروف. با این وقت اون رسیده است که شما نیز اسمس پیام های خیش رو ایصال بکنید و با ما در تماس بشوید. خوب شنوندگان عزیز، از شما احترامانه خواهش کرده می شود که اون شخصونی که ان همی لحظه به برنامه ما زنگ میزنن یا که اسمس پیام خیش رو ایصال میکنند، سرودی رو درخواست میکنند که استادانی صنعت تاجیک سالهای پیش سرویدن، زیرا مقصد برنامه ما نیز در آن است که بدانیم تا چی اندازه شنونده های ما دریا دارند سروده های سالهای پیش را. واقعا هم باید گفت که سروده های پیشینه از سروده های سرانده های امروزه البته یعنی که فرقی خیلی زیاد دارد، یعنی در آنها یعنی هم استادان سرود سرویدند که آهنگ و متن شعرشون خیلی فرام است و مضمونی بلند نیز دارند. خوب اینجا بیاید علاقه شنونده ای هست، منتظر نمی سوزیم، او رو می شنویم. الو،
2: سلام علیکم.
1: درود به شما. هم
2: شهناز هستم.
1: سلام عبد داشت، می شنویم شما رو.
2: یک سرود درخواست میکنم.
1: مرحمت.
2: از شادروان رستم قاسموف، سرودی دستت نبیند آزار پخش شود. بعد همین برنامه تکرار ساعت چند پخش میشود؟
1: تکرار برنامه ساعت 20:10 شام. شما میتوانید که بشنوید. بعد از آنی که برنامه موسیقی رادیو صدای دوشنبه به انجام میرسد، خب تکرار برنامه رو میتوانید بشنوید. ما به این نوبت میگیریم شنونده گرامی، این سرودی درخواست شما رو حتما کوشش میکنیم که در رفت برنامه تقدیم بدیم. بیاید شنونده دیگر از تو رو میشنویم. الو، الو،
3: الو،
1: بله.
3: السلام علیکم کارمندان صدای دوشنبه، آقای مدینه‌بانو روزتون بخیر.
1: سلام و درود به شما، نیز میشنویم شما رو.
3: شنونده دائمی و اینچین مخلصی برنامه نوای وقت احرام هستم از دلک سو.
1: خیلی خوب میشنم شما رو.
3: من بسیار میخواستم از نرمنده خلقی تاجیکستان استاد جورابک نبیر سرودی یاری ما، یاری ما.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.
4: هم نبزی پایتخت است موجی ما، با ما هم صدا باش.
5: 102

جهتی صحبت کردن پیرامون این موضوع با برنامه امروزه تحلیلی دورنما فیروز سینوزیمزاده سردار شعبه بین المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی دستگاه وکالت‌دار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان را دعوت نموده ایم.

0: هر یک خاندان را از مرکز شهر و ناحیه ها تا به دوردسترین دهه های مملکت مهیا نموده است. پایه‌گذار این همه کامیابی های تاریخی محترم امام علی رحمان می باشند که در اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان انجمن تقدیرساز ملت تاجیک سرور دولت انتخاب شدند. رئیس تازه انتخاب وقت شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای ملت تاجیک صلح ایجاد کردند و در سنگین ترین وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش از 1 میلیون تاجیکان فراری را به وطن برگردانیدند و تاجیکستان را از پارشوی ناگزیر نجات دادند. این خود یک کارنامه تاریخی بود. وقتی که به گذشته نچندان دور تاریخ صاحب استقلالی تاجیکستان چشم می اندازیم، نخست سخنان به دورنمای درخشان کشور نگرانیده شده سرور در آن روزها تازه انتخاب شده کشورمان که ابدا در خاطره نسل های امروز و فردا نقش خواهد داشت به یاد می آیند: من برای شما صلح می آرم. خالصانه و عادلانه اعتراف باید کرد که در فضای سیاسی جهانی پرتلاطم و پرحوادث آخری عصر 20 و آغاز عصر 21 نیز بالاتر از این مفهوم فراگیر و عهد قویتر وجود ندارد. اکادمیک ناصرجان سلیمی گفته های ما را تقویت می بخشند.
1: قبل از همه گفتن لازم است که تاجیکستان در آغاز سالهای 92 عصر گذشته به حال بسیار مرکب، دشوار و پیچیده سیاسی اجتماعی قرار گرفت و کار به جای رسید که در جمهوری دیگر نیروی نبود که از نو مردم را اتحاد بخشد، دولت و دولتداری را برای صحیح اندخته تواند. در این فضای بسیار متشنج و مرکب سسیه 16 شورای عالی برگزار شد و در این سسیه وکیلان مردم از نام مردم پرزیدنت امروزه کشور ما پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را به مسند رهبری دولت برگزیدند. در آن وقت پرزیدنت ما همگی 40 سال داشتند و در بین سیاستمداران درجه اول دنیا از همه جوانتر محسوب می شدند و با این جوانی مردم به پرزیدنت از نام وکیلان اعتماد کردند. و باید ما فکر کنیم که برای چی نظر مردم و دید مردم به پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان دخته شد و باورشان را به این شخصیت، باورشان را به آینده به این شخصیت پیوستند. خب و وقتی که ما به اولین سخنرانی های پرزیدنت مملکت در این جلسه به حیث رئیس شورای عالی و رهبر دولت گوش میکنیم، میبینیم که در واقع مردم تاجیک در انتخاب خود ذره خطا نکرده بودند. اولین سخن ها این بود که ما همه یار و برادر هستیم، ما همه باید اتفاق باشیم، متحد باشیم، اتحاد داشته باشیم و گفته افزودند که من به شمایان یعنی به مردم صلح می آورم. و این نکته اولی فعالیت سیاسی پرزیدنت در این مسندی عالی بود، یعنی از آغاز در نظریات سیاسی پرزیدنت، در نظریات دولتداری رهبری شورای عالی، رئیس شورای عالی مهمترین مسئله هایی که به بنیاد جامعه و دولت اساس می شوند از آغاز اهمیت خاصه داشت. یعنی از آغاز نیت نیک و تصمیم بسیار عالی بود و برای این مقصد رسیدن شخصیت بسیار قوی، شخصیت بسیار با استعداد، صاحب استعداد مادرزاده، شخصیتی که به مردم، به کشور، به وطن، به گذشته کشور و ملت خود محبت سوزان داشته باشد و در عین زمان همچون یک شخصیت جسور و ارادت، صاحب اراده، قوی اراده باید در وجود خود، در نهاد خود نیروهای می داشت که این سیلاب بزرگ مردم را که به هم در جنگ و جدال بودند، در سنگرهای مختلف قرار داشتند و هم آورد و به یک راه صحیح تاریخی هدایت کنند. البته حضور

0: чунин шахсияти нодир барои анҷом ёфтани ин мақсад бисёр муҳим буд. Ва мо аз қадамҳои аввал мардум дидам, ки воқеан президенти мо бо ҳама он ниятҳои олӣ ҳамин гуна шахсияти бисёр барҷаста, фавқулодда ва шахсияте ҳастанд, ки барои мардум воқеан ҷонашонро ба гарав гузоштанд. Яъне аз оғоз меҳвари сиёсати президенти кишвари мо сулҳу салоҳ, оромӣ, осоиштагӣ, амният ва иттиҳоди ҷомеа. Ба фикри шахсии ман, инҷо алавин азамати шахсият, шукӯҳи шахсият ва иродати шахсияти президенти мо коргар омад ва мардум бовар карданд. Ба қавл, ба амал, ба ҷасорати қавлу амали президенти мо роҳбари давлати мо бовар кардан ва аз ҳамин ҷо сар мешавад масъалаи ваҳдат. Ва президенти мо ҳам ба ҳамаи мардум бояд чашм нигаристанд. Ба ҳамаи мардуми кишвар, новобаста аз миллат, забон, бояд чашм нигоҳ карданд. Ва ҳамин нигоҳи пурмуҳаббат ва нигоҳе, ки ояндаи дурро дар назар дошт ва корсозиҳои оқилона мардумро боз тадриҷан ба ҳам овард.
1: ҳамдиёрони азиз, ваҳдат мафҳуми нав нест. Ин категорияи фалсафии хеле қадима мебошад, ки барои миллати тоҷик ҳанӯз аз даврони давлатдории аҷдоди ориёӣ ямон пешдодиён рӯи кор омада, зарурати таърихии худро ба миён гузошта буд. Ҷамшеди аҷдодамон аввалин давлатдориро густариш дод, ки табақоти онро риштаи ваҳдату ягонагӣ таҳти шиори пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек бо ҳам пайванд дода буд. Мантиқан сулҳу ваҳдат мафҳумҳое мебошанд, ки якдигарро пурра месозанд. Ба даст омадани сулҳу субот ва ибтидои раванди ваҳдати миллӣ барои ташкили ниҳодҳои давлатӣ ва мустаҳкам намудани онҳо шароити мусоид ба миён овард. Раванди сулҳ ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имкон дод, ки дар самтҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ дигаргуниҳои мусбат ба вуҷуд биёрад. Ҳисси ифтихори миллӣ, худшиносиву худогоҳӣ, эҳсоси ватандӯстӣ ва ватанпарастӣ ба пояи сиёсати давлатӣ бардошта шуд. Ҳар соли сипарӣ шуда ба умри сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар тоҷикистон сол зам мекунад ва аҳамияти ин санади тақдирсоз бо гузашти солҳо беш аз пеш меафзояд. Барои давлат ва миллати тоҷик ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи ҷомеа неъмати бузург ва арзиши олӣ аст. Дар ҳақиқат ваҳдат дар сурати бегазанду абадӣ мемонад, ки ҳар як шаҳрванди кишвар манфиати милливу давлатиро аз ҳама манфиатҳои дигар боло гузорад, барои иттиҳоду ягонагии ҷомеа талош намояд, ба қадри сарзамини аҷдодии хеш расад ва онро чун модари худ азизу муқаддас шуморад. Ҳамсӯҳбати мо академик Носирҷон Салимиро мешунавем.
0: Меҳвар ва санги маҳак ва ҷавҳари сиёсати президенти кишвари мо, назариёти давлатдории президенти мо бар ҳамин пояи сулҳу салоҳ, осоиштагӣ, осудаҳолии мардум ва ваҳдати мардум. Аслан ваҳдат як арзиши бисёр муҳим дар зиндагии мардуми мо буд. Аз замонҳои қадим, ҳатто аз таълимотҳои Зардушт шурӯъ мешавад даъвати мардум ба иттиҳод, ба ҳамбастагӣ, ба созиш ва роҳ паймудан ба сӯи оянда бо ҳамин эҳсоси ҳамбастагии иттиҳоди қавмӣ. Ва дар асрҳои дигар ҳам, ҳатто дар адабиёти мо, аз масъалаҳои меҳварӣ дар адабиёти ҳазорсолаи классикии мо аст. Ҳатто то ҷое, ки яке аз бузургтарин асарҳои адабиёти классикии мо, Маснавии маънавии Ҷалолиддини Балхӣ, худи муаллиф Мавлоно фармуданд, ки Маснавии мо дукони ваҳдат аст. Яъне ҳамин гуна як шоҳкори бузурги адабиёти мо, адабиёти ҷаҳон, саропо ماهیتش رو در وحدت شرح و تفسیر بسته است. یعنی همین گونه یک خردی حکمتی هزار ساله ها در سیاست و شخصیت پرزیدنت وابسته به تقاضای زمان، وابسته به وضع آن روز جهان، به طور خیلی برجسته در شکل دولتداری، تشکیل نظام دولتداری به ظهور پیوست و در برابر بنیاد نهادن تمام رکنهای دولتداری که فلج کاملا نیست شده بود، نهادهای موافق امور اداری، یعنی تمام کارسازی های سیاسی که پایه های دولتداری را، دولتداری ملی را در موافقت با تاریخ گذشته ما، با ارزش های جامعه جهانی، ارزش های پیشرفته دموکراتی به هم آورد. لیکن در برابر این پرزیدنت ما از آغاز به امور معنوی و فضای فرهنگی و مفکوروی جامعه زیاد متوجه بودند، زیرا که اون نظامی که برگزار بنیاد کرده می شود باید زمینه های معنوی، اخلاقی و مفکوروی خود را باید می داشت. بنابر همین از آغاز سر کرده از جشن شاهنامه فردوسی تا جشن سامانیان، تا جشن اوستا، تا جشن بزرگان کشوری ما، چنانی که گفتیم جلال الدین رومی، ابو عبدالله رودکی، ابن سینا، امام اعظم، سید علی حمدانی، تا استاد عینی، بابا جان غفوروف، تورسونزاده و جشن شهرهای بزرگ تاجیکان، شهرهای قدیمه از سرز تا حصار، تا ختلان، تا کلاب و بنیاد یادگاری های ترمیم و احیای یادگاری های مادی کشوری ما که هلبوک، سرست، یادگاری های معنوی، ششمخان، چکن و سطح های دیگر که اینها در سطح جهان با ابتکار پرزیدنت ما اعتراف شدن، شناخته شدن. یعنی اون وحدت تاجیکان که ریشه اش در سرشت معنوی خود تاجیکان بود و آن را پرزیدنت در وجود مردم به تحریک آوردند، یاد تاریخی اشان را زنده کردند و از یگانگی سرنوشت تاریخی مردم تاجیک بسیار برجسته، برا و دسترس به هر یک تاجیک سخن گفتند، تاریخ گذشته ما را به خانه های مردم، به شعور مردم وارد کردند. بغیر از این در سطح جهان صدا داد وحدت تاجیکان. بنابر همین وحدت تاجیکان با وحدت آنها با جهان به هم آمد که این بسیار مهم بود که نه فقط خود تاجیکان بلکه تمام جهان به این وحدت، به وحدت مردم، به احیای تاجیکان، به احیای دولتداری ملی و توفیل این پیشوای برجسته ملت ما اعتقاد کردن، اعتماد کردن و حتی در بسیاری از موارد از این صحیفه های تاریخی کشوری ما، از این کارنامه ها و پیکارهای بی‌نظیر پرزیدنت ما خیلی عبرت اندوختن و در کشورهای دیگر از آن استفاده کردن، یعنی یک ارزش و اهمیت جهانی پیدا کرد.
1: دوستان عزتمند، به اندیشه این جانب نقش تاریخی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به سمت پیشوای ملت و بنیادگذار دولت ملی در امر تأمین استقلالیت واقعی دولتی و دست آوردن وحدت ملی به هستی و بقای ملت تاجیک در تمام سمت‌های حیات اجتماعی و اقتصادی کشور بر اعلی ظاهر می‌گردد و تاریخ نوین کشور با حرف‌های زرین نوشته خواهد شد. باید گفت که در راه به دست آوردن صلح و وحدت ملی جسارت، ملت دوستی، میهن پرستی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نقش حل کننده داشت. اکثریت شاهدیم که جان خیش را به گرو مانده بارها برای تأمین وحدت و برقراری صلح استوار در تاجیکستان و منطقه های جنگ زده سفر نموده، ماهیت صلح را بازگویی کرده، راه های صلح آفری را به صراحت نشان دادند. جان به کف دست به خطرناکترین مناطق کشور و بیرون از مرز جمهوری سفر کرده پرچم صلح را به دست آوردند. جان فدایی، تلاش ها و جسارت محترم امام علی رحمان عامل گردید که ثبات و همگرایی ملی در دولت برقرار گردیده وحدت ملی تنتنه کرد. امروز در فضای ثبات، همگیرایی و وحدت و یکدلی رشد نمودن جمهوری تاجیکستان ثمره فعالیت صلح آفری محترم امام علی رحمان است. محترم امام علی رحمان در برابر تشکل دادن نظام معین رشد دولتداری، همچنین در حل مسئله های جهانی تشبث های بی‌نظیر را راه اندازی نمودند که مورد اعتراف جامعه جهانی قرار گرفت. خصوصا در حل معماهای گلوبالی آب، گرمشوی اقلیم، مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم و گردش غیرقانونی مواد مخدر. برحق پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به صفت سیاستمدار سطح جهانی توانست تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی نموده در موافق سازی سندهای بین المللی که سرچشمه های همکاری تاجیکستان گردیدند سهم به اندازه و بحر تحکیم و رشد همکاری ها جهد و تلاش نمایند. ابتکارات به وحدت ملی ربط داشته محترم امام علی رحمان را سیاستمدار سطح جهانی نمود. همین طور جمهوری تاجیکستان همچون کشور مستقل صاحب اختیار جایگاه مناسب و سزاوار خود را در عرصه بین المللی پیدا کرده است. پیشوای معظم ملت نخستین سیاستمدار محسوب می‌یابند که تاریخ و فرهنگ قدیمی خلق تاجیک را پیوسته بهر عملی ساختن هدفهای بزرگ سیاسی، بلند برداشتن حس ملی، افتخار دولتداری، فعالگردانی امکانات ذهنی مردم مهیا کردند که این عامل به تحکیم پایه های دولت صاحب استقلال نقشی منیر گذاشت.
0: تاجیکان از روز به دست آوردن استقلال، خصوصا از روزی که پرزیدنت کشور ما رهبر دولت برگزیده شدند تا امروز زینه به زینه نه فقط به هم آمدند، خود را همچون یک قوم بسیار معظمی تاریخی شناختند، بلکه به تمام جهان خود را معرفی کردند. یعنی اون شهرت و مقام تاریخی تاجیکان به توفیل سیاست، دولتداری و فرهنگ بزرگ و عالمگیرشان در تمام جهان تنین‌انداز گردید. این بسیار مهم بود و برای خودشناسی تاجیکان، چون که خودشناسی فقط با شناختن خود محدود نیست، خودشناسی باید با شناختن دیگران صورت بگیرد. یعنی خود را باید در میان جامعه، در میان اجتماع مردم جهان باید شناخت و مناسب به همون قدم نهاد. و ما میبینیم که تاجیکستان امروز از کشورهایی است که در تمام جهان، در تمام مسائل و مشکلات جهان امروز فعال شرکت میکند. گذشته از این خیلی از پیشنهادهای کشور ما در سطح جهان هم‌آوازی کامل پیدا کرده است. کارهای عظیم در این زمینه، در زمینه مسئله آب شیرین یا آب آشامیدنی که افتخار تاجیکستان است و سالهاست که در تمام جهان پیگیری می شود و در این زمینه برنامه های بسیار به وسعت جهانی تطبیق می شود. البته به این تا به این روزگار رسیدن واقعه های بسیار مهم تاریخی هستند که در یک صحبت نمی شود همه آنها را فرا گرفت. من می خواستم اینجا به دو نکته متوجه باشیم. یکی جسارت پرزیدنت کشوری ما، که جسارت به معنای جسارت تصمیم، جسارت فکر، جسارت وطن دوستی، جسارت صادق بودن به مردم و وفا کردن به عهد، همه اینها یک جسارت بزرگ معنوی می خواهد. جسارت فقط به معنای در میدان حرب از جان خود نهراسیدن نیست، بلکه جسارت در برابر قسمت، در برابر سرنوشت یک ملت بزرگ عاقلانه، خردمندانه راه پیمودن است. و پرزیدنت ما در این جریان بارها نه فقط در این جسارت های بزرگ سیاسی ما احساس کردیم، مشاهده کردیم، نه فقط ما مردم جهان، بلکه در بسیار لحظه های حساس تاریخی خیلی جسورانه برای دست آوردن اون وحدتی که میگوییم، برای جمع آوردن تمام مردم تاجیک و با غایه های اتحاد، با غایه های حیات بخش اتحاد و وحدت و هم آوردنی مردم عملهای بسیار جسورانه را انجام دادن و انجام میدهند. خصوصا ما در اون گرمجوشی برخوردهای شدیدی توجیکون در افغانستان که نیز یک کشوری که جنگ زده بود جنگ های شدید ادامه داشتن و پریزیدنت ما با اونجا سفر کردن. هرچند که تمام نیروهای امنیتی کشور از این سفر میخواستن که جلوگیری کنند و خاطر آنکه وضعیت و امنیت تامین نبود، لیکن پریزیدنت تصمیم گرفتن که ما باید رویم و موردی بسیار نازک است، باید کاری کنیم که با همدیگر زبان یابیم. و در خصوص صحبت داشتن رهبران وقت افغانستان که از جمله تاجیکان بودند، اون هم شرکت داشتند و بعد این ملاقات وضعیت گفتگوزار و مذاکرات ها خیلی دیگر شد و آتشپس هایی که بعد این ملاقات به امضا رسیدند در جریان رسیدن به صلح و سازش ملی گردش کلی موجود آورد. این گونه مثال ها خیلی زیاد هستند، یعنی هم جسارت شخصی مردانگی و هم جسارت همچون سیاست مدار، دوربینی، عاقلی، خردمندی و اعتماد به خود، به فضل خود، به اون که مردم باور مردم رو سزاوار شدن، سزاوار بودن. اینا همه وسیله ها و انگیزه های بودن که واقعا پریزیدنت ما با کمال شایستگی این همه رسالت رو به سامان رسونیدن. من گمان میکنم که کارهای بسیار بزرگی که در این سالها با انجام رسید، یکی اش همین به وحدت، به وحدت ملی رسیدنی مردم بود.
1: شنواندگان عزیز، ارجگزاری به تاریخ و تمدن ملت تاجیک یکی از رکنهای مهمترین خودشناسی و خودآگاهی ملی به حساب رفته. افتخار از آن پیوندگری نسلهای گذشته و امروز و آینده ملت به حساب می رود. باستاب علمی لحظه های حساس و تقدیرساز تاجیکان در اثرهای پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تجسم روشن دارد. ارزش تاریخی اثرهای پیشوای ملت پیش از همه از آن نقطه نظر مهم است که آن پهلوهای مختلف خودشناسی ملی، افتخار ملی، وطن‌دوستی و احیای خاطره تاریخی تاجیکان را در آینه تاریخ انعکاس نموده است. نقطه دیگری که باعث تحسین است انعکاس واقعی روند صلح تاجیکان و نجات وطن و ملت از پراکندگی می باشد. یکی از خدمتهای شایان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بلند برداشتن مقام و منزلت زبان تاجیکی به شمار می رود. پریزیدنت خود امروز پشت و پناه زبان دولتی است. آن را چون رکن اساسی بینای هستی ملت و دولت، چون مقدسات و نگهبان هویت ملی، ارجگزاری، غمخواری و پرستاری می نماید. بزرگداشت زبان مادری، سرنوشت تاریخی و مقام آن در بقای دولتداری ملی در نظریات سیاسی محترم امام علی رحمان اهمیت بسیار مهم دارد. سربر دولت همیشه تاکید می دارند که زبان در برابر تاریخ و فرهنگ و معنویات یکی از عامل‌های بنیادی است که هویت ملی را تشکل می دهد، سیمای ملت را معین می کند، مقام آن را در تاریخ و در تمام جهان معین می نماید. اکادمیک ناصر جان سلیمی را می شنویم.
0: وحدت ملی تاجیکان واقعا دولتداری ما را احیا نمود. نه فقط مردم، تمام تاجیکستان به هم پیوستند، راه ها کشادند، رفت و آمد، داد و گرفت و دیگر دیگر. مهمتر از همه این، تاجیکان یگانگی ریشه های تاریخی و قومی خود را ادراک کردند. خود آگاهی تاریخی مردم فراهم آورد. نه فقط اون جشن های بزرگ، بلکه کتاب های پریزیدنت، صحبت های پیوسته پریزیدنت با مردم در جلسه های بزرگ وطنی و خارجی، به هر خانه وارد شدن کتاب تاجیکان غفوروف، اینا در مجموع یک عملی بزرگی بودند که پرزیدنت ما در تفکر و فرهنگ زندگی مردم در سبک زندگی و تفکر آنها تحولات کلی به وجود آوردند. بنابر همین جسارت پرزیدنت ما بیش از همه من گمان میکنم که در همین تصمیم بزرگ، نیت بزرگ و شناختن رسالت در برابر سرنوشت یک قوم بسیار قدیمه، یک قومی که مقام تاریخی عالم شمول داشت و احیا کردن اون مقام بنیاد دولت داری ملی محسوب می شود. ضمناً در اجلاسیه 16 از اولین اقدام های پرزیدنت ما تصدیق نشان، پرچم، سرود ملی بود که اینا همه رمز های و هم آمدن ملت تاجیک باید می شودن. همه این رمز ها با نظر داشت زمینه های تاریخی اش تصدیق شدن و از همان روز تاجیکان رمز های مقدس ملی خود را برای آن که شایستگی اشان را نشان دادن به تحت رهبری پرزیدنت به کار شروع کردن. لیکن من گمان میکنم که یکی از هدف های اصلی پرزیدنت از اول از ابتدا در برابر آن که به سر قدرت آمدن با تصدیق پرچم و نشان سرود ملی به کارسازی های سیاسی و دولتداری شروع کردن پیوسته با نظریات دولتداری پرزیدنت ادامه یافته است و در همین نظریات دولتداری پرزیدنت که دوره به دوره به عمل تدبیر می شود و طرف وسعت می یافت هم به اون هم به پهنا وسعت می یافت، مسئله خودآگاهی تاریخی، مسئله اون که ما باید دانیم که کی هستیم، از کجا می آییم، چی هدف داریم. این مطلب رو پرزیدنت سال 1993 در برآمدشان گفته بود. ما باید دانیم که کی هستیم، از کجا می آییم، چی هدف داریم. بنابر همین از آغاز مسئله زبان، مسئله ادبیات، مسئله تاریخ، مسئله فرهنگ ملی در سیاست پرزیدنت مملکت مقام بسیار عالی داشت و یکی از هدفهای اصلیشون همین دیگر کردن سبک تفکر، دیگر کردن فرهنگ زندگی مردم و تصمیم پرزیدنت همین بود که از هر چیزی که به شعور ملی ما، به دریافت‌ها، تجربه‌ها و ثروت‌های معنوی ملی ما موافقت ندارد باید تدریجا از زندگی مفکوره سازی های ما بیرون آورده شد و هویت سازی ملی با اصالت هایش شروع شد و در مرحله اول زبان قرار داشت، برای آنکه تاجیکان تاریخشان بیشتر در زبانشان حفظ شده است. دانستن زبان ما رو به دانستن تاریخ میبرد. باید آره در پایان دوره شوروی خیلی زبان تاجیکی کاهش یافته بود، در خانواده ها هم نه در همه خانواده ها به زبان تاجیکی حرف نمی زدند، در مؤسسه ها، در همایش های عمومی زبان تاجیکی راه نداشت و این وارد شدن زبان تاجیکی به تار و پود زندگی مردم و نهاد های امور سیاسی مملکت که با سروری و پافشاری قطعیت پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان از همه سال 92 شروع شد، تاجیکان رو نه فقط زبانشان رو احیا کرد و برگردان به خانواده ها، به معرکه ها، به مؤسسه ها، به سر مجلس ها، به همایش ها، نه فقط این، بلکه تاجیکان رو به این وسیله با تاریخشان پیوند تازه بخشید و شناختن راستین و واقعی تاریخشان نیروی عظیم بخشید، انگیزه بسیار مهم می بود. بنابر همین هم تجلیل روز زبان، سال زبان و تکمیل یافتن قانون زبان، همه اینها دوره به دوره همین گونه فضای زبان تاجیکی را همسون فضای تاجیکی، فضای تاریخ تاجیکان و جوهر سیاست امروزه دولت و جوهر مفکوره مردم و به مهره اساسی هویت سازی ملی تبدیل داد. این واقعا خدمت بزرگ بود. ما چیزهای دیگری زیادی را هم می توانیم یادآور شویم که جشنهای بزرگ گفتیم، چاپ کتابهایی که قبلا سالها 100 سال 200 سال چاپ نشده بودند، یعنی به زندگی ما وارد شدن نفس حکمت هزار ساله گذشتگان ما. البته یک جریان بسیار چند جهته و مرکب است. چشماندوز خیلی کامل و وسیع لازم است که همه اش فرا گرفته شود. لیکن رهبری دولت هم برای همین رهبری دولت است که اگر همین گونه چشماندوز بسیار وسیع و تاریخی و زمانی در خودش پیوسته با استعداد رهبری به مردم داشته باشد. خوشبختانه پرزیدنت ما همین گونه شخصیت بودند، به ملت تاجیک سروبر شدند، سرجام کردند و ملت ما را به اصالت خودش که به فرهنگ بزرگ و سرمایه های بسیار نادری معنویش تکیه میکند به اون اصالت بازگردوندند.
1: ҳамдиёрони иззатманд, мавҷудият ва рушди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати миллӣ ва дорои ваҳдати миллӣ дар замони муосир муҳимтарин дастоварди миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Аз таърихи сиёсии Тоҷикистон ба шунавандаи огоҳ ва дурандеш маълум аст, ки раванди ҳифзи ваҳдати миллӣ ва таҳкими он дар мамлакат низоми сиёсии давлат ва ба марҳалаи рушди устувор ворид гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон пайвастагӣ ба фаъолияти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дорад. Зеро ваҳдат муҳаббат аст, садоқат аст, иттиҳоду иттифоқ аст. Он аз худшиносиву худогоҳии фардӣ то хештаншиносии миллӣ домани паҳно дорад. Дӯстиву ваҳдати халқҳои олам, шинохти хешу шинохти ҳамсояҳо, бархурди тамаддунҳову эҷоди фарҳанги нави миллӣ, ҳамзистии осоиштаву ҳамкории барои тарафайн судманд, ҳамагӣ аз обу гили ваҳдат сабз мешаванд. Ваҳдат ва ҷашни озодиву субот ҳумоён бод, шунавандагони عزیز. دوستان عزتمند، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان وحدت ملی بقای ملت و دولت. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردم.